slö. I Döland bor de döda, i Raskland bor de raska. De slöar aldrig till. De döda ska vi bränna, den vill vi icke känna. De slöa ska vi spöa så snart de sitter still.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Till Ulla. I fönstret på fiskartorpet middagstiden en sommardag.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Faller aftonen i min dal, men ännu flyger duvorna bland höstens träd. Aldrig faller någonsin samma vatten ut med fjällsidorna, men månen är ny och Anna själv tredje. Ända till nu har jag sparat mig, därför är mina lador tomma. Blommor älskade jag till döds, svart hår och vita bröst, flämt och gråt. Men endast flöjten är ren och Anna själv tredje. I denna tavla med osynlig bakgrund är Anna själv tredje. Vältrar jag runt i gräset med dig, flåsar dig i nacken i sängsvallet, men Anna själv är tredje. Jag är ej den du tror mig vara, min Karin, och Anna själv, allt.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vindrädda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på. Jag trodde att vi låg mellan himmel och jorden. Men till slut blev det bara fucking smulor på bordet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. Now, let's play out.

Måns här på Radio for You. Hoppas helgen har varit bra på nationaldagen. Det blev riktigt surhet. Sicken nationaldag, sicket väder, gött. Och nu är det måndag igen och vi ska se till att ta hand om er och bjuda på goa härliga hits här ifrån Radio for You-studion. Hoppas du är redo för en rad massa goa härliga godingar här och intervjuer. Så nu kickar vi igång måndagen. Välkomna!

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Yeah, man, och så är det. Ja, här hade vi lite fotbollsmusik också nu, mitt i alltihopa. Det är snart dags. Björnsson, All of My

Och ja, en annan finns där, eller hur? Mm. Nu är det så att det är måndag igen, kan ni tänka er det? En ny fräsch vecka här. Och vi håller ju tummarna för att vädret ska vara bra. Det ser lite sådär ut. Men vi hoppas att det kan bli en liten omkastning i väderleksrapporterna. Jo då, vi ska ta en stund, om en liten stund ska vi ta och titta hur det ser ut i Skåne land, hur vädret kommer att bli i dag då. Så är det. Men jag vet det att på vår karta här på Radio 4 inom musiken så är det solskenshits hela dagen. Så det är så. Då har vi den prognosen, så är det. Jaha, hoppas som sagt helgen har varit bra. Hoppas nationaldagen och firandet har varit riktigt härligt. Då har du själv varit här också. För i lördag så är det alltid lika spännande. Klockan 12 på den 6:e av nationaldagen, strax efter 12. Då släppte faktiskt vi i primetime vår härliga sommarlåt. Nu kom sommaren. Vi ska spela den om en liten stund. Vi hade världspremiär i lördag här också på låten. En riktig sommardoftande låt. Jag tänkte om en liten stund ska ni få den här också. Det är trevligt, den har blivit mottagen väldigt bra av folk som lyssnar på den. Så det är sköj, det är sköj. Ja, något som är sköj också är att vi har många härliga låtar som vi ska bjuda på här denna måndag också. Och sen i Radio 4 eftermiddag, som blir lite kortare nu eftersom att det är kommunfullmäktige idag också. Så 16:30, vi brukar ha 10:05, men 16:30 cirka, då blir det intervju med supergoa Henrik Svetsson från Kassan. Så vi pratar om deras nya låt och lite annat smart och gott. Så det är så, det är hur bra som helst. Vad tycker ni? Ska vi ta och fortsätta och lägga ut lite mer av de härliga låtarna som känns riktigt, riktigt gott. Bra, då gör vi det. Då är det Stripless på ingång med deras nya låt som heter Bye Bye Belinda.

Det har blåsit ute i luften här också, så där hade du det lokala vädret från SMHR. Vad trevligt, vad sägs om lite mer av de godaste hitsen här? Vi pratar om vår nya låt, Primetimes, nu kom sommaren, det får ni alldeles nu. Radio for you.

0: Ja, det kan vi verkligen hoppas att den gör riktigt ordentligt. Ja, vi fick till en bra låt här, Primetime med Nu kom sommaren. In på Spotify och dela den och häng med där så blir det hur bra som helst. Sommarmusik här på Radio 4U.
1: Radio 4U, vi ger dig de godaste hits.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det är Sven Rubin.
2: Hej, det här är Tone Norum.
3: Hej, det här är Robert Wells och du lyssnar till Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Tennessee Tears.
2: Och ni lyssnar på Radio for You. Hey, LB.

egen kund hos stans specialister just nu. Men när du varit ut på Hansingslund ska vi sjunga i kör, jag och du. Se vem knokar i backen upp, socker i bitar, strö och topp. Arla i morgonstund, hoppsan, fru Hamsterlund. Se vem samlar i anlet svett, handfull badfull och toalett. Djupt i sin källargrund, hoppsan, fru Hamsterlund. Hon stuvar och duvar som drager på

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for you.
1: Ja, tiden går fort, de var kul. Vi ska inte sluta igen, men vi fick gå in i en ny halvtimme med mer av de godaste hitsen. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8. Ja, en härlig måndag med härlig musik. Hoppas du har det gott, legat som jag. Jag njuter av fulla dag och sitter här och bjuder på dessa härliga låtarna ut till er. Så vi fortsätter, ny halvtimme med

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio for You.

80-tals klassikern Robbie Nivelle med låten C'est la vie. Så är det. Jaha, livet leker. Jajamensan, så är det. Måndag och vi ska fortsätta ge er mer av de godaste hitsen. Magnus Becklund deltog i Melodifestivalen, ni vet, en halvan ifrån popgruppen Fame, Jessica Andersson, men här var han själv med The Name of Love.

riktigt härlig låt med ingen mindre än Per Gessle. Tycker om när du tar på mig kärlek, detta under, detta mirakel, herregud. Så är det. Ja, nu det närmar sig midsommar också. Kan ni tänka er, vi är inne i juni. Tiden går fort. Vad var det om midsommar? Det är ju det här hela tiden med jordgubbar. Priserna, ja, det står någon blaska här nu att priserna förväntas hålla sig stabila. För många konsumenter handlar midsommar inte bara om tillgången till jordgubbarna, så även utöver priset också. Ja, Lukas Borsowski bedömer att en liter svenska jordgubbar bör hamna någonstans, han är ekonom, och hamna någonstans mellan 75 och 95 kronor. Enligt honom är en rimlig nivå för årets säsong. Och det ovanligt varma aprilväder fick många plantor börja blomma tidigt också. Därefter kom kallare temperaturer, vilket skapade frågetecken. Dun, dun, dun. Hur snabbt kommer bären kunna hinna mogna? Och även den här killen, ekonomen Woroski, han säger att det finns gott om blommande plantor som bara väntar på mer värme och får utvecklas fullt. Så är det. Så ja, det ser väl rätt ljust ut med jordgubbarna denna midsommar också. Trevligt! Söta och goda ska de vara, eller hur? Grädde eller mjölk till det och så lite socker på det och så. Ja, det är kärlek. Det är kärlek. Det är suveränt trevligt. Och de som är kärlek också, det är det här. Kommer ni ihåg den här låten? Håll i hatten, nu blir det pudelrocka verkligen från 80-talet. Vi pratar om Def Leppard. De gjorde stor succé med den här låten. Vi pratar om låten som heter Animal. Det här är Radio for You. Förmiddag, vi ger dig goa hits.

0: kompis.
1: Men gud vad mysigt det är.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på Landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Ja, här plomsar vi in i en ny musikalisk timme. Klockan har blivit 11. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben Radio Trelleborg just nu. Radio for you. Förmiddag. Pierre i studion. Hallåsan. Så det är så. Vi ska väl fortsätta ta oss en härlig musikalisk timme här. Så det är bara för er att spänn fast säkerhetsbältena. Ja, ta av dem och så upp och dansa lite här nu, för nu kör vi vidare. En kvar. Vad säger som lite morgongympa?

0: direkt från Söderslätt. Musik som alla gillar.
1: Radio for you.

0: av ny musik ifrån Lasse Stefans. Ingen plockar en maskros. Lite humor på detta här, absolut. Kommer ni ihåg Olle och Helge med Sven Melander och Jon Skolman? Så det ska vi ta hand upp på Radio Free förmiddag.
1: 92,8. Direkt från den skånska myllan.
2: Radio for you.
3: Kul Helge!
4: Kul Olle!
3: Kududut! Kududut! Men du Helge!
4: Ja?
3: Livet är inte bara prit!
4: Ja, det är det väl.
3: Nej du Helge! Kroppen måste också ha sitt. Vi måste fixa ett par brudar.

0: Såna med rattar.
1: Vad fan vet du det?
0: I huvudet.
1: Men du, alltså, nu, men jag tänkte alltså, det viktigaste vet du när man fixar på brudar, vet du?
0: Mm.
1: Det är stil.
0: Stil?
1: Ja.
0: Jag har aldrig hört talas om.
1: Det är ett stil, vet du, som Bengt Westerberg eller Fred Astaire och stil.
0: Ah, vi ska steppa.
1: Ja, för fan, Helge, bara ett exempel,
0: ja,
1: för fan.
0: Ja, ja, ja.
1: Bengt Westerberg steppar vi inte.
0: Nej, nej.
1: Nu har jag spanat in två brudar, alltså då, Ulla och Helga.
0: Ja.
1: De bor liksom på bungalowsen bredvid oss, vet du.
0: Ja. Kan vi bjuda dem på restaurang då, Olle?
1: Då får vi aldrig hem dem till oss sen, alltså. Det är lika bra att bjuda in dem till oss med samma.
0: Ja, på grogg.
1: För fan, Helge, du har ingen stil, vet du. Vi måste tjacka bananlikör, vet du. Mm. Det är stil.
0: Ja. Och sen sätter vi på dem.
1: Helge, fan, måste bjuda med små drinkar med bananlikörd, vet du? Med små paraplyer och lite chokladpratin, praliner, vet du? Platin. Ta inte det där och märk ord.
0: Nej.
1: Chokladpraliner, det gillar brudar. Ja. Det är stil, Helge.
0: Ja.
1: Då?
0: Ja. Sen sätter vi på dem.
1: Men Helge, för fan, vet du. Nej, sen, vet du.
0: Det är så nytt för mig det här.
1: Sen spelar vi, vet du. Sen spelar vi musik för dem. Det är stil, vet du.
0: Ja, hard rock. Kiss.
1: Inte piss och sånt skit. Vi kan spela vikingarna. Det är stil.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och sen sätter vi på dem.
1: Helge, fan. Sen går man ut och tittar på månen. Den speglar sig i vattnet.
0: Ja, det är stil, Olle.
1: Nu, Helge! Nu börjar galoppen börja rotera, vet du.
0: Ja, i huvudet.
1: Ja, nu, vet du. Och sen...
0: Ja.
1: Sen sätter vi på dem.
0: Ja.
1: Det är stil.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: bli sponsor eller ha reklam på Radio for You, ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande.

0: En härlig musikalisk förmiddag tillsammans med oss här på Radio 4. Vad gött. Markoolio här, Vuxenpeng. Trevligt. Känner ni att vädret är okej och så sticker vi ut med den här stråhed och cyklar lite också om en stund.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio 4? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hallå, det är Danne Stråhög. Jag vill bara önska dig en riktigt god och härlig sommar. Hej buddy!

0: Radio 4U sponsors av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna förmiddag och hoppas att en trevlig stund tillsammans med mig njutet av de goa härliga hitsen. Jag är tillbaka igen klockan 16 och då är det intervju med Henrik Setsson från Casanovas om deras nya låt och lite annat smått och gott. Så ja, då hörs vi igen klockan 16. Nu ska jag ta lämna över stafettpinnen, musikaliska stafettpinnen till mina kollegor här på Strandgatan, Radio SMF. Så tar de hand om den och så hörs vi igen klockan 16. Garra, så tack för mig, hej på dig. Adjö, sus.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom Lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: God middag, kära radiolyssnare och webbradiolyssnare. Det är Radio SMF som har sin måndagssändning, eftermiddagssändning här. Och det är Pernilla och Bengt i studion. Hallå Pernilla.
1: Hej Bengt.
0: Det är fint väder idag.
1: Ja, det är det.
0: Ja, härligt.
1: Ja.
0: Vi ska passa på att tacka föregående sändare. Och det var ju Radio for You och Pierre Malmqvist.
1: Ja.
0: Och tack ska du ha för stafettpinnen.
1: Ja då, han får tillbaka den.
0: I alla fall vi inte slarvar bort den.
1: Nej, det ska jag se till som vi inte
0: gör. Oj, det låter allvarligt. Ja. Ja, det är bra Pernilla.
1: Ja.
0: Vi är ju framme vid måndag den 8 juni.
1: Ja.
0: Så vi ska ta och spela en jingle sen. Alla som har någonting att fira. Du kan läsa i pärmen först.
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulles sygrupp, de har ju sommaruppehåll och är tillbaka 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll i juni till augusti. Men är tillbaka till Pannfestivalen i slutet av augusti. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och sen har Radio SMF skivloppis på lördagen den 13 juni klockan 10 till 15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla välkomna. Och sen har vi temat nu på torsdag den 11 juni. Och då är det önsketimme. Och det är Kent Ahlgrens låtar som Jörgen spelar upp 18.30 till 20.00. Så det är vad jag hade.
0: Du hade bara det, ja?
1: Ja.
0: Ja, det är inte så bra det. Nu ska vi se om vi kan köra igång då. Vi ska spela, det var den 8 juni som vi sa. Och det är Eivor och Maivor som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så och alla andra som har något att fira. Och då gör vi med en liten jingle här. Och när vi spelar den kanske du ska öppna telefonen på 0410
1: 43 3308.

Ser du fick en liten jingle för alla som har någonting att fira denna dag. Vi tar och spelar lite grann blandad musik medan vi plockar ihop skivorna här. Så håll till godo så länge.

Ja, då ska vi se här. Gunvor Stig i Örsjö. Stig, vill du ringa tillbaka här till studion? Jag kan faktiskt inte hitta den Donnes, konstigt nog. Men Stig, vill du ringa så ska vi se hur vi kan lösa det.

0: Da råker vi løs litt grann. Litt strul med noen titler her, men vi skal se, vi har fått ihop det meste. Preben skal vi spille for.
1: Han vill höra rumba i Engelska parken med Ove Thörnqvist.
2: Vi dansar rumba i Engelska parken.

Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj. Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar.

0: Ja, det var Ove Törnqvist som sjöng och spelade här. Rumba i Engelska parken. Och det var Preben som ville höra den. Då ska vi spela för Gunvor Stig i Örfjöld.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag.
0: Ja, vi var inte riktigt överens om titeln här, så att vi spelar den som heter så mycket som Om jag rest, om jag kommer tillbaka. Med Donnes. Får vi rätta till den sen under dagen.

0: Okay, då.
1: Så då fick vi lyssna på Donnes och en låt som heter Om du kommer tillbaka. Men det var inte rätt låt, utan den ska ju heta Om jag reste tillbaka, och det är med Donnes. Den ska kunna komma här.

0: Ja, där fick vi höra Donnes och en låt som heter Om jag reste tillbaka. Och det var ju Gunvor i Örsjö som ville höra den. Och Gunvor och Stig, de gratulerar alla som har någonting att fira.
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi kunna spela för Stig.
1: Han vill höra Har du glömt mig, Kicki?

Yes, då kan det också bli. Vi ska se om vi kan lösa detta då. Stigen vill ju höra en låt som heter Har du glömt? Och det hade jag också gjort, glömt.

0: Kikki Danielsson och låten Har du glömt? Och det var Stig i Örsjö som ville höra den. Då ska vi spela för Beja.
1: Hon vill höra Tomma ord med Lasse Stefansson.

0: Gädda fick vi lyssna på Lasse Stefans och låten Tomma ord. Så ska vi se om det skulle vara en annan Lasse Stefans med Tomma ord. Vi ska titta efter. Då ska vi spela för Inger.
1: Hon vill höra Kära mor med Göringeflickorna. Göringeflickorna.

Där fick vi lyssna på Göingeflickorna och låten Kära mor. Det var ju Inger som ville höra den. Då ska vi spela för Bea i skiva. Hon vill höra Lasse Stefans och Tomma ord.

0: Lasse Stefans med låten Tomma ord. Och det var ju Bea som ville ha den skiva. Då ska vi spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Ängens blommor med Hasse Thor.

0: Ja, då fick vi lyssna på Hasse Thor och låten Ängens blommor. Och det var Marianne i Sjöbo som ville höra den. Då ska vi spela för Gert i Sjöbo.
1: Ja, han vill höra Kan du hålla de orden med Holidays.

0: mellan rum måste man ha med en låta med. Det var ju Holidays och Kan du hålla de orden? Och Gertie Sjöbusson vill höra den. Då ska vi ta och spela för Kristina i Kivik. Kristina Buss i Kivik.
1: Ja.
0: Vänta lite så ska du få med så.
1: Ja, och de gratulerar Anita i Tryde som fyller år idag. Och det gör Kristina med Congratulations med Cliff Rickard.

0: Ja, då fick vi lyssna på Cliff Richard och Congratulations. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är Pernilla och Bengt i studion fram till 16.00. Klockan 16 lämnar vi över stafettpinnen igen till Pierre Malmqvist och Radio for You. Nu ska vi se, vad skulle de höra för någonting? Det var Bosse vi ska spela för nu.
1: Ja, och hans låt är också till Anita i Tryda. En korg med blommor med Helen och gänget.

0: Ja, det var ju Helene och gänget med en låt som heter En korg med blommor. Och det var ju faktiskt så att det var Bosse i Kivik som ville höra den. Nu ska vi spela för Tutan.
1: Hon vill höra A Place in My Heart med Nanna Muscuri.

0: a place in my heart med Nana Mouskouri. Och det var ju Tutten som ville höra den. Då ska vi spela för Ingrid är ute i Skurup. Och Ingrid vill då höra Dana Dragomir. Och då blir det en låt här som heter så mycket som Visa vid midsommartid.
1: Ja, det ska jag.

0: Ja, då spelade vi ju för Ingrid i Skurup. Och det var ju Dana Dragomir visade vid midsommartid. Göte, vill höra någonting med Lasse Stefans?
1: En enkel sång om kärleken.

0: Sedan fick vi lyssna på Lasse Stefans och låten En enkel sång om kärleken. Ja, Pernilla, nu ska vi spela vidare. Nu blir det Ulva och Bertil, va?
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra Mandolin in the Moonlight med Helmut Lotting.

0: Jag smögvinna en timme Helmut Lotti. Och det blev ju en låt som heter What a Wonderful World. Men dessförinnan var det ju Mandolins in the Moonlight som Ylva ville höra. Och nu ska vi spela för Bertil.
1: Han vill höra Candy Lips med Larry Finnegan.

0: Ja, det var ju Larry Finnegan med låten Candy Lips. Och det var ju Bertil som ville höra den. Då ska vi spela för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Rena Rama Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros.

0: Gerrit, ja, fick vi lyssna på Rena Rama Ding Dong med Eivind Rydberg och Eva Ros. Och det var Ingrid Bure som ville höra den. Kerstin och Bosse i Oxie.
1: De gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Du har i mig en vän med Sanders.

0: Där fick vi en låt med Saunders. Och det var ju låten Du har i mig en vän. Och det var Kerstin och Bosse också som ville höra den. Det var Kerstin var det. Nu ska vi spela för Bosse.
1: Han vill höra när Skåne är som vackrast med Sten Stjernkvist.

0: Sten Stjernqvist med en jättefin låt som heter När Skåne är som vackrast. Ja, det är nog alltid.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det är klart vi tycker det. Vi är ju skåningar.
1: Ja, vi är ju det.
0: Nu ska vi spela för Mona och Nils-Göran.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Mona vill höra en sång om frihet med Sven Bertil Taube.

Sven-Bertil Taube och låten Den sång om frihet. Det var Mona som ville höra den. Då ska vi spela för Nils-Göran och han ska upp och rock'n'rolla. Här kommer rock'n'roll music med The Beatles.

0: Ännu var det ju bra, nu var det Beatles. Det kom en extra låt. Rock and roll music och den sist var det Ticket to Ride. Och det var Nils Göransson som ville höra det Beatles. Nu har vi stängt telefonen. Och ska gå och ta en fika. Så vi är tillbaka om en stund. Det kommer lite information och sen blir det lite blandad musik. Håll till god.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, da var vi tilbake igjen, og vi, det er Pernilla og Bing. Det er det, Pernilla.
1: Ja da, det er jeg da.
0: Hva er det nå for noe? Vi har hatt fake, ja.
1: Ja, det har vi haft.
0: Ja, vi tittet litt om det knek eller om tårtbit.
1: Ja.
0: En tjej fikk vi.
1: Ja, precis.
0: Men det ble godt med kaffe, eller?
1: Ja da, mycket godt.
0: Ja. Så nu kör vi vidare och nu är vi framme vid Lena Wemmenbrus låt.
1: Ja, Gunnar Wägman med Bengt Björklund.

0: Ja, då fick vi höra Gunnar Wägman. Och då var det ju med Bengt Björklund. Det ska vi spela för Kerstin Gren.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Summer Holiday med Cliff Richard.

0: Cliff Richard och Summer Holiday. Vi ska spela för Magnus Falco, men vi ska väl kanske släppa in dem igen, de som har varit ute och ringt innan.
1: Ja, så de får ringa igen.
0: Det var en chans till,
1: ja.
0: Så ser vi kör så... Ja, det är en god stund nu.
1: Ja. Och Magnus, han gratulerar Elin Håkansson till trekortet idag. Så ville han höra skott, så där valde vi vilken natt.

0: En låt mig Palomas. Och det var ju låten som heter Gråt hos någon annan. Och det var Bea i skur, i skivor som skulle ha den. Ja. Då skulle vi kunna spela för Tutan.
1: Hon vill höra Mötet på stranden med Kjell Tiger.

0: Jag fick en låt med Kjell Tiger. Och det var låten som heter Mötet på stranden. Och det var Tutten som ville höra den.
1: Ja.
0: Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Marianne, hon vill höra En enda dag med dig med Kellys.

0: Ja, då fick vi lyssna på Kellys och En enda dag med dig. Och det var Marianne i Sjöbo som ville höra den. Då ska vi spela för Gert i Sjöbo.
1: Han vill höra Är du hemma ikväll med Ninnas orkester.

0: Ja, där fick du lyssna på Ninas orkester. Hör du hemma ikväll. Och det var Gert i Sjöbo som ville höra den. Vi har stängt telefonen lite grann, ska vi se hur vi kommer i fas här. Kerstin och Bosse i Oxie.
1: Ja, Kerstin vill höra Faller regn, faller tårar med Lasse Trofast orkester.
0: Det ska vi väl kunna fixa. Då får man kanske fixa det också. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är Pernilla och Bengt i studion fram till 16.00. Och då ska vi leta upp Lasse Trofast orkester. Och en låt som heter Faller regn, faller tårar. Det ska vi väl kunna hitta här så småningom.

0: Ja, det var ju en låt med Lasse Trofast orkester. Faller regn, faller tårar. Och det var Kerstin Oxy som ville höra den. Då ska vi spela för Bosse Oxy.
1: Han vill höra In a Dream med Flamingo Kvintetten.
2: A kind of color clown they call the Sandman. Tiptoes tomorrow, weary night. Just a twinkle star

0: Ja, det var en låt med Flamingo-kvintetten. Och det var ju en låt som heter In Dreams. Det ska vi se här. Vi ska spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra längst bak i min buss med Chiquita.

0: Ja, det spiller vi som hundan. Det var jo en låt med Sekvita längst bak i min buss, och det var ingen Skurup som ville höra den. Då skulle vi kunna spela för Göte.
1: Ja, han vill höra av hela mitt hjärta med Lasse Stefans.

0: Ja, då fick jag lyssna på Lasse Stefans och en låt då som heter så mycket som Av hela mitt hjärta. Och det var Göte i Skurup som ville höra den. Magnus Falk. Vi ska se här hur det ser ut. Han vill höra Lars Christos.
1: Ja, men jag ska ta hans gratulation igen, för det blev inte riktigt rätt. Han gratulerar Elin Håkansson till sitt lastbilskort idag.
0: Oj då.
1: Ja,
0: då
1: är jag tillbaka.
0: Då ska vi se här. Magnus Falken vill höra Lars Christer och låten Små ord av guld.

Jo, Lars Kristus och låten Små ord av guld. Och det var Magnus Falk som ville höra den. Mats, han ska vi också spela för. Kristina Lindberg och låten If I Were a Carpenter.

Kristina Lindberg. Och en låt som heter If I Were a Carpenter. Då ska vi spela för Britt-Marie Martin Borgström. Och Britt-Marie vill höra Lasse Stefans. Njut av livet medan du kan.

0: Ja, det var en låt med Lasse Stefanz. Och mitt hjärta tar semester nu. Men nu har vi stängt telefonen för det enda passet. Ska vi se så vi hinner med dem som vi har uppe på skärmen. Vi ska spela för Susanne i alla fall. Tomma löften, tomma ord. De hade gratis kanske.
1: Ja, de gratulerar alla som har något att fira idag.

0: Det var tomma löften, tomma ord. Och det var ju Susanne som ville höra den. Vi ska spela för Micke också, men vi får vänta där till att ladda den skivan. Vi ska spela för Gunnel Gravin.
1: Vill höra Välkommen hem med Palomas.

Jelvi Palaumas, välkommen hem. Och det var ju Gunnel Gavin som ville ha den. Jag måste spela in här emellan så att vi kan få in den sista låten. Här kommer Lasse Stefans låt.

0: Gärna lyssnar ni på Lasse Stefans och årets skiftningar. Nu ska vi spela för Micke.
1: Ja, spar dina tårar med Sten och Stanley.

0: Jag fick lyssna på Stena Stanley och låt en spar dina tårar. Och det var Micke som ville höra den. Då ska vi spela en sista önskelåt.
1: Ja, och det är för Martin Borgström. Och han vill höra TFF-hymnen med Danne Stråhed.

Ja, då fick vi lyssna på TFF-hymnen. Det var ju Martin Borgström som ville höra den, och det är Danne Stråhed som framförde den. Vi kan väl köra ett spår här.

0: men... Ja, vi får dra ner den där så att vi kan tacka av ordentligt här.
1: Ja.
0: Kasta iväg stafettpinnen också.
1: Ja.
0: Musikaliska grejen.
1: Ja, den är på väg till PO.
0: Ja, vi passar på att tacka alla som har ringt in.
1: Ja.
0: Och jagat oss lite grann.
1: Ja.
0: Det blir så ibland med låtarna. Men det löste sig.
1: Ja.
0: Så att klockan 16 skickar vi iväg grejerna till Pierre.
1: Ja.
0: Kan han ta emot stafettbinnen? Hoppas inte den hamnar i plåret.
1: Ja. Tack, ja, det får vi hoppas den inte gör.
0: Tack ska du ha, Pernilla.
1: Ja, tack själv, Bengt.
0: Så hörs vi säkert snart igen. Hej svejs.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, Lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gjertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska mylan.
4: Radio for You.
5: Radio for You eftermiddag med Pierre Mankvist.

Jajamensan, Bengt och Pernilla. Den har jag här nu, den musikaliska stafettpinnen. Tack så jättemycket. Ha en fortsatt trevlig måndag. Tack för er sändning. Nu är det dags. Jag kommer att vara med dig en timme, för sen ska vi lämna över till kommunfullmäktige. Så Pierre är i studion. Välkomna ska ni vara till Radio for You eftermiddag. Och vi har ett fullmatat program här faktiskt idag fram till klockan 17 idag. Det blir intervju med ingen mindre än Henke ifrån Casanova. Så vi pratar ny musik, turné och lite annat smått och gott. Men vi ska ju börja denna eftermiddagen. Soliga, lite småblåsiga eftermiddag med härlig sommarmusik. Gerald Brathway. Låten heter One Summer. En riktigt härlig kultklassiker när det gäller sommarmusik. Så välkomna. Nu har vi en härlig eftermiddag tillsammans.

0: Williams, Lost fick du här på Radio for You. Ja, tänker jag sig. Kul, trevligt. Nu är det så att det är tittare som har utsatt eller utnämnt 1980-talets sämsta filmer faktiskt. Ja, ja du, vilken var det här? På tionde plats har vi bland de sämsta dåliga filmerna genom 80-talet, vad de har korat här, så är det tionde plats Fredagen den 13, del 5. Nionde plats har vi Ingen plockar Howard, 1986. Åttonde plats Polisskolan 5, 1988 var det. Sjunde plats har vi Grease 2 med, ja, det var från 1982 faktiskt. Sjätte plats, jo då, det var inget mindre än Fredagen den 13, del 6. Och på femte plats Polisskolan 6 från 1989. Och den andra var Fredagen den 13, del 6, också från 1989. Fjärde plats är det Supergirl från 1984 alltså. Tredje plats, då har vi Stålmannen i Kampen för freden. Nummer två, Hajen 3D, den här 3D-filmen. Och sen så på första platsen så har vi Hajen 4 från 1987. Bland de här som de här panelen har utsett till 1980-talets dåligaste filmer under 80-talet, så är det med det. Då har ni, vet ni det, så där, då har vi klarat av det och då ska vi fortsätta med mer av de godaste hitsen som häng kvar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Tjena, det är Håkan.
3: Det här är Mats och vi är Nordman.
2: Och ni lyssnar på Radio for You.

Skyddsorkester med Hon har det där, ja, så är det. Här blandar vi verkligen en musikalisk blandning från Radio Free-studion denna måndag eftermiddag. Och jag är med dig en cirka halvtimme till, för sen är det kommunfullmäktige klockan 17, sen är Radio Free tillbaka igen efter det. Men innan dess så ska vi hinna med en intervju med Henrik Setsson som jag gjorde häromdagen. Vi pratar om deras nya låt och sen så också lite annat smått och gott som vi brukar göra. Så det får du här om en liten stund. Nu ska ni få en finstämd låt. Han gjorde om den från Annie Linnet. Då heter den 1000 stycker på dansk. Och på svenska gjorde han om den en härlig version. Vi pratar om Björn Afzelius. Här har vi låten 1000 bitar.

0: Här är Radio for You. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for you.
1: Ja, har vi tagit tag i sista halvtimmen på Radio for you. Alldeles strax intervju med Henrik Setsen från Kassan Åbergs. Men dessförinnan så ska vi se till och bjuda på mer härlig musik härifrån Radio for you-studion och vår musikaliska jukebox.

0: Nu ska vi prata musik, och väldigt bra musik också. Alltid är kul att ha med han i programmet. Välkommen Henke från Casanovas. Tjena!
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, how is the läge?
1: Du, det är ju förträffligt bra. Solen skiner och vi har faktiskt en ledig dag. Och med ledig dag, då menar jag att bandet inte spelar. Jag jobbar såklart som vanligt i studion.
0: Okej, okay. Ja. Ja, det är ingen rast, ingen vila.
1: Nej, då får man ingen, då får man ingenting gjort.
0: Nej, definitivt. Sist vi pratade så berätta vad var det, har hänt en hel del. Ni är ute och spelar för fullt och det är ny musik och sånt.
1: Alltså, det är mycket musik på gång. Vi har precis släppt en ny singel för en vecka sedan som heter Vi syns på stället. Vi har en kille som heter Simon Ås som kommer från Fernandos som nu har spelat med oss och riktigt, om vi får säga att jag är som ordinarie medlem i ungefär 4-5 månader. Så att det har ju också blivit en helt ny stämning i bandet med en fantastisk trumslagare. Och dessutom har pojken fått en strupa av guld. Så han sjunger så in i helvete bra.
0: Ja, men
1: på ren svenska. Ja. Så att vi känner att det är ett nytt Casanovas. Vi har äntligen fått den där nytändningen och som vi känner att vi har fått med lite ungtuppar och lite, ja men som sagt, ytterligare en röst som kan tolka låtar och vi kan busa med duetter och lite allt sånt där. Så det blir ett bredare band direkt.
0: Ja, men det är ju kul när du hittar bandmedlemmar som nu tror mig sen att det har kommit in där och allting funkar. Han blir en Casanova-medlem direkt i familjerna.
1: Verkligen, och han fick ju till och med faktiskt göra första singeln. Så fort han hade börjat så gjorde vi ju en låt som heter Kyss mig. Och den fick ju han sjunga direkt. Han hade inte ens blivit varm på trumstolen förrän han fick lidsångare och sjunga. Och den låten har ju funkat jättebra ute och på streamingfronten med. Nu för tiden är det ju lite andra siffror än det var för några år sedan. Så har ju utvecklingen blivit, men som sagt, den har funkat som en av de bättre vi har haft genom åren faktiskt, det här i början. Jättekul.
0: Ja, men märks det också att publiken har tagit han till sig också?
1: Det har de, och han har ju ett känt ansikte. Han har ju funnits i branschen, jag vet inte hur länge han har varit med i olika band, men han har ju funnits i nästan 20 års tid tror jag i dansbandsbranschen, även om han då har varit på den mognare sidan med Fernandos och Sandins, vet jag, var med tidigare år också. Så att han är ju ett känt ansikte, och han har ju en känd pappa som heter Peter Ås som var duettpartner till Lotta Engberg på den tiden när de turnerade. Så han har ju musiken från modersmjölken, eller på att säga, från barnsben.
0: Ja, visst. Ja. Och hur är det med spelningar i sommar? Det är fullsmockat.
1: Ja, vi har så mycket som vi håller på att säga som vi orkar med. Det är ju ett digert spelschema. Det är ju någon månad som sticker iväg med en 18 gig eller vad det är. Och sen försöker vi nog hålla ner lite grann som man orkar med. Det är ju som sagt mycket runt omkring. Man ska ju orka med och göra nya låtar. Och bussen ska vara i ordning och grejerna ska vara i ordning. Det är inte bara att stå på scen i 4 timmar som många tror, utan det är långa resor. Jag pratade med några kollegor nu. De hade 90 mil hem när de skulle åka från Norge nu på lördag, och de trodde att det skulle ta att de skulle komma hem 7 på kvällen dagen efter giget.
0: Yeah.
1: Det är ju liksom helt otroligt. Alltså, folk tänker nog inte på det, men det är mycket timmar som går åt att transportera sig bara.
0: Ja, och sen att rigga och rigga ner och sånt också. Det är mycket runt om.
1: Jajamensan. Ja. Men som sagt, det är ju en livsstil som jag alltid brukar säga. Det här är inget 7-4 jobb, utan det här man måste leva dansband om man ska orka med det liksom.
0: Absolut. Sen kommer det ju glädjande besked nu som är dansbandsmomsen ju.
1: Mycket bra. Jag såg det faktiskt live här i onsdags på telefonen, sände de live, och det där har vi ju kämpat för hela branschen i, ja, fan 30 år nästan. Så att det var lite skönt att se att det gick igenom, och det var ju en ganska övertygande omröstning. 349-0 var det i riksdagen. Så det får man väl ändå säga att det var på tiden.
0: Det var på tiden, verkligen. de får inte hålla på med kulturen, så den är väldigt viktig.
1: Ja, den får hela faktiskt världen att andas, skulle jag säga. Så att det är helt rätt. Den ska vara kvar.
0: Absolut. Sen också, Henke, så du sitter och jobbar i studio och sånt väldigt mycket också ju.
1: Ja. Det är ju fri, det man kallar fritid, det är ju då jag kör arbetstid i studio.
0: Ja, visst. Ja. Och hur är det nu? Alltså, får du uppslag hela tiden till nya låtar och sånt? Fortfarande, det är fortfarande lekkul.
1: Ja, det är ju det. Och jag har så jäkla bra kollegor som jag skriver med. Så vi pushar varandra. Så att det, jag skulle säga att det har nog aldrig varit så kreativt som det är just den här tiden nu, måste jag säga. Vi har så många bollar i luften så att jag är nästan yr. Så mycket är det alltså. Och lite olika projekt vi söker oss. De jag jobbar med, det teamet som jag jobbar mest med. Men vi försöker hitta lite andra vägar också, om du förstår. Att man liksom, det behöver inte vara prompt bara dansband, utan det kan vara artister som ligger i mellanlandet, eller också kan det vara helt andra grejer också. Mm. Så att, ja, men det är lite kul. Vi söker oss lite åt olika håll för att sondera terrängen helt enkelt.
0: Nej, men det är kul att prova på lite andra saker liksom, och känna på liksom, ja. Det här kan också vara någonting som man har tentaklarna ute, så att säga.
1: Verkligen, verkligen. Och jag har ju som sagt fuskat lite i slagervärlden i 25 års tid, så att jag jobbar emot det varje år lite lätt sådär, och sen jobbar man emot lite poppigare grejer och även annat, så att men dansband är ju mest fokus på, såklart, som alltid.
0: Mm. Mm. Men då kan man finna en publik också, en bredare publik också, när man experimenterar lite med låtar och sånt ju.
1: Verkligen, och det är ju det jag tror vi behöver i branschen nu, om jag ska vara ärlig. Att, det är inte rätt lite mer så att man samlar ihop det mer, så inte bara en ren danskväll, utan jag har ju alltid vurmat för att man ska kunna lyssna på musiken också. Och det är ju faktiskt väldigt kompetenta musiker i alla våra band som också runt och spelar på heltid och deltid där ute. Och därför så är det ju faktiskt ibland, kan det räcka med att bara lyssna på musik. Man behöver inte prompt dansa.
0: Nej, nej.
1: Det är ju bra musik att lyssna till och digga till.
0: Absolut. Och världen behöver ju Casanovas musik också, verkligen.
1: Det hoppas jag.
0: Ja. Men ni har ju jädra tur, Henke, också med när ni släpper låtar, det streamas ju så in i bomben på plattformarna ju.
1: Ja, vi har en trogen publik, alltså det är ju helt otroligt. Man blir lika förvånad varje gång att de är så trogna och liksom stöttar oss och lyssnar och lägger till på spellistor och allt sånt där. Så att, ja, det är en ynnest verkligen.
0: Mm. Ja, men det vet man också när man är runt om, man är liksom en stannar upp liksom, det känner jag igen. Oh, de spelar Casanovas. Bra där.
1: Jag tycker det är så roligt. Jag fick till och med, det var någon bekant till mig som dansar, som var ute igår och så fick han lite meddelanden på Instagram, och då var det precis, han var ute på någon krog bara, det var inte någon danstillställning så där. Mm. Men då sa han där att ja, vad kom nu då? Det var 6 eller 7 låtar under ett par timmar som hade varit Casanova, och helt plötsligt så var han inte någon annanstans. Så körde de drad i peppan växter från YouTube och från dansbandskampen. Alltså det är ju kul, och det där begriper man ju inte alltid själv. Man är ju så inne i sin egen bubbla, men våra musik når ju enormt många. Men det är ju 14 miljoner som har streamat drad i peppan växter. Det är ju mer än hela Sveriges befolkning.
0: Ja, det är fantastiskt. Stort grattis till er. Ja. Det är ni väl värda faktiskt.
1: Ja, tack snälla. Men det är roligt. Man vill ju att någon ska lyssna. Så är det ju, det därför vi jobbar med det. Så att, det är ju underbart.
0: Jajamensan. Och nu är det alltså ny låt här som heter Vi syns på ställe. Berätta lite om denne låten. Hur föddes denne låten?
1: Så det här är ju ingen hemlighet, men den här gjorde vi ju till Melodifestivalen som ett test. Nu tyckte inte de att den passade in i årets produktion, och det får man ju acceptera. Det är ju så, det är svårt. Det är vad det nu är, 28-30 låtar som ska fram av 4000. Så att det får man acceptera att vi inte kom med i urvalet. Men vi tyckte fortfarande att det var en stark låt. Jättestark låt. Och lite annorlunda vinkling på texten som Emmy har skrivit. Som är en ny tjej som vi jobbar mycket med, jag och min vapendragare Thomas Berglund. Vi har ett litet team där, vi tre, som skriver mycket ihop nu. Vi har någon låt på Donnes här som kommer, deras platta som släpptes, och vi har mycket framåt ihop vi tre. Så det är kul att hitta ett team sådär som, och hon hittar nya vinklingar på texter som är lite kul.
0: Ja, men det är härligt när man får tid riktigt ordentligt.
1: Ja, verkligen, så är det.
0: Ja. Ja, men Henke, det är alltid lika kul att prata med dig. Och som sagt, nu säger jag bara att vi ska ta och lyssna på en nya härliga låt. Och så vet vi att och du vet ju att det kommer mer musik ifrån er, va?
1: Ni hinner knappt blinka förrän det kommer både en och två eller tre låtar till innan sommaren börjar, vågar jag lova.
0: Tycker vi om, så vi laddar upp och får en riktad sommarfeeling. Ja, det är härligt.
1: Jajamän.
0: Ja. Jag säger som så, Henke. Vi syns på stället.
1: Ha det så gott.
0: Ha det gott. Tack. Hej.

Det är trevligt. Nu alldeles strax ska jag ta och lämna över till kommunfullmäktige här i Trelleborg. Så är Radio for You tillbaka igen strax efter efter kommunfullmäktige såklart, efter det. Så tills dess får ni ha det gott. Så alldeles strax kommunfullmäktige här ifrån Trelleborg i parken. Kära, tack så mycket för mig och hej på dig. Vi hörs igen. Adjö.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg och det är dags för Trelleborgs kommunfullmäktige.
1: Då är klockan slagen och jag hälsar er alla varmt välkomna till det som troligen är det sista fullmäktigemötet före midsommar. Och det näst sista för mandatperioden. Vi vet aldrig vad som kan hända, men så ser i alla fall planen ut just nu. Och därmed så förklarar jag mötet för öppnat. Vi har första punkten som är justering av protokoll. Ärendet har varit utskickat, det finns förslag till beslut. Jag vill påpeka att det är en del som har haft problem med meetings. Så att appen kan strula lite grann, men kommer ni in på kommunens hemsida så det som ligger publikt, det är ju uppdaterat och klart. Så hittar ni inte det i mötesappen så finns det på trelleborg.se. Men i alla fall, justering av protokoll, ärendet utskickat, det finns förslag till beslut, är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 2 som är revisionens granskning av långsiktig planering för den demografiska utvecklingen. Detta har varit utskickat, det finns förslag till beslut, men vi ska börja med att hälsa kommunrevisionens ordförande Eva Holmberg Herrström välkommen fram att föredra ärendet.
2: Då får jag tacka för denna fina presentation. Ja, presidie, ledamöter och åhörare. Kommunrevisionen har granskat kommunens långsiktiga planering för att möta den förväntade demografiska utvecklingen i kommunen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en ändamålsenlig planering och samverkan för att möta den förväntade demografiska utvecklingen. Det är svårt, jag vill bara säga demokratiska, men det är demografiska. I granskningen har följande revisionsfrågor besvarats. Där står de så fint, ja. Sker en tillräcklig analys av demografiska prognoser som ligger till grund för en långsiktig planering av verksamheten? Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en långsiktig bedömning av lokalbehovet inom sina respektiva verksamhetsområden? Har kommunstyrelsen bedömt den långsiktiga ekonomiska effekten av demografiska förändringar? Tillämpas budgetprinciper med direkt koppling till volymdrivande faktorer, till exempel resursfördelningssystem, internhyressystem och annat. Om man tittar på de demokratiska prognoserna så är vår bedömning att det i allt väsentligt finns en planering som grundar sig i förväntade befolkningsförändring genom prognosen. Vår bedömning är att befolkningsprognosen upprättas med sådan takt som kan anses nödvändigt sett ur kommunens expansionsplaner. Och sen har vi ett långsiktig bedömning av lokalbehovet. Och det är vår bedömning att i allt väsentligt finns en långsiktig bedömning av lokalbehovet. Det framförs dock vid intervjuer att lokalförsörjningsprocessen inte fullt ut är i samtakt med budgetprocessen. Detta menar vi bör åtgärdas i syfte att inte riskera att skapa förseningar i genomförandet av nödvändiga investeringar då dessa beslutas på årsbasis genom budget. Sen har vi tre, det är lite konstigt. Ekonomiska effekter och principer. Där är det vår bedömning att kommunstyrelsen genomför långsiktiga ekonomiska bedömningar baserade på demografiska förändringar. Dessa analyser utgör en ekonomisk risk och väsentlighetsanalys och är i sig inte en prognos. Det framgår att det pågår en revidering av den nuvarande modellen av internhyresmodellen. Vi vill ur detta perspektiv framföra vikten av att upprätthålla underhållsplaner i syfte att korrekt prissätta lokalbeståndet. Vår slutsats av den här undersökningen är att genom granskningens granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att en ändamålsenlig planering och samverkan för att möta den förväntade demografiska utvecklingen i kommunen. Det är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna är allt väsentligt säkerställt att det finns en ändamålsenlig planering och samverkan. Vi lutar denna bedömning på att det kontinuerligt upprättas befolkningsprognoser och att det sker 2 gånger årligen. Likaså att dessa befolkningsprognoser genomsyrar arbetet med budgetering, lokalbehovsanalyser, bostadsförsörjning och bedömning av långsiktiga ekonomiska effekter. Vi noterar att det pågår revidering av vissa förutsättningar vilka har bäring på de granskande verksamhetsområdena, främst internhyresmodell och handlingsplan för bostadsförsörjning. Ansedande revideringen av internhyresmodellen vill vi poängtera vikten av att upprätthålla uppdaterade underhållsplaner i syfte att korrekt prissätta lokalerna. Avseende handlingsprogram för bostadsförsörjning vill vi framföra vikten av att denna revideras löpande. Mot bakgrund av intentionen i lagstiftningen om att ändrade förutsättningar också ska reflekteras i handlingsplanen. Detta beaktat att kommunen är i en expansiv fas. Det framkommer att lokalförsörjningsprocessen inte fullt ut är i samtakt med budgetprocessen. Vi noterar därtill att ett flertal förstudier har prioriterats ner på grund av resursbrist. Vår bedömning är att detta bör adresseras i syfte att motverka risken för flaskhalseffekter för möjligheten att genomföra investeringar. Detta menar vi bör åtgärdas i syfte att inte riskera skapa förseningar i genomförande av nödvändiga investeringar då dessa beslutas på årsbasis genom budget. Vi noterar löpande i granskningen att kommunens expansion utgör en viktig del i framtidsvisionen. Trots att vi anser att det finns en god uppsikt över förändringar i inflyttning och behov av bostäder och kommunal service vill vi framföra vikten av att detta också är vägledande framgent. Det är noterbart vilken påverkan de senaste revideringarna av nationell befolkningsprognos har haft på kommunens egen förväntan demografisk utveckling. Vi vill därför framföra vikten av att expansionsambitionen är väl grundad i de faktiska förutsättningarna. Detta i syfte att korrekt planera för bostadsbyggande, investeringar, bemanning och lokaler. Det är en bra slutsats vi har kommit fram till, men vi har några rekommendationer i alla fall. Och den första går direkt till kommunstyrelsen enbart, och det verkar för att samordna lokalförsörjningsprocessen med budgetprocessen. Och den andra, det är till kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden att säkerställa behov av resurser för att möjliggöra genomförandet av förstudier enligt önskvärd takt. Säkerställa att det finns uppdaterade underhållningsplaner i syfte att korrekt prissätta lokaler inom ramen för nytt internhyressystem. Så trodde jag att detta var den sista gången vi sågs i denna konstellationen. Så jag har ju förberett ett avskedstal här nu, men det får vänta då till september. Men jag vill passa på att tacka för det här året. Det är lagom när det är intressant att komma hit. Lite tjatigt ibland får man ju säga. Men mycket lärorikt, och ni får inget avgångsbetyg av mig. Det får ni av väljarna i september. Men en härlig sommar allihopa, och så ses vi i september.
1: Tack så mycket för det, och ja, du är varmt välkommen tillbaka i september. Vi har på talarlistan Mattias Flisbom från Socialdemokraterna.

0: Tack ordförande. Först och främst ett stort tack till revisionen för granskningen. Det är intressant när man läser rapporten som tar fasta på det vi socialdemokrater har sagt under lång tid, att friskolorna överkompenseras. I rapporten på sidan 19 går det att läsa följande, och jag citerar: i nämndens budgetförslag till 2026 framgår att fördelningen mellan egen regi och extern regi har ändrats där antalet elever ökar i extern regi. Detta resulterar i en ökad kostnad då det är en högre kostnad att ha eleverna i extern regi. Det vill säga, om en elev per klass går från en kommunal skola till en fristående skola innebär det inte nödvändigtvis att den kommunala skolan kan minska i sin personalstyrka.
1: Mattias, är inte det nästa?
0: Nej. Är du säker på det?
1: Alltså det låter väldigt mycket mer som likvärdighet i grundskola, det du pratar om.
0: Ja, men då lugnar jag mig lite grann.
1: Ja, men det är bra att du liksom värmer.
0: Men jag får kolla. Tack.
1: För det, är så, även, det kan ju påverka den demografiska utvecklingen, men det kändes lite mer...
0: Ja, men jag ska göra en extra koll. Tack.
1: Du är välkommen tillbaka.
0: Tack.
1: Vi är alltså på punkten revisionens granskning av den långsiktiga planering för den demografiska utvecklingen. Och detta har dragits av revisionen. Det är tomt på talarlistan. Jag väntar lite grann för någon form av grönt ljus från Mattias. Han tryckte in sig igen. Han är välkommen fram. Vi struntar i det. Ja, det är alltså inte vi utan Mattias sa själv så. Då så, det är tomt på talarlistan. Kan då fullmäktige gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att vi bifaller förslag till beslut? Finner bifall. Då kommer vi till punkten 3 som är revisionens granskning av arbetet med att främja en likvärdig grundskola. Ärendet har varit utskickat, det finns förslag till beslut och denna rapport kommer föredras av kommunrevisor Karl Knutsson.

0: roe deg litt, Mathias, så er du velkommen opp. Jeg har presidiet, ledermøter, media skulle jeg si, men de har gått hjem. Och jeg har på plats och på nätet. Revisionen har granskat arbetet för att främja likvärdig grundskola. Ärendet har varit utskickat, det ligger material och den här presentationen ligger där också. Så jag koncentrerar mig på slutsatserna och bedömningarna. Kan ta nästa. Revisionsfrågorna som sagt, det har varit syftet att bedöma om nämnden gör de åtgärderna som behövs för att främja en likvärdig grundskola i kommunal regi. Jag kan ta nästa. Nämnden har beslutat om effektmål. De återspeglas också de utvecklingsplanerna som rektorsområdena tar fram. Och detta är för att säkerställa att arbetet leder till önskat resultat och därmed, och det är också avgörande att det följs upp systematiskt och att man analyserar de här effekterna. Bedömningen är att det finns tydliga processer. Det finns en styrkekedja, som vi kallar det, mellan huvudmannen och rektorsområdena. Arbetet med samordningen bedöms vara ganska väl etablerat. Däremot är bedömningen att det behövs en fortsatt utveckling för att säkerställa erfarenhetsutbyte och analyskompetens så att det når ut i hela organisationen. Kan ta nästa. Det systematiska kvalitetsarbetet, viktigt område. Det visar sig i granskningen att nämnden följer upp skillnader i avseende lärarnas kompetens och behörighet mellan olika rektorsområden. Det görs däremot ingen systematiskt dokumenterad analys av skillnader i utbildningskvalitet och vad det skulle leda till i förhållande till effektmålen. Bildningsnämnden bedöms vidare ha en resursfördelningsmodell som i hög grad tar hänsyn till socioekonomiska och strukturella faktorer. Som sagt, en slutsats här om bedömning är att det är viktigt att utvärdera resursfördelningsmodellen så att det verkligen främjar likvärdighet och att kunna justera, ja, göra nödvändiga justeringar för att få önskat resultat. Kan ta nästa. Utbildningskvalitet och resursfördelning. Kan ta bedömningarna direkt. Jag har lite varit inne på det redan, det kommer kanske samma sak igen. Men i alla fall en bedömning är att nämnden har identifierat skillnader i utbildningskvaliteten här. Det sa jag också med resursfördelningen. Jag tror den var med på förra, så du kan lämna den bilden och gå på den sista. Sammantaget i den här granskningen så har vi tre rekommendationer till nämnden. Första rekommendationen är att man systematiskt följer upp och analyserar effekterna av gjorda insatser för att säkerställa att du uppnår rätt resultat. Andra rekommendationen är att se över samordningen av kvalitetsarbetet, kompetens- och resursanvändningen. Och den sista och tredje rekommendationen är att följa upp vilka effekter resursfördelningen får på utbildningen och hur det påverkar elevernas utveckling och lärande. Och med dessa tre rekommendationer och den här granskningen så är den samlade bedömningen att bildningsnämnden till stor del har säkerställt ett ändamålens arbete för att skapa förutsättningar för en likvärdig skola för elever i grundskolans regi. Således slutsatsen en ganska, ett gott betyg till nämnden utifrån den här granskningen. Så ja, Eva har tackat redan. Jag kan tacka också för den här gångna terminen och ett gott samarbete. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Då är det tom på talarlistan. Absolut. Mattias Flisborn, Socialdemokraterna, har en ordningsfråga.

0: Nu ska vi se. Det visar sig att det var rätt att det anförandet som var förberett från Mattias Flisborn i Socialdemokraterna gäller den föregående punkten, så att han ska få möjlighet att få uttala sig i det. Men vi har att hantera trean först om granskning av arbetet med att främja en likvärdig grundskola. Det är tomt på talarlistan och ni ser förslag till beslut. Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Då, innan vi går till fyran, så får vi en liten paus där vi tittar på tvåan, och där välkomnar vi Mattias Flisborn så att han har möjlighet att säga det han skulle ha sagt på tvåan, men som jag trodde hörde till trean. Men nu så ska vi se att han minsann då får säga det han vill. Ja, inte vad han vill, men det han ska säga gällande den punkten.
1: Tack, ordförande. Jag brukar ändå ha lite, rätt så bra koll, så jag blir lite sådär när du klippte mig. Men nu prövar vi igen. Först och främst, som sagt, var ett stort tack till revisionen för granskningen. Det är intressant när man läser granskningsrapporten som tar fasta på det vi socialdemokrater har sagt under lång tid, att friskolorna överkompenseras. I rapporten på sidan 19 går det att läsa följande. I nämndens budgetförslag till 2026 framgår att fördelningen med en egen regi och extern regi har ändrats där antalet elever ökar i extern regi. Det vill säga, om en elev per klass går från en kommunal skola till en fristående skola innebär det inte nödvändigtvis att den kommunala skolan kan minska sin personalstyrka. Detta leder till att

Du sagt där du hörde hemma. Och nu går vi vidare till punkten 4 som är anmälan om inkomna ärenden och skrivelser. Och efter det att kallelsen blev utskickad så har följande kommit in. Vi har 2026-06-03 en interpellation från Veronica Larsson, Socialdemokraterna, till bildningsnämndens ordförande Ann Lundström, Kristdemokraterna, gällande den fysiska hälsan bland gymnasieelever. Vi har 2026-06-08 en motion från Socialdemokraterna, starta en transport- och logistikutbildning i nära samarbete med näringslivet. Och slutligen har det inkommit 2026-06-08 en motion från Socialdemokraterna, avbryt upphandlingen av nytt badhus med omedelbar verkan. Dessa ska alltså läggas till i ärendet. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Nu kommer vi till punkten 5 som är inkomna medborgarförslag. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 6 som är valärende och där är det utskickade förslaget till beslut. Så står det i tredje attsatsen Anders, men det ska vara Andreas Andersson till uppdraget i arbetsmarknadsnämnden från Socialdemokraterna. Det är det som nu gäller. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 7 som är översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning inför mandaten 2027-2030. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut. Och där har vi Mats Schelin, Vänsterpartiet, på talarlistan.

0: Tack för det, ordförande. I en motion till kommunfullmäktige som vi lämnade i januari i fjol föreslog vi i Vänsterpartiet att arbetsordningen skulle revideras så att interpellationer och frågor kan ställas direkt till ordförandena i de kommunala bolagen. För det är ju så vad gäller interpellationer och frågor som avser förhållanden i kommunala bolag att därför den ordförande till vilken dessa har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att avge ett svar. Men därmed så har man alltså inte kunnat ställa en interpellation eller fråga direkt till bolagets ordförande, vilket har varit lite knepigt. När en interpellation eller fråga formuleras är det självklart av stort värde att veta vem det blir som kommer att lämna svaret. Men så är det alltså inte idag. Vår motion om att rätta till detta behandlades i september i fjol och jag yrkade då såklart på att denna ändring skulle genomföras så snart som möjligt. Beslutet blev att frågan skulle omhändertas i den översyn av fullmäktiges arbetsordning som kommer genomföras inför den nya mandatperioden, alltså det ärende som vi nu behandlar. Och jag kan då notera att motionen till slut har vunnit gehör i det förslag som nu är på bordet. I det nya förslaget anges att interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, till kommunalråden samt, vilket då är det nya, till ordföranden i ett kommunalt bolag under förutsättning att den är förtroendevald i kommunallagens mening. Det är en skrivning som jag är fullt nöjd med och som tillgodoser det som jag föreslog i motionen. Jag yrkar därmed bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten beslut om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Trelleborgs kommun för mandaten 2026-2030. Och här har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, anmält jäv. Så även Camilla Andersson för Sverigedemokraterna. Bert Westerberg för Moderaterna anmäler jäv.
2: Emma Caroline Larsson går in för Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.

Yeah, yeah. Petra Dahlberg går in och tjänstgör för Mats Andersson, Sverigedemokraterna.

Under tiden som folk begärde jäv så har också folk tryckt in sig på talarlistan. Vi har en tanke om att vi skulle ha en uppgjord talarordning som är att Arvodesföreningens ordförande Sven Lindqvist ska inleda med att föredra själva beredningens förslag. Därefter så var tanken att vi ska ha talarordning i följande. Att först kommer Sverigedemokraterna att säga sitt. Därefter har Socialdemokraterna möjlighet att säga sitt. Därefter är det Moderaternas företrädare som säger sitt. Därefter har vi från vårt Söderslätt. Därefter så är det Kristdemokraterna. Därefter Centerpartiet och därefter Vänsterpartiet. Och sen öppnas debatten. Så det kommer att vara ungefär som en debatt i enlighet med när vi har budget och årsredovisning. Så att vi börjar med att Sven Lindqvist i sin roll som ordförande för arvodesberedningen presenterar beredningens förslag.

Ordförande, fullmäktige, först och främst vill jag tacka ordförande och dess presidie för åtanken för mig förra gången jag skulle varit här. Då låg jag tyvärr i sängen på sjukhuset och idag är jag här. Frisk och känner mig bra. Tackar samtidigt vårdpersonalen för all de insatser de kan göra och skapa en människa igen. Tack. Jag ska försöka att på ett sätt som illustrerar i alla fall vad vi har kommit fram till efter beslut i arvodesberedningen. Jag vill säga att det här är beslut som är tagna. Det har varit med kontrapropositioner och det har varit på alla de sätt för att få fram någonting som man kan säga är demokratiskt. Vi fick uppdraget av fullmäktige. Och det första som jag sa i gruppen när vi träffades var att det står inskrivet någonting om att vi ska ske det här i samråd med den gruppen som har haft hand om organisationen. Svaret jag fick var att det finns ingen sådan grupp, svarade man ifrån styrelsesidan. Man svarade samma sak från tjänstemannahåll. Och då sa jag att då är det bra för oss att arbeta vidare. Och så har vi gjort. Vi kan liksom inte slänga papperna till sidan bara för att inte allting stämmer överens. Jag tror att vi har kommit fram till ett bra förslag oavsett vad vi tycker och tänker om den punkten. Samma sak ställdes när vi hade sista sammankomsten om vi hade gått igenom alla punkter. Och det var en enig arvodesberedning som sa att det har vi gjort. Vi har gjort allt det vi ska göra. Så vi är så kallade fram i mål. Jag kan väl börja med att säga att arvodesberedningen har haft många sammankomster. Inte mindre än 5 sammankomster. De har fått, och jag sa dem, och det gäller då alla partierna. Alla partierna har fått möjligheten att komma in med sina förslag. Både när det gäller siffror och när det gäller texter. Och när det gäller hur man ska tolka texter och så vidare och så vidare. Allting har stått öppet. Och det har gjort att det har varit lite grann snack om det både här och där och ibland i tidningen och så vidare. Men det ni har fått utskickat det är slutresultatet och det är det som vi ska ta ställning till här idag. Det fanns också en tvekan på vissa delar som jag kommer till sen. Det gäller här med demokratiarvodet bland annat. Som var kanske lite mer invecklat för det var nytt. Jag tog mig på som ledare för gruppen som ordförande att göra ett PowerPoint-spel och har skickat över till samtliga partier för att kunna visa för sina medlemmar och kunna visa för sina representanter för att alla ska vara på samma nivå. Och det här tror jag att alla har förstått att det, syftet har varit att komma fram till en rätt nivå. I mötena så har samtliga partier deltagit. Och det innebär också att det som presenteras här idag och nu har vi alltså alla haft möjlighet att ta del av. Alla de siffror som finns, alla de uppställningar som finns i det nya arvodesförslaget bygger på den organisationen som vi har. Vi ska komma ihåg en sak. Detta är en arvodesberedning. Det är ingen organisationsberedning. Utan vi får gå på det som finns och det som fanns. Det är det ni får utifrån. Och där står också vad vi bygger på i siffror. Om det sen är rätt med lönen, det återstår sig. Men det är i alla fall det vi hade när vi jobbade med det. Jag börjar ganska enkelt att förklara bara med siffror här. Var och en kan själv läsa. Och då handlar det om revisionen. Och sen kommer vi till kanske den rutan eller den delen som kanske är den mer intressanta
Kanske inte för fullmäktiges ledamöter, eftersom jag hoppas att ni partierna har diskuterat detta ut och in på alla håll och kanter. Men det finns ändå åhörare, folk på media och så vidare som är kanske lite spända och nyfikna. Vad är det som ska presenteras? Och om ni ser på den förändring som man kan säga direkt, om man tittar på kommunstyrelsen, så har arvodesberedningen fastnat för att kommunstyrelsens ordförande ska inneha 100% utav då riksdagsarvodet. 80% till andra vice ordförande. Och då vice ordförande 20. Markeringen vi vill göra här, det är att vår tanke är, och det har varit genomgående i alla partierna, att man ska ha ett kommunalråd, ett oppositionsråd. Därför så finns det inga siffror med för kommunalråd nummer två. Men kommunalråd, de övriga kommunalråden. Utan det finns ett kommunalråd som är kommunstyrelsens ordförande. Och sen den som är så kallad andra vice ordförande blir oppositionsrådet. Sen kommer då siffrorna i fallande ordning. Ni kan själv läsa på, jag tänker inte rabbla upp de här siffrorna. Men det bygger alltihopa bygger på samma tanke. Oppositionen och styret. Styret på ordförande och vice ordförande, oppositionen på andra vice. Kommer till det som kanske är den stora förändringen i det hela. Och det är det vi kallar för demokratiarvode. Och demokratiarvode är någonting som är nytt. Och allt som är nytt är ju svårt. Och allt som är nytt ska man liksom hålla på avstånd. Och allt som är nytt ska man kanske inte. Men ibland får man ta ett nytt steg. Och ibland får man kanske tänka, hur har vi det? Och hur skulle vi kunna ha det framöver? Och det är det demokratiarvodet bygger på. Demokratiarvodet bygger på att det ska utgå ett fast arvode till varje parti. Till varje parti. Alla partier ska få ett fast arvode på 3% till varje nämnd. Utom de partier som finns i presidiet. Och oftast kan man säga att styrandet har de två platserna och då är de två partierna borta. Och sen så oppositionen tar den tredje platsen som då är andra vice. Och det är det partiet också borta. De övriga får de här 3%. De här 3% är framtagna utifrån en siffra som vi diskuterar i arvodesberedningen. Där kunde lika bra stå 2. Där kunde också stå 5. Men vi fastnar för 3. Och vi tyckte liksom att den här proportionen som också kommer att komma till längre fram vore kanske den rätta i storleksordningen. För att detta ska kunna gälla, för att detta ska kunna utbetalas, den här ersättningen, så innebär det att en ledamot som finns som ordinarie ledamot, som ersättare, får ju givetvis sin ersättning i nämnden. Men om vi ska fortsätta ha nämnder på exempelvis 7 ledamöter i nämnden, så får inte alla partierna plats i nämnden. Varken som kanske ersättare eller som ordinarie. Och det är här detta kommer in. Det får alltså ersättning till alla utom de som har en plats som presidieplats. Detta blir det som vi kallar för en adjungerad plats. Men kommer ni ihåg tillbaka för 2 mandatperioder sedan, så hade vi insynsplatser. Det fungerar ypperligt. Det är detta skapar. Det blir alltså insynsplats. Där man kan delta på mötet och man har möjlighet att vara med på mötet och man får delaktighet. Men här är det lite grann mer utvecklat än bara det. Alltihopa med demokratidelen bygger alltså på ordförande plus vice ordförande bestäms
de styrande partierna och sen så ersätts de andra vice ordförande som opposition. Då kan någon fråga sig, ja men vad ska detta vara bra till? Ja, det ska vara bra till att vi har sett 4 år. Nu ska vi inte börja kritisera varandra igen som vi har gjort ibland. Men ibland måste sanningen komma fram någon gång. Och vi har ju gnällt en hel del på, framförallt ifrån oppositionen, att vi känner inte delaktigheten. Vi känner inte att ärenden hanteras i nämnden där ärenden ska beredas och sammanfattas och byggas upp för att sen gå till kommunstyrelsen. För att det sen kommunstyrelsen bereder det för kommunfullmäktige. Det får inte bli så som det har varit vid vissa tillfällen. Att inget negativt riktat mot presidiet här, men det får inte bli så att fullmäktige blir ett arbetsmöte. Ärenden ska vara klara när de kommer till fullmäktige. Alla ska ha fått all information de behöver. Alla partier ska veta vad vi tar beslut om. Varför vi tar detta beslutet. Varför det ligger dessa förslagen. Och det är då vi kan säga att vi har demokrati. Det är de här 3% som man då kan ha möjlighet för att sätta sig in i ärendena. Att... Att sätta sig in i ärendena, att inhämta information, att informera övriga och egna och föra en dialog. Arbetet med detta kan ni tänka er in i, så har det fungerat under den här mandatperioden. 2 av oppositionspartierna har haft ekonomiska tillgångar och förmåner för att kunna jobba på detta viset. 2 partierna har inte haft någonting. Det bygger på att man på ideell basis på sin fritid, på kvällar och så vidare får sätta till den resursen. Det blir inte rätt. Och det är det som det här ligger till grund för, att kunna bli rätt. Jag ska försöka illustrera det med några bilder. Det här är inte på något vis könsfördelat, utan det är bara bilder spontant. Så här ser det ut idag. Vi har 4 styrande partier som har arvode för sitt arbete, som kan jobba praktiskt med ärendena, som kan jobba praktiskt med det politiska arbetet. Vi har 2 oppositionspartier som kan jobba på detta viset. Men vi har också 2 som inte har någonting. Jag har haft en dialog under tiden som vi har haft arvodesberedningen med dessa partier som inte har någonting. Och det är klart att, ska jag vara riktigt, riktigt ärlig mot er, så vill det till att man kanske är pensionär eller har ett arbete så man kan liksom bli mer flexibel. Men jobbar man på ett ställe där man ska punkt och pricka vara där och vara 100% tjänstgörande, då är det inte lätt att hantera på ett ypperligt och bra sätt. Det måste vi ha en förståelse för.

0: Jag var på nationaldagen i lördags. Och jag kan tillsammans med arvodesberedningens ledamöter konstatera att vi var på rätt väg. Det handlar alltså förmodligen om att till nästa fullmäktige som blir efter valet kan innebära att vi sitter 10 partier. Det fanns aktiva partier i stan och jag kunde liksom lätt räkna ihop att det stämmer rätt så bra det vi diskuterade på arvodesberedningen. Och blir vi 10 partier så innebär det att utifrån arvodesberedningens förslag så är det alltså ordförande och viceordförande och andra viceordförande som får någon form av ekonomiskt bidrag för, eller ekonomiskt bistånd för att kunna jobba praktiskt. Och det här blir både nämnder och överallt. Men vi har inte mindre än 7 partier som blir helt utan. Jag tror inte vi kan demokratiskt jobba på detta viset. Och det tror inte arvodesberedningen heller. Därför så föreslår arvodesberedningen en förändring. Och det är att man sätter in demokratiarvodet. Och demokratiarvodet innebär att samtliga 10 partier får någon form av bidrag. Någon form av arvode. Man måste finnas med i processen och det kommer man att göra. Och då har man också möjlighet att vara aktiv. Och då kan ju någon ställa sig frågan, ja, vad betyder det? 3%? Ja, då kan vi säga som så här, om ni tittar på de siffrorna som visas här på tavlan. Så för den som är antingen adjungerad eller har insynsplats i nämnd, är ordinarie ledamot, ersättare, som vill göra jobb tillsammans i sitt parti innan fullmäktige, innan besluten i kommunstyrelsen och så vidare, har en möjlighet för 2442 kronor i månaden. Det är inte mycket. Men tittar ni på de kommunala arvoden så det är 2 arbetsdagar man kan ta sig fri. Kanske inte alla, men oavsett vilken lön ni har så är det i alla fall ett bidrag. Och sen kan ju fullmäktige bestämma framledes om det ska vara större eller mindre eller det ska vara olika differentierat på olika nämnder. Arvodesberedningen går fram med ett enat 3% rakt över. Ja, ordförande, detta var en sammanfattning utav helheten. Texter och så vidare tänker jag inte föredra någonting om det är utskickat. Jag tänkte att detta skulle kunna vara en förebild för de som inte alls har sett någonting. Men allt detta jag har visat har samtliga partier fått del av gång på gång på gång och haft möjlighet att delta i. Men tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Helmut Pettersson från Sverigedemokraterna på talarlistan.
2: Tack för ordet. Ja, jag får ju berömma väldigt många i den här processen. Sven har ju klargjort väldigt tydligt, där är inte mycket för mig att fylla i här egentligen, hur vi har resonerat och tänkt. Så jag kommer till att börja med att yrka bifall till arvodesberedningens förslag. Och det kommer jag göra även på nästa punkt när det gäller bolagen, så att presidiet har uppmärksammat det. Ja. Nu är det ju arvodesberedning. Vi har ju även haft en organisationsgrupp nu som har skapat något som vi tycker är bra, som går hand i hand med det här demokratiska arvodet som Sven pratar om här. Och det är ju då minoritetsgarantin som vi har. Där får jag tacka gruppledarna som har gjort ett jättebra jobb. Att man har enats i en sådan. Demokrati är viktigt. Jag vill tacka tjänstemännen som har suttit och arbetat med den här arvodesberedningen. De har haft mycket att göra, de har gjort tuffa jobb. Men jag vill även tacka Sven Lindqvist som har gjort ett exemplariskt arbete som ordförande. Och det är extra kul att säga att du är så pass frisk nu och återhämtat dig från din sjukhusvistelse. Jättebra jobbat, Sven. Som sagt, bifall till arvodesberedningens förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flis från Socialdemokraterna på talarlistan.

0: Tack ordförande. Jag kommer att göra en liten tillbakablick och sen så tittar vi framåt. Först och främst, Socialdemokraterna yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. När denna mandatperioden inleddes 2022 gjorde det tyvärr inte med fokus på reformer för Trelleborgs invånare, utan med en omfattande utbyggnad av den politiska organisationen och kraftigt höjda arvoden. Det skadade förtroendet för politiken och drabbade i praktiken alla oss förtroendevalda, något som vi än idag känner av. Det förslag som arvodesberedningen nu har arbetat fram innebär ett steg i rätt riktning och till en mer rimlig ordning för en kommun i vår storlek. Förslaget innebär att Trelleborg kommer ha ett kommunalråd som leder kommunstyrelsen och ett oppositionsråd som säkerställer den demokratiska balansen. Förslaget innebär också att kostnaderna för den politiska organisationen minskar jämfört med hur det är idag. Det är pengar som istället kan användas där de gör större nytta för kommuninvånarna. Vi socialdemokrater välkomnar också att förslaget innehåller ett demokratiarvode, något jag vet att vi har kämpat hårt för. En levande demokrati kräver att även mindre partier har rimliga möjligheter att bedriva politiskt arbete och delta i den demokratiska processen. Vi vet inte idag, precis som Sven framförde, hur många partier som kommer finnas i kommunfullmäktige efter valet. Idag är det 8 partier, men efter valet kan det mycket väl vara 10. Med förslaget som nu ligger så ges det möjlighet för alla partier att vara delaktiga i det politiska arbetet. Vi hade gärna sett att fler partier hade kunnat samlats bakom det förslaget som arvodesberedningen har jobbat fram. Vi menar att detta är ett steg i rätt riktning, både för förtroendet för politiken och för Trelleborgs kommun. Ordförande, som sagt var, Socialdemokraterna yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har vi Jan Isaksson från Moderaterna.

0: ordförande, fullmäktige, åhörare. Ja, vi moderater hade ju inte samma uppfattning som arvodesberedningens beslut kom. Därför kommer vi ju avstå i när vi har omröstning om det här. Det var ju också lite svårt det här med, eftersom vi inte hade någon organisation satt när vi skulle sätta de här arvodena. Och det sa ju Sven Lindqvist här också. Men vi har ju också baserat våra tankar om förslaget här på den nuvarande organisationen. Och vi har ju också tyckt att oppositionen ska få en insyn i beslutsprocessen. Och det har ju betytt att vi har ett förslag som ger att man ska ha två stycken kommunalråd för det styrande. Vi ska ha i varje nämnd ska vi ha viceordföranden som ska tillhöra oppositionen. Därav får ju faktiskt oppositionen en ordentlig insyn. Vi har också sagt att vi ska ha en oppositionspott på 100% som oppositionen kan fördela som den själv vill. Det här innebär att vårt förslag är 7,7 miljoner billigare under den här mandatperioden. Och jag tycker ju att det här är någonting som väljarna får fundera på. Om de är värt att satsa 7,7 miljoner mer för att det här, man ska smeta ut arvodena. Och det kan bli mera, för att nu sa Sven 10 partier och vi resonerar kanske om 7 partier i fullmäktige. Så man vet ju aldrig riktigt var det tar vägen. Vi har ju den ambitionen att vi sänker kostnaderna men inte ambitionerna. Vi tror nämligen att med vårat förslag kan vi få ett styre av kommunen på ett alldeles utmärkt sätt. Och att oppositionen verkligen får en möjlighet att verka som en viceordförande. Så vi moderater har ju inte samma uppfattning som arvodesberedningens majoritetsförslag som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har vurmat om. Och jag har varit ju alldeles förbluffad över att man har kommit överens om. Det är kanske någonting som hörs på Sveavägen nu, att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna börjar på att jobba ihop. Tack för det.
1: Tack så mycket för det. Så har vi Christer Dahlberg, vårt Söderslätt.

Tack för det, ordförande, presidium, ledamöter. Nej, vi är ju inte heller alls med på den här banan, så en enig arbetsberedning kan vi ju inte prata om. Vi har också, precis som Moderaterna, ett eget förslag. Och bara, jag tänkte börja med lite siffror. Titta här. Nu har jag inte med sociala avgifter och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men om man tittar på presidium, revision, kommunstyrelse, nämnder, oppositionsråd och gruppledare, så ligger det arbetet idag på cirka 10 miljoner. Det förslaget som arbetsberedningen har presenterat landar runt 8,4 miljoner. Det är alltså en sänkning med 18%. Vårt förslag som vi ska presentera landar på 7,1 miljoner. Det är alltså en sänkning med ungefär 30%. Sen har Jan beskrivit Moderaterna, men det har jag inte räknat på. Det får han själv göra. Okej, då. Vårt yrkande.

0: Ja, det är också fantastiskt att den här nya alliansen mellan S och SD nu har tagit form här, så att man håller varandra om ryggen. Det kvittar hur valet går, för att de två partierna är säkrade. Så det är ju, det är snyggt, arbetet. Ser man där, gör det läsa. Vi har således ett urka på att kommunfullmäktige ska besluta att arbetsreglementet för mandatperioden 2026-2030 ska utarbetas utifrån gällande struktur. Alltså den struktur som har gällt den här mandatperioden. Och men arbetsreglementet ska kompletteras med de rena tidsförenklingar som har föreslagits av kommunledningsförvaltningen, för de är bra och de är förenklande. Nummer två då, att vi har således ett urka avslag på av arbetsberedningens förslag till arbetsnivåer och yrkar bifall till vårt eget framlagda förslag enligt nedan. Och här ser ni då, jag behöver inte heller gå igenom det, men kommunfullmäktiges presidium ser man där, kan man läsa 20, 10 respektive 5. Revisorerna 20, 5, 5. Och sen kommer vi då till kommunstyrelsen, där vi anser att ordförande ska ha 100, vice ordförande ska ha 60, och sen utgör det inga andra arvode där, för att posten som andra vice ordförande hanterar vi i en oppositionspott som vi kommer till. Och sen är det nämnderna, de stora nämnderna, de fyra stora och de två små som följer i siffror där. När det gäller arvode till oppositionsföreträdare i styrelse och nämnder, det heter ju, det heter egentligen avsnitt 4.7 i det tidiga dokumentet, så yrkar vi så här. Att partier i opposition som av egen kraft i kommunvalet 2026 får representation i samtliga nämnder och styrelser har rätt att utse ett oppositionsråd. Den totala oppositionspotten uppgår till 120%, 60 plus 60 av en riksdagsledamots arvode, att fördela då inom oppositionen för två oppositionsråd. Här hade Moderaterna 100%, för 120. Sen då, för att kompensera för det som nu kallas för demokratiarvode, så föreslår vi en ytterligare pott på 12% utöver de övernämnda, att fördela efter respektive partis mandat i kommunfullmäktige. Alltså till de partierna som inte har kommunalråd eller oppositionsråd. Idag är det ju fyra partier. Blir det väl, nej, det blir det ju inte. Krånglar jag till det. Två partier är det. Ja, och sen det vanliga med restidsersättning och traktamente. Och att oppositionen även får insynsplatser i facknämndernas presidium. Och dessa insynsplatser är ju arvoderade med timarvoden. Så ser vårt förslag ut, och det yrkar vi bifall till. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mark Heusman från Kristdemokraterna.

0: Ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare, tack för ordet. Jag vill börja med att yrka bifall till arvodesberedningens förslag. Och nu har inte alla varit uppe än, men även om det föreligger lite olika förslag så ser man ju att det går lite åt samma håll. Alla vill minska ner på utgifterna för arvoden och alla kikar på det här med hur många kommunalråd och så vidare man ska ha. Så att det, även om vi inte är helt eniga så är vi ändå kanske delvis eniga ändå tycker jag i den här processen. Jag vill också tacka alla de som har jobbat med det här, såväl oss i politiken som de tjänstemän som har jobbat med det här. Och det känns bra tror jag att vi har gjort det här för kommande mandatperiod. Vi har lärt oss. Det är ju så med livet att det ska levas framåt men kan bara upplevas bakåt, som Kierkegaard sa en gång. Så med det, bifall till arvodesberedningens förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Patrik Holmberg, Centerpartiet.
2: Jaha, nu. Tack så mycket ordförande. Jag vill börja med att tacka Sven för ett gott arbete och god konstruktiva idéer hur vi ska kunna tänka framåt med arvodena i Trelleborgs kommun. Dock har det ju varit en black om foten att fullmäktige inte har gjort hela arbetet inledningsvis och tillsatt den organisationsutredningen som också behövde göras för att man skulle kunna ta det här beslutet för den kommande mandatperioden. Mycket av arbetet har handlat om att förhålla sig till den gångna mandatperioden, och för oss tycker vi blir lite förvånade ändå när Jan ändå lyfter fram om att hur mycket mindre saker och ting skulle kunna ha kostat. Jag tänkte det är ett otroligt sent uppvaknande när hela mandatperioden har gått. Men jag ska inte, det är inte egentligen därför jag är här uppe, utan för våran del är det så att om inte hela uppdraget är givet, vi kanske när en tanke på lite fler eller lite andra nämnder, så blir det otroligt svårt att räkna ner. Christer räknar ner vad det här blev förhållande till förra mandatperioden. Det blir bara ett väldigt antagande som är otroligt svårt att göra. Så vi menar ju att det här ärendet behöver i första hand återremitteras för att den här gruppen behöver tillses av fullmäktige så att vi kan ta en organisation som sedan kan ses över så att vi kan få en ekonomiska förmåner och förutsättningar för de som sitter där. Skulle inte en återremiss vinna fullmäktiges beslut så har vi lämnat in ett eget yrkande likt några andra som handlar om att vi tittar på hur dagens nämnder ser ut och hur vi tycker de borde ha varit finansierade denna mandatperioden, som man vet kan också räkna ut att det verkar rimligt att tro hur vi ska kunna finansiera det. Och precis som många andra nyktert säger här inne så behöver ju oppositionen ha rimliga förutsättningar. Inte alls så att man ser till så att styret har tagit allting, och som Sven också lyfte fram, två partier har ju inte haft någonting i stort sett. Man har haft en gruppledare, det är det som man har ersatts för. Så att vi har lämnat in ett eget yrkande och det har jag skickat in till fullmäktiges presidium, och jag ber annars om att vi sätter det under proposition i förhållande till de andra lagda förslagen om det skulle vara att återremissen inte vinner fullmäktiges gillande. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin från Vänsterpartiet.

0: Tack för det, ordförande. Återigen pratar vi om våra arvoden. Ett ständigt återkommande tema under den här mandatperioden. De politiska arvoderna i Trelleborg har med rätta blivit uppmärksammade runt om i landet. De extrema arvodeshöjningarna och den utökade organisationen har gjort att vi har stuckit ut. Dock inte på ett positivt sätt. Arvodesnivån har också väckt berättigad ilska från allmänheten, eller från pöbeln, för att citera en av företrädarna för styret. Det har varit en dyr organisation som vi har haft denna mandatperiod. Hur dyr den har varit vet jag inte, eftersom vår motion om att politikerarvoderna skulle redovisas öppet såklart blev nedröstad av styret. Men nog om det som har varit, nu diskuterar vi framåtriktat. Nu ska vi fastställa arvoderna för nästa mandatperiod. Och det arbetssättet är bra. Att vi beslutar arvoderna innan valet, innan vi vet vem som utgör styre och vem som är opposition. Det underlättar hanteringen när ingen är jävig, eller jag noterar att vissa betraktar sig som jäviga, men ingen skulle behöva vara jävig i alla fall eftersom vi pratar framåt. Det ger förutsättningar för en rimligare och rättvisare fördelning mellan styre och opposition. Det behöver inte bli samma the winner takes it all som vi såg efter förra valet. Inte när fullmäktiges ledamöter är ovetande om de kommer att ingå i styret eller utgöra opposition efter valet. Arvodena blir inte heller en bricka i ett förhandlingsspel. Och de förslag som nu läggs fram är trots allt på något lägre nivå. Och skam vore det väl annars. Men det finns betydligt mer att göra, och det återkommer jag kring. Jag kommer att börja med frågor som rör textavsnittet i arvodesbestämmelserna. Under beredningens gång har en hel del i texten i arvodesbestämmelserna justerats och blivit till det bättre, blivit tydligare. Och det är bra, men fortfarande finns det en del som skulle kunna bli bättre. Om vi tar första bilden så är det ju så att i grund för ersättningarna ligger arvodet för en riksdagsledamot. En ersättningsnivå som justeras den 1 januari varje år utifrån då gällande arvode för en riksdagsledamot. Just nu är riksdagsarvodet 81 400 kronor i månaden. Att ersättningen kopplas till riksdagsarvodet är praktiskt så tillvida att arvodena beslutas av en annan instans och de inflationssäkras utan att vårt fullmäktige behöver ta nya beslut. Rent pedagogiskt utgör det dock möjligen en fälla. Trelleborgs kommunfullmäktige är inte jämförbar med riksdagen vad gäller ansvar, komplexitet, långt därifrån. Därmed menar jag att arvodesnivåerna här i Trelleborg inte ska blandas ihop med den förväntade arbetsinsatsen. Ett uppdrag som här i Trelleborg kräver en arbetsinsats på exempelvis 40% av en heltid bör, som jag ser det, snarare ha en ersättning på runt 25%. Det baseras i så fall på en heltidslön på lite drygt 50 000 kronor, något som för mig känns betydligt rimligare. Som jag ser det så finns det ett undantag från detta, och det gäller kommunstyrelsens ordförande. Ett uppdrag som jag kan se som jämförbart med en vanlig riksdagsledamot, bland annat vad gäller ansvar. Jag återkommer kring detta när jag strax går in på de konkreta förslagen angående procentsatsen. Kopplingen till riksdagsarvoden är bra för att få en indexuppräkning som beslutas någon annanstans. Men dessa procentsiffror ger inte svar på frågan om förväntade arbetstider. Arbetstiden bör vara klart högre än den angivna procentsatsen. Med all respekt så är Trelleborgs kommunfullmäktige något annat än Sveriges riksdag. Om jag då går in på textavsnitten i arvodesförslaget så har jag några ändringsyrkanden. Det handlar först om arvode för revisionens presidium, det som finns i avsnitt 3.2, vilket redovisas i nästa bild. Där står att om första eller andra vice ordförande som ordförande leder ett helt sammanträde utgår dubbelt grundarvode och timarvode för detta sammanträde. Första och andra vice ordföranden har fasta arvoden. Det bör vara fullt tillräckligt. De ska inte dessutom mer eller ytterligare arvode för att de rycker in och tjänster som ordförande på något sammanträde. För att reda ut begreppen så är timarvodet definierat till 37% av en riksdagsledamöts arvode, dividerat med 165 arbetstimmar. Eller just nu 183 kronor i timmen. Grundarvodet är samma sak som dubbelt timarvode och utgår normalt den första timmen på ett sammanträde. Det blir då 365 kronor i timmen. Dubbelt grundarvode är följaktligen 2 gånger 365 kronor, alltså 730 kronor i timmen. Innebörden är alltså att om vice ordförande tjänstgör som ordförande så erhålls 730 kronor för den första påbörjade sammanträdestimmen och 365 kronor för efterföljande timmar. Utöver det fasta arbetet. Och utöver den ersättning som erhålls för eventuellt förlorad arbetsinkomst. Detta är inte rimligt att yrka på att texten i avsnitt 3.2 med dubbelt grundarvode och timarvode stryks. I samma avsnitt finns ett korrekturfält där samma text angående avgående revisorer finns med 2 gånger. Det vill säga de 2 sista stycken i avsnitt 3.2. Det ena av dessa stycken kan såklart strykas. Nästa bild handlar om frånvaro. I avsnitt 4.4 anges att de förtroendevalda med fast arbete på grund av sjukdom eller annat är förhindrade att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 3 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån. Vi skrev en motion om det orimliga med detta. Den behandlades i kommunfullmäktige för knappt ett år sedan men hänsköts till detta arbete. Grundfrågan är alltså huruvida den som inte utför sitt arbete, utför sitt uppdrag ändå ska få ersättning. Regeln om ersättning trots frånvaro är alltså inte begränsad till att tillämpas enbart vid sjukdom eller vid all typ av frånvaro. Frånvaron kan vara ända upp till 3 månader utan att arvodet på något sätt påverkas. Det är generöst, men det är knappast rimligt. En vanlig löntagare kan inte gärna utebli från arbetet i upp till 3 månader utan löneavdrag. Arvodena i Trelleborg är som sagt kopplade till de arvoden som gäller för riksdagsledamöterna. Därmed är inte villkoren för att erhålla arvodet i full överensstämmelse med det som gäller i riksdagen. Om en riksdagsledamot är sjuk görs avdrag från arvodet och ledamöten får sjuklön efter karensavdraget på samma sätt som en arbetstagare. Så borde det också vara här. Därför yrkar jag på att texten i avsnitt 4.4 ändras till följande. Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag görs avdrag från arvodet på motsvarande sätt som från arbetstagaren. Jag går nu in på våra förslag gällande procentsatser för de olika uppdragen. Och jag börjar i nästa bild med kommunfullmäktiges presidium. Jag ska säga där att nu har det kommit lite andra förslag nu under mötet här. De här siffrorna jag kommer att redovisa är de som fanns när vi behandlade frågan i arbetsberedningen. Vårt förslag för kommunfullmäktiges presidium är 15% till ordförande och 5% till såväl första som andra vice ordförande. Det vill säga totalt 25%. Att jämföra med arbetsberedningens förslag på 35% eller övriga förslag som ligger i intervallet 30-40%. I nästa bild har vi revisionen där motsvarande procentsatser i vårt förslag är 15, 5 och 0. Det vill säga totalt 20%. Att jämföra med arbetsberedningens 40 och övrigas 30-45%. Kommunstyrelsen finns i nästa bild. Där har vi 100, 15 respektive 15%. Alltså totalt 165%. Här är arbetsberedningens förslag 200%. Medan övriga ligger mellan 180-200%. Och det kan påpekas som nämnts tidigare att andra vice ordförande i kommunstyrelsen samt i facknämnderna genomgående är tänkt för oppositionen. I nästa bild hittar vi procentsatserna för bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och tekniska servicenämnden. För samtliga dessa nämnder är förslaget 25% för ordförande, 5% för första vice ordförande och 10% för andra vice ordförande. Det är en total på 40%. Där arbetsberedningens förslag är 70% och övriga ligger mellan 55-60%. Så till nästa bild har vi arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Där är vårt förslag 15% för ordförande samt 5% vardag för första och andra vice ordförande. Arbetsutbredningen föreslår här 55% medan övriga ligger mellan 25% och 60%. Nästa bild gäller överförmyndarnämnden. Där har vi samma förslag som arvodesberedningen, det vill säga 10% till ordförande. Övriga ligger här på mellan 0% och 12%. Vi kan då gå till nästa bild. Liksom majoriteten har vi valt att gå på det alternativ som benämns demokratistöd till oppositionen. Som vi ser det så är det den modell som är mest rättvis utifrån att behandla alla partier lika. Idag har vi en ordning där de två största oppositionspartierna delar på en oppositionspott, medan de två minsta oppositionspartierna är helt utan. Demokratistödet ska därmed komma de partier till del som inte har presidieposter. Ett litet stöd för den tid som behövs för att läsa in handlingar eller för att förtydliga den av det som finns i beslutsunderlagen. Ett sätt att underlätta arbetet även för de små partierna och därmed bredda demokratin. Arvodesberedningens förslag är att demokratistödet ska vara 3% per parti och nämnd. Om vi tänker oss att efter valet är fem partier som saknar presidieposter och som då skulle få del av demokratistödet, så innebär det totalt 90% som en kostnad för demokratistödet. Vårt förslag är att demokratistödet istället ska vara 2% per parti och nämnd. Det innebär i så fall en ersättning per person på cirka 1600 kronor i månaden. Ingen hög ersättning, men ger i alla fall utrymme till att kanske ta ledigt några timmar, kanske en dag, inför ett nämndsmöte. Totalt sett innebär vårt förslag en samlad kostnad för alla nämnder och partier på 60%. Där arvodesberedningen alltså föreslår 90%, medan övriga partier ligger på mellan 90 och 144%. I denna jämförelse har jag då inkluderat de båda varianterna demokratistöd samt oppositionsbrott. Vad gäller partiernas gruppledare så framgår det av nästa bild. Idag är det så att partiernas gruppledare har ett fast arvode med 7% och därutöver ett rörligt arvode med 0,5% per mandat i kommunfullmäktige. Alltså. Vilket innebär att gruppledararvodena i dagsläget är mellan 8 och 14,5%. Vårt förslag är här att arvodet sänks till 5% som en grund, fortsatt ytterligare 0,5% per mandat, men att det införs ett tak på 10% per parti. Med dagens mandatfördelning skulle det istället innebära ett spann mellan 6% och 10% för gruppledarna i de olika partierna. Totalt motsvarar vårt förslag 65% av riksdagsarvodet, medan arvodesberedningen ligger på 87% och övriga föreslår mellan 40% och 87%. Och då alltså med utgångspunkten är samma mandatfördelning mellan partierna som idag. Det är mycket siffror, men om vi då tittar på totalen i nästa bild så har det inte tagit med bland annat timarvoden eftersom de är svåra att värdera. Vi vet ju inte antalet sammanträdestimmar så här i förväg. Dessutom finns det ju inte alternativa förslag i den delen. Men för totalen för det som jag har redovisat i mina bilder här idag är med dagens regelverk 1052%, alltså motsvarande 10,5 riksdagsledamöter. Jag noterade att vårt Söderslätt hade nästan samma siffror i sitt anförande. Av tabellen framgår att alla partier föreslår en minskning av arvodena. Och det är positivt. Men man kan ju tycka att det är lite senkommet. För 8 månader sedan hade vi här i fullmäktige ett fyllnadsval av kommunalrådet med inriktning på näringsliv. Då kunde den posten ha dragits in och antalet kommunalråd har minskat med ett. Så skedde inte. För 7 månader sedan hade vi här i fullmäktige ett fyllnadsval av kommunalrådet med inriktning på demokratifrågor. Då kunde den posten ha dragits in och antalet kommunalråd har minskats med ett. Så skedde inte. Som sagt så är det nog bra att vi tar detta beslut nu och inte efter valet. Den procentuella minskningen är alltså relaterad till de fasta arvodena. Eftersom det inte finns något förslag om ändring av timarvodena så är dessa procentsiffror en överskattning om man skulle jämföra förändringen av de totala arvodena. Alltså totalen av fasta arvoden och timarvoden. Förslagen är alltså inte riktigt så offensiva som framgår av tabellen om vi ser till talen. Tabellen visar minskningen av de fasta arvoden. Summan av samtliga arvoden minskar inte lika mycket. Vårt total, det vi föreslår, är alltså 555%. Det är ungefär den nivå som vi har föreslagit hela den här mandatperioden. Och det är en minskning jämfört med det som gäller nu med 47%. Arvodesberedningens förslag är en minskning med 19%, medan övriga har minskningar på mellan 24% och 31%. Och har jag missuppfattat någon av förslagen så ber jag om ursäkt, men jag tror ändå bilden är någorlunda korrekt. Eller rättare sagt, den var korrekt innan de nya förslagen som vi hörde idag. De ligger ju ändå inom det här intervallet på mellan 19% och 31%. Ordförande, precis som vid alla tidigare tillfällen under den här mandatperioden anser jag att arvoden har hamnat på en alldeles för hög nivå. Och precis som vid dessa tillfällen yrkar jag på en kraftig minskning, vilket jag härmed har redogjort för. Därmed, herr ordförande, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets förslag till arvodesbestämmelser.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Isak Rubin, Moderaterna, på talarlistan.
2: Sådär. Stort tack för ordet, herr ordförande. Ja, nu står vi här igen. Ännu en gång ska vi besluta om arvoderna. Det har gått 3,5 år sedan jag sist var uppe i denna talarstolen och gjorde min debut och röstade emot de höjda arvoderna och gick emot partilinjen. Denna gången är det en ny riktning. Sist jag var uppe och debatterade arvoden var den 19 december 2022. Det var kallt och dåligt väder. Idag är det den 8 juni. Det är fint och soligt väder. Och jag kan väl tycka att det också beskriver skillnaden mellan förslagen. Det alla har gemensamt nu är att alla vill nedåt. Några lite mer på ett ställe, några lite mer på ett annat ställe. Förra gången var det tvärtom, då höjdes det på de flesta ställena. I förslagen som ligger på bordet i dagens fullmäktige är det arvoderna som beslutas och inte organisationen. Det alla verkar vara överens om är dock att de två extra kommunalråden ska ha 0% i arvode. Det viktigaste för mig är i slutändan att vi blir färre politiker och att vi kostar mindre. Vi måste komma tillbaka till en mer rimlig organisation likt tidigare mandatperioder. Jag vill också passa på att påminna här inne att oppositionen med S och VS inte röstade emot de höjda arvoderna. Troligen för att de själva fick varsitt kommunalråd. Vi politiker, vi ska inte finnas bara för att finnas. Vi sitter här på ett förtroende för medborgarna som vi ska förvalta och se till att driva igenom de tankar och idéer vi tror på för en bättre framtid där medborgarna i Trelleborgs kommun ska få bättre skola, vård och omsorg. Moderaternas förslag kommer vara 7,7 miljoner billigare under mandatperioden än det förslaget som majoriteten går fram med. Moderaterna kommer därför att avstå från att delta i beslutet och vi kommer också inkomma med en protokollsanteckning. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Kristina Hall från Moderaterna.
3: Tack så mycket för ordet. Jag vill bara påpeka eftersom det kom upp att vi gruppledare suttit och pratat om en oppositionsgaranti. Och i den så blev det faktiskt sagt, och där var väldigt bra möten och alla partier var delaktiga. Och där har både SD och S skrivit på. Och där står det att oppositionen tilldelas en gemensam resursram var i andra vice ordförande i kommunstyrelsen ingår. Och det går ju nu stick i stäv med det förslag som är framlagt. Så därför så avstår vi. Detta har vi också signerat.

0: mandat här i fullmäktige. Uppdraget från kommunfullmäktige till beredningen, kommunfullmäktige där jag sitter, till arvodesberedningen och till de övriga beredningarna var att utse en beredning för kommande organisation och därefter arvodesbesätta densamma. Nu tar man återigen allt i fel ordning, vilket har varit ett genomgående tema under denna mandatperioden. Och därför yrkar vi på återremiss. Men jag har en fråga till kommunfullmäktiges ordförande. Varför har du inte kallat till ett möte för att bereda kommande organisation? Det var väl för uppdraget från kommunfullmäktige enligt vårt sätt att se det. Och enligt det som var framlagt. Skulle det falla, som är, verkar som nu som Moderaterna inte verkar vilja gå med på en återremiss. Men jag hoppas att ni skulle kunna omvärdera den ställningen. Så är vi uppfattningen att det är på tok för hög arvode för innevarande mandatperiod. Något vi högljutt var emot då och något vi högljutt är emot fortfarande. Vår tydliga uppmaning till trelleborgarna den 13 september är att rösta på ett parti som inte sätter arvodena främst utan sätter trelleborgarna i främsta ledet. Då kan man med gott samvete också rösta på Centerpartiet. Det som presenteras av styret här idag är ett steg i rätt riktning, men vi tycker fortfarande arvoden är för höga. Speciellt vad som gäller viceordförande i bolagen som vi kommer till. Och enligt oss så borde det inte vara någonting. Det borde inte vara mer överhuvudtaget enligt det uppdrag som gavs från kommunfullmäktige. Dessutom gör vi en extra satsning på revisionen då vi tycker att revisionen har ett kollektivt ansvar och inte enskilt ansvar. Vad jag kan räkna fram till så är vårt total 687%, vilket är lägre än både Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och vårt Sörslätts förslag. Alltså vi yrkar återremiss på ärendet. Tack.
1: Tack så mycket för det, och som svar på frågan gällande organisationsberedning så har inte uppfattat att det har funnits ett sådant uppdrag. Det har inte tillsatts någon sådan grupp, så därför är det svårt att kalla till något sådant. Nu på talarlistan har vi Henrik Silverstolpe från Liberalerna. Nej, men du får ta ordet sen då.
2: Tack för det, fullmäktige och åhörare. Jag konstaterar att Sven Lindqvist på ett förtjänstfullt sätt har förklarat hur arbetet har gått till. Tack för det. Det finns också ett förslag som jag uppfattar att en mycket stor del av fullmäktige ställer sig bakom. Några här har också lyft oron för att den politiska organisationen inte är på plats. Den är i princip omöjlig att fatta beslut om inte fullmäktige också ska fatta beslut om valresultatet. Det tror jag hade varit olyckligt att vi inte överlät det till trelleborgarna. Jag konstaterar att här finns ett förslag. Det verkar väl genomarbetat och jag ser fram emot den fortsatta hanteringen av detta. Bifall till arvodesberedningens förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Olle Olsson, Centerpartiet.
0: Tack för ordförande. Det uppdraget som gavs den 12 september var att samverkan ska ske med den grupp av förtroendevalda som bereder förslag om politisk organisation för samordning av förslag om politisk organisation och förslag om ekonomiska förmåner för förtroendevalda för mandatperioden 26-30. Det var det uppdraget som gavs till ordförande för fullmäktige, alltså Ulf Mingsgård. Och jag noterar att den skrivningen är struken i det som ligger till handlingarna till dagens möte. Vilket är ett olyckligt sammanträffande. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christer Dahlberg, vårt Söderslätt.

0: erkännande man kanske får. Så har vi Osman Bibric, Socialdemokraterna.
1: Tack för rådet, ordförande. Jag tänkte egentligen inte gå upp här, men jag måste ändå besvara Moderaternas utspel här lite. Det demokratiarvodet, eller arvodesberedningens förslag, går helt och hållet i linje med det som vi har förespråkat hela tiden från vår sida. Sänkta arvoden och minoritetsskydd. Men jag har en fråga till er. Varför har ni vaknat först nu, någon månad innan valet, när ni har haft 8 år på er att sänka arvoderna? Svara gärna på det. Tack.
0: Då är det tomt på talarlistan och det finns ett yrkande. Nu har vi Sven Lindqvist på talarlistan.

0: ordförande, jag tänker inte gå in i svaromål på de olika delarna. Jag kan bara konstatera att när arvodesföreningen var samlade och vi hade tjänstemän till hjälp, vilka som har gjort ett jättebra arbete i den här gruppen, så konstaterar vi att det var 200% som man sparade genom detta. Det kunde ju vara större siffror. Det kunde också vara mindre siffror. Men vi anser ju att vi hade kommit en bit på vägen i alla fall genom att spara det här. Sen kan man då vända på olika frågor och säga, vad är bäst och vad är bra? Ja, man får inte i denna situationen tänka, hur blir det för oss? Hur blir det för oss? Vi är inte valda ännu. Detta handlar om valperioden som kommer efter valet. Här är ingen som sitter här som vet att jag hamnar i majoritet eller jag hamnar i opposition. Här kanske de som till och med tänker, kommer vi med? Så jag menar, vi måste utgå ifrån en verklighet, och verkligheten är den vi har idag. Och därför så har vi tillsammans med ordförande och fullmäktige här bestämt oss för att vi går fram med ett förslag utifrån det uppdraget vi har fått. Och därför så har vi lagt fram ett förslag. Vill också säga att klart och tydligt så har tjänstemännen gjort mycket revisionsarbete och mycket förändringsarbete i de texter som finns. Det är betydligt enklare underlag idag som vi har till ett arvodesreglement än som vi har haft tidigare. Och det ska vi också säga att det ska de ha stort beröm för. Det finns inget sämre än man ska sitta och läsa från sida 4 till sidan 8 och sen tillbaka igen och så vidare fram och tillbaka. Här är det samlat på ett annat sätt. Och det tycker jag är bra. Sen vill jag nog ändå ställa frågan, jag kan inte låta bli. Man måste ställa sig frågan, Moderater och vårt Söderslätt. Jag ser faktiskt Kristdemokraterna och Liberalerna som två partier. Det var Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna som la ett enat förslag. Och när vi hade omröstningen på beredningen i ärende efter ärende efter ärende, så kom vi fram till att det finns en mycket stor likhet med tre partier. Där vi från Socialdemokraterna enades om, och nu pratar jag partipolitik, enades om att vi kommer inte närmare. Därför är det bättre i det här och idag gå fram med en bred front. Jag hade bara önskat att vi var fler partier som gick fram med den breda fronten. Det står kanske lätt att säga att vi går fram med oppositionsarvode med 100% eller 120%. Men dividera det om det kommer in 10 partier. Så blir det nästan dubbelt så mycket till oppositionen för de som hamnar utanför än som det blir med de här 100 respektive 120%. Och det är vår stolthet, i alla fall hos oss socialdemokrater, att alla får en möjlighet att driva politik. Och den stoltheten finns i hela arvodesberedningens underlag och förslag. Så att kristdemokrater, liberaler, sverigedemokrater, socialdemokrater enades om att vi måste värna om demokratin. Och det finns i detta dokumentet. Jag yrkar bifall till förslaget.
1: Tack så mycket för det. Då har Christer Dahlberg, vårt Söderslätt, begärt replik för Sven Lindqvist, Socialdemokraterna.
2: Tack för det. Jag ska inte ge mig in i någon siffrotrytsande exercis med Sven. Men faktum kvarstår. Alltså, det blir väldigt fel om man säger 200%. För om det skulle vara 200% sänkning, då skulle samtliga betala in lika mycket som man fått i arbetet tidigare. Men den är ju faktiskt 18%, den sänkning som förslaget innebär när man ställer det mot nuvarande. Det var ju samma siffra som Mats också redovisade. Jag tänkte en sak till. Vissa partier har ju två ledamöter, eller så har de till och med två ledamöter och två ersättare i en nämnd. Då ska en av dessa personerna ha de 3%, då ska man dela det. Alltså det. Normalt sett så är många partier är ju inne på att det ska vara rättvist och likvärt. Så att, jag tänkte hur ni tänker där. Eller ska man utse en person som har ett fast arbete om 3%, så har de andra sen timarbete. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ulfsson, Centerpartiet, begärt replik på Sven Lindqvist, Socialdemokraterna.
3: Tack för det, ordförande. Jag vet inte om jag missuppfattar det, Sven, men vår syn på det hela är väl att antalet partier i kommande fullmäktige är helt oväsentligt vad som gäller organisation. Man kan absolut ta fram en organisationsberedning utan att veta antalet partier i kommande mandatperiod. Det har man gjort i många år tidigare, du har varit med, Sven, och man har gjort det på enormt många andra kommuner i vårt närområde. Moderaterna och med Mikael Rubin i spetsen tidigare beställde ju en utredning kring en framtida organisation, och den gav ju många intressanta synvinklar. Sen var vi kanske inte överens om slutsatsen, men det gav ju ändå en god diskussion för organisationer under kommande mandatperioder. Så antalet partier är helt oväsentligt vad gäller framtida organisation, är vår uppfattning. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ulfsson, Centerpartiet, begärt ordet.
3: Tack, ordförande. Jag tyckte också man lyfte en väldigt vettig fråga här innan. Mark Huisman och Henrik Silverstolp, Björn Isaksson och Helmut Pedersen. Varför tog det 8 år för er att komma fram till detta? Nu kan inte Henrik ska stå till svars för de första 4 åren, men är ni övriga? Varför tog det 8 år att komma fram till detta? Detta kunde ni ju haft alla möjligheter att förändra under mandatperioden. Vi har haft detta ärendet uppe till leda under alla år. Varför tog det 8 år?
1: Så det är tomt på talarlistan, och som ni har noterat så finns det ett förslag till beslut från arvodesberedningen, och det finns motyrkande från vårt Söderslätt, Centerpartiet och vårt Söderslätt. Det finns också ett yrkande från Centerpartiet om återremiss och en önskan om en kort aktionering, så att det blir 3 minuters aktionering från och med nu.

ni som önskar återremittera ärendet. Ni som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. Ni som önskar återremittera ärendet röstar nej. Och ni som ska avstå, ni gör så.

0: Då får vi höra vad röstar Anna Holst?
1: Röstar ja.
0: Och då har vi fått 49 ja-röster, 3 nej-röster och 9 som avstått. Därmed så kommer ärendet avgöras idag. Då frågar jag fullmäktige om fullmäktige önskar bifalla arvodesberedningens förslag till beslut.
2: Ja.
0: Att bifalla vårt Söderslätts förslag till beslut.
2: Ja.
0: Att bifalla Centerpartiets förslag till beslut.
2: Ja.
0: Att bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut.
2: Ja.
0: Finner bifall arvodesberedningens förslag till beslut. Voteringen begär då kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla Centerpartiets förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut röstar nej. Ni som önskar avstå, ni avstår.

0: Den vi saknar är Christer Leo.
1: Avstå.
0: Då har vi fått ett resultat med 3 ja-röster, 2 nej-röster och 56 som valt att avstå. Därmed så har Centerpartiets förslag till beslut gått vidare till en omröstning mot vårt Söderslätt. Och då är det som så att ni som önskar bifalla vårt Söderslätts förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Centerpartiets förslag till beslut röstar nej. Och ni som önskar avstå, ni avstår.

Då har vi ett resultat som är 9 ja-röster, 3 nej-röster och 49 som avstått. Därmed har vårt Söderslätts förslagsbeslut gått vidare. Då är det som så att ni som önskar bifalla arvodesberedningens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla vårt Söderslätts förslag till beslut röstar nej. Och ni som ska avstå, ni avstår.

Då har vi ett resultat som är 35 ja-röster, 9 nej-röster, 17 som avstår. Därmed har arvodesberedningens förslag till beslut vunnit bifall. En skriftlig reservation anmäld från vårt Söderslätt. Reservation från Centerpartiet och en skriftlig från Vänsterpartiet. Då går vi vidare till punkten 9 som är beslut om arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Och Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, anmäler jäv och likaså Camilla Andersson, Sverigedemokraterna, anmäler jäv. Så det är samma personer som fortsätter att tjänstgöra i deras ställe. Då har vi först på och vi har Mats Andersson har också från Sverigedemokraterna också anmält jäv. Så. Då har vi först på talarlistan Mats Schelin, Vänsterpartiet.

0: Ordförande, ännu ett ärende om arvodering och än en gång kommer jag att lägga ett annat yrkande. Frågan om arvodering av de helägda kommunala bolagsstyrelserna var senast uppe här i fullmäktige den 13 mars 2023. Det var vid det tillfället som de tidigare arvoderna höjdes till en helt ny nivå. Långt utöver den årliga uppräkning som sker genom kopplingen till riksdagsarvoderna. Så här sa jag bland annat då. Av många skäl tycker jag inte att det är läge att höja arvoderna. Jag kan inte heller se i underlaget eller av den argumentation som har förts att det skulle finnas skäl att höja politikerarvoderna. Man skulle väl utan att överdriva kunna säga att det är tämligen tondövt att höja även dessa arvoden och göra det med upp till en fördubbling av arvodet för respektive ordförande och upp till en femdubbling av arvoderna för vice ordförandena. Vad är det som är så djupt annorlunda i år jämfört med tidigare år? Samma arbete som gjordes i fjol kan väl inte plötsligt ha blivit dubbelt så krävande eller dubbelt så mycket värt. Än mindre fem gånger så mycket. Slut på citatet. Utifrån samma argumentation anser jag fortfarande att de tidigare nivåerna ska gälla. Jag yrkar därmed på följande procentsatser, det vill säga de arvodesnivåer som gäller fram till 2023. Något som framgav den bilden som tjänstemannen så flinkt tog fram. Tackar. Trelleborgs rådhus AB, ordförande 10%, vice ordförande 2%. Trelleborgs hem, ordförande 12%, vice ordförande 2,4%. Visit, ordförande 10%, vice ordförande 2%. Trelleborgs hamn, ordförande 15%, vice ordförande 3%. Trelleborgs energi, Trelleborgs Elnät, Trelleborgs Energiservice AB, samtliga 10% på ordförande och 2% på vice ordförande. I likhet med det liggande förslaget anser jag att det är rimligt att i det fall samma förtroendevalda ingår i styrelsen för både ett dotterbolag till Rådhus AB och dess dotterdotterbolag eller ingår i styrelsen för två dotterdotterbolag utgår endast ett fast arvode. I den delen har jag inget annat yrkande. I övrigt yrkar jag alltså bifall till det förslag som jag nu har föredragit.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flisborn, Socialdemokraterna.
2: Tack ordförande. Jag ska hålla mig kort. Socialdemokraterna yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Patrik Holmberg, Centerpartiet.
3: Tack så mycket för ordförande. Det var ju trevligt att få chansen att komma upp här igen och prata lite om arvoden. Det är inte nästan därför man håller på med politik. Arvoderna, eller att diskutera det känns som ibland. Nej, jag ska inte skoja. Vi har ju också ett liggande förslag här som gör att det här ärendet kommer ju lite in från sidan. Även om man ser i ärendebeskrivningen här så hade vi ju diskuterat arvoderna, och det var väl det som var uppdraget också till nämndsorganisationen. Men från sidan så kom det in att vi också gärna fick lov att tycka till avseende arvoderna i bolagen. Men det framgår inte riktigt när man ser ärendebeskrivningen, utan man tror att det kom i samband med det andra, men så var det ju inte. Vi hade inte det med oss från början. Men jag ska ändå rapportera då Centerpartiets ställningstagande avseende de arvoderna som vi tycker är rimliga för bolagen. Och vi vill också egentligen prata principen om att ordförande i Rådhus AB inte bör vara kommunstyrelsens ordförande, eftersom att kommunstyrelsens ordförande borde vara den som leder uppsiktsplikten över bland annat bolagen. Jag vill bara säga det för säkerhets skull. Men vi föreslår att ordförande i Rådhus AB ska ha 20% och viceordförande 10%. I Trelleborgs hem ska ordförande ha 15% och viceordförande 5%. I Trelleborgs hamn ordförande 15% och viceordförande 5%. I el- och energibolagen så är det ordförande 15% och viceordförande 5%. Och i Visit 15% representative 5%. Jag lämnar in en lappen här för att det framgick inte i den som jag skickade till dig att det också var energi. Så jag lämnar den också bredvid. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Jan Isaksson, Moderaterna.

0: ordförande, presidium, fullmäktige. Ja, vi hade ett annat yrkande i arvodesberedningen. Därför avstår vi från att tycka till om det här. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christer Dahlberg från Vårt Söderslätt.
2: Ordförande, presidiumledamöter. Vi hade också ett annat förslag i arbetsberedningen. Och det är samma förslag som vi lade förra gången. Alltså för den här mandatperioden. Men skulle jag säga några ord först. Vi lever i en föränderlig värld där det ställs ökade krav både på ägare, styrelse och företagsledningar. Vi ser styrelserollerna som synnerligen betydelsefulla för företagens framdrift och utveckling. En styrelseledamot ska kunna agera såväl ifrågasättande som stödjande. Hon ska kunna vara ett bra bollplank till vd och till företagsledningen. Styrelsesammansättningen måste därför täcka ett brett perspektiv av kunskap och erfarenhet inom områden som branschkännedom, ekonomi, företagsledning, marknadsföring och teknisk utveckling. Det är också vårt Söderslätts förhoppning att under nästkommande mandatperiod att det verkligen väljs in externa opolitiska ledamöter i samtliga bolag just för att förstärka de perspektiven som jag har nämnt. Så vi yrkar på att fullmäktige ska fastställa en arvodering av de helägda kommunala bolagens styrelser för mandatperioden 2026-2030 enligt det som visas här enligt nedan. Då bolagets ordförande har 15% utom i Visit och vice ordförande har 6% utom i Visit där man har 3%. Och naturligtvis det som har nämnts om det är samma person i de tre energi, elnät och energiservice så är det bara ett arvode som utgår. Vi har också ett förslag att för ordinarie ledamöter, inte för ordförande och vice ordförande, så ska det utgå ett extra arvode om 750 kronor per styrelsesammanträde. Det är befogat att återställa en tidigare ordning som vi hade med 500 kronor per möte. Och det är med referens till marknadens arvodering av styrelseuppdrag. Det här är alltså det är mini jämfört med hur styrelser arvoderas. Men för att underlätta rekryteringen av externa ledamöter så bör det vara någon differens. Och då kan det här vara ett litet lottbete med en extra slant för att komma på vilja ge med och arbeta i styrelserna. Vi yrkar också på att ägaren ska ta sitt ansvar i uppföljningen av styrelseordförandens förmåga att leda styrelsens arbete på ett korrekt och uppskattat sätt. Det tycker jag är viktigt. Man måste liksom behärska de områden, den erfarenhet och den kompetens som behövs. Och det är faktiskt ägarens ansvar att tillse att så sker. Så vi yrkar bifall till det förslag som nu har presenterats. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mark Heusman, Kristdemokraterna.
3: Ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till arvodesberedningens förslag. Jag vill också rikta ett stort tack till Sven Lindqvist för hans utomordentliga arbete med detta. Sen fick jag faktiskt lära mig när jag satt i revisionen att den som är ordförande i Rådhus AB kan inte också vara ordförande i kommunstyrelsen eftersom det är kommunstyrelsen som övervakar Rådhus AB och de andra bolagen. Det hör kanske inte direkt till ärendet, men jag kan ge Patrik rätt i den anmärkningen. Som sagt, bifall till arvodesberedningens förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Helmut Pettersen från Sverigedemokraterna.
4: Alltså nu tror jag inte att ordföranden har glömt det, men jag vill bara påminna om att jag yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. Tack.
1: Jag hade inte glömt det, men det gick att göra så ändå. Sven Lindqvist, Socialdemokraterna, är nu på talarlistan. Han vill att Christer Dahlberg från vårt Söderslätt ska få prata först. Då kan han väl få lov att göra det. Så får vi se vad som händer sen.
2: Tack för det här, ordförande. Det var ytterst vänligt. Patrik sa det, Mart sa det. Jag tycker verkligen att nästa mandatperiod är det dags att få slut på det här. Vi var överens när vi bildade, när Rådhus AB bildades, hur styrelsen skulle se ut, hur ledningen skulle se ut. Och det är dags att vi liksom kommer bort från här och sitter på dubbla stolar. Så att, bra sagt, Patrik och Mart. Jag hoppas att vi kan bli verklighet nästa gång vi ska välja.
1: Tack så mycket för det. Då är det Sven Lindqvist, Socialdemokraterna.
5: Ja, ordförande, jag vill givetvis yrka bifall till förslaget som föreligger. Jag vill samtidigt rikta ett tack till Arvodesberedningens samtliga ledamöter för det arbete som nedlagts. Jag vill också visa ett tack till presidiet här i fullmäktige som har gett mig den möjligheten att leda arbetet. Jag har tyckt det varit inspirerande, varit intressant. Och det visar ändå på att vi kan om vi vill. Tack så mycket.
1: Tack så mycket för det. Det verkar vara tom på talarlistan och för tydlighets skull även Liberalerna yrkar bifall till Arvodesberedningens förslag till beslut. Det finns alltså Arvodesberedningens förslag till beslut. Det finns yrkande från vårt Söderslätt, från Centerpartiet och från Vänsterpartiet. Jag kommer till att ställa de här förslagen mot varandra när vi går till beslut. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla Arvodesberedningens förslag till beslut? Att bifalla vårt Söderslätts förslag till beslut? Att bifalla Centerpartiets förslag till beslut? Att bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut? Finner bifall Arvodesberedningens förslag till beslut? Voteringen är begärd och kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla Centerpartiets förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut röstar nej. Och ni som ska avstå, ni gör så.

Då har vi fått ett resultat. Vi har 3 ja-röster, 2 nej-röster, 56 som har valt att avstå. Därmed har Vänsterpartiets förslagsbeslut fallit. Då är det som så att ni som önskar bifalla vårt Söderslätts förslagsbeslut röstar ja. Ni som önskar bifalla Centerpartiets förslagsbeslut röstar nej. Ni som önskar avstå, ni gör så.

Vårt resultat säger att vi har 9 ja-röster, 3 nej-röster och 49 som har valt att avstå. Därmed har vårt Söderslätts förslag till beslut vunnit bifall. Då är det som så att ni som önskar bifalla arvodesberedningens förslag till beslut röstar ja. Ni som önskar bifalla vårt Söderslätts förslag till beslut röstar nej. Ni som önskar avstå, ni avstår.

Resultatet blev 35 ja-röster, 9 nej-röster, 17 som valt att avstå. Därmed har arvodesberedningens förslag till beslut vunnit bifall. Skriftlig reservation från vårt Söderslätt, från Vänsterpartiet och en muntlig från... Ja, skriftlig. Skriftlig från Centerpartiet. Och en protokollsanteckning anmäld från Moderaterna. Då så kan de jäviga få lov att komma in så att vi kan hantera punkten 10. Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering av pågående arbete med bygglovsprocessen med anledning av revisionens granskning av bygglovsprocessen. Ärendet har varit utskickat och det... Nu så. Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering. Ärendet har varit utskickat och det finns ett förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslaget till beslut? Finner bifall. Då är det som så att du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Och ett sätt att sätta fart är att äta jordgubbar. Så att nu har vi en kvarts jordgubbsaffineringsätpaus. Jordgubbstårtor finns där inne.

0: inte med på det. På 4,5 på Öster. Så summorna de haglar in. Fastigheten beskrivs som en strategisk... Fastigheten beskrivs som strategisk eftersom den ligger i ett område som länge har kopplats till kommunens planer för logistik, industri och ringväg. Kommunen fortsätter att fatta beslut utifrån en framtidsbild som inte håller. Ringvägen saknar statlig finansiering och den finns faktiskt inte med i den nationella planen för Trafikverket heller. Det klingar dessutom illa när övriga nämnder förväntas dra i handbromsen i både drift och investeringar. Skola, omsorg och andra kärnverksamheter pressas idag hårt. Samtidigt ska kommunen via Rådhus AB köpa ett bolag och ta på sig nya fastighetsrisker. Det är en märklig prioritering. Nu kommer vi in på det vi pratade om tidigare här. Och här kommer Rådhus AB in som en central del av problemet. Kommunens ledande politiker sitter själva i styrelsen för Rådhus AB. Då blir avståndet mellan politik, politisk vilja, beslut, bolagsbeslut och ekonomiskt ansvar alldeles för kort. Samma personer som driver fram den politiska inriktningen sitter också i den bolagsstruktur som ska genomföra affärerna. Då försvinner den nödvändiga distansen. Den kritiska prövningen blir svag och risken ökar att bolaget används för att förverkliga politiska prestigeprojekt snarare än att säkra god bolagsstyrning. Kanske låter effektivt, men det är inte förnuftigt. Vårt Söderslätt är övertygade att om Trelleborgs Rådhus AB hade haft en starkare och mer professionell styrelse med externa ledamöter från näringsliv, fastighetsförvaltning, bolagsstyrning, då hade det här ärendet legat på bordet idag. I alla fall inte i denna form. En sådan styrelse, den hade ställt hårdare frågor. Vad är det konkreta verksamhetsbehovet? Vilka alternativ har prövats? Vilka risker tar kommunen över? Hur påverkar detta kommunens ekonomi? Övriga nämnder? Och så vidare. När Rådhus AB används på det här sättet blir frågan större än själva fastigheten. Det handlar om hur Trelleborg styrs. Hur risker tas och hur lätt det har blivit att göra stora affärer utan tillräcklig självkritik. Vårt Söderslätt menar att Trelleborg behöver bättre kontroll och vi yrkar avslag på ärendet. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin från Vänsterpartiet. Jag kan nämna att det står ju i näst sista att-satsen att utse NN till lekmannarevisor. Det ska ersättas med Eva Holmberg Härström och Carl Knutsson som ska vara lekmannarevisorer i bolaget. Då var det Mats.
2: Tack för det, ordförande. Vi delar den uppfattning som vårt Söderslätt har redovisat. Kommunen har en ansträngd ekonomi, vilket framgår av ärende 15 idag, alltså det som handlar om kommunens delårsrapport 1 för 2026. Och detta ärende kan vi inte riktigt få fram vad som skulle vara så angeläget med att aktivera förvärvet just nu. Huvudsyftet med förvärvet anges vara att det är strategiskt långsiktigt för kommunens utveckling av BCT. Och då ligger det trots allt en bit bort i tiden. Det känns inte som att det är nödvändigt att ytterligare belasta kommunkoncernens ekonomi med ytterligare en investering. Av tjänsteskrivelsen framgår att man gjort en översiktlig markundersökning som visade på en mindre markförorening. Citat, en grov kostnadsbedömning för avlägsnandet av föroreningen ligger inom intervallet 250 000 till 900 000 kronor, slutcitat. Och då kan man fråga sig hur det går ihop med styrets uttalande i samband med saneringskostnaderna under södra läktaren om behovet av mer noggranna markundersökningar och bättre kalkyler framöver. Det är tydligt att nuvarande fastighetsbolag har

0: svårt att få ekonomi i fastigheten. Och för kommunen lär detta fortsätta även om man tänker sig att flytta dit några verksamheter. Jag tycker att det finns oklarheter kring saneringsbehovet och kring driftekonomin. Jag yrkar därför avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
2: Tack för det, herr ordförande. Och med risk för att vara lite långrand i detta ärendet, men yrkar bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Höckert, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordet, ordförande fullmäktige. Jag vill göra uppmärksamma på att också Vårdsödeslätt har ledamöter i Rådets AB som också i det aktuella mötet som det här visas till också var närvarande på det mötet. Vi ordförande vill också lämna en protokollsanteckning i ärendet.
1: Tack så mycket för det. Då har Axel Bengtsson, Vårdsödeslätt, begärt ordet.
4: Tack ordförande. Det stämmer, Lennart, att vi har en ledamot där. Men jag valde en dag, som du säkert kommer ihåg, att gå ifrån Rådhus AB för att jag ville skilja på mina stolar när det kommer till bolag och när det kommer till politik. För det blir väldigt skevt när vi sitter på dubbla stolar inne i Rådhus AB. Ska fatta beslut där och där. Vi kan bara ta Visit som ett exempel på hur detta har spelats upp. Därför valde jag att gå ifrån så att jag kan vara fri i min politiska roll och inte bli bakbunden av andra bultar. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, begärt replik på Axel Bengtsson, Vårdsödeslätt.
3: Tack ordförande. Då vill jag uppmärksamma kommunfullmäktige om att jag lyfte ingenting om den person som att Axel, att jag pratade om honom på något sätt. Jag pratade om partiet, Vårdsödeslätt. Som faktiskt tidigare, tänker jag det som Axel Bengtsson var uppe och sa här, också rörde deras parti och vad de tyckte. Inte vad Axel Bengtsson själv tyckte som person, men jag kanske har fel. Men jag vill uppmärksamma fullmäktige på att Vårdsödeslätt har utsett representanter som sitter också i Rådhus AB:s bolagsstyrelse. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Olsson, Centerpartiet.
5: Tack för det, ordförande. Som representant för Centerpartiet sitter jag ju också i näringslivsutskottet. Och där har vi många gånger pratat om att vi saknar god och bra ledig industrimark och industrilokaler. Därför tycker vi för Centerpartiet att det är viktigt att kommunen också har ledig industrimark och industrilokaler för att kunna erbjuda till möjliga nya företagare i vår kommun och såklart befintliga företagare som vill utöka sin verksamhet. Vi ser det som ett strategiskt markförvärv som inte har något med Bästa eller Ringväg att göra. Därför tycker vi det är viktigt att kommunen förvärvar denna fastighet, så därför kommer vi rösta för det i en eventuell omröstning. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Christer Dahlberg, Vårdsödeslätt, begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
6: Tack för det, herr ordförande. Men Ola, det finns ju en fri marknad. Det är upp till, och det finns ju upp till var och en som anser den här fastigheten var värdefull att förvärva den. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Olsson, Centerpartiet, begärt replik på Christer Dahlberg, Vårdsödeslätt.
5: Tack för det, ordförande. Det förvånar mig att Christer Dahlberg går upp och tar en replik på mig i detta ärendet. Dels för att vi har flera gånger i näringsutskottet varit överens om att kommunen borde äga mer industrimark för att kunna erbjuda till nya företag i vår kommun. Kristoffer har varit en stor förespråkare för att det saknas industrimark på västra industriområdet flera gånger och att vi har reat ut den i tidigare år till alldeles för billiga priser. Därför hade det ju varit, är det strategiskt viktigt för vår kommun att få mer industrimark som vi kan erbjuda framtida företag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christer Dahlberg, vårt Söderslätt, som har begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
6: Tack för det. Helt rätt, Ola. Jag är en stor förespråkare för det. Vi har gott om industrimark. Ja, det har vi verkligen. Det är bara det kommer till nästa ärende eller snart ärende. Men därför behöver vi inte ta på oss och köpa ett riktigt rotel åt ett illa skött eller ett bolag med dåliga finanser. Tack.
1: Tack så mycket för det. Nu är det tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut. Och då har vi två yrkande. Det är sedan alltså kommunstyrelsens förslag till beslut och sen har vi avslag på detta. Är det kommunfullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Att avslå detsamma? Finner bifall till kommunstyrelsen. Votering är begärd, kommer genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsen röstar ja, ni som önskar avslå detsamma röstar nej, ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Då har vi ett resultat som säger att vi har 50 ja-röster, 11 nej-röster, ingen som avstått. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Skriftlig reservation från vårt sörslätt Vänsterpartiet. Då kommer vi till punkten 12 som är avyttring del av Ardennon 2. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan i fullmäktige. Där har vi Christer Dahlberg på talarlistan.
1: Tack för det, herr ordförande. I motsats till föregående ärende, det här ärendet är helt perfekt. Det ligger helt i linje med de strategier som vi har jobbat fram, och det är väldigt väl här att man säljer den här fastigheten till en företagare som vill stanna i kommunen och utveckla sin verksamhet. Så bifall.
0: Tack så mycket för det. Det är nu tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktige som ägnat bifall och förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 13 som är etableringsstrategi Trelleborg. Och först ut på talarlistan har vi Bert Westerberg från Moderaterna.

0: Ordförande, fullmäktige, åhörare. Trelleborg är i en viktig fas. Vi ser investeringar, utveckling och vår vilja framåt och en vision som tar form. Men vi vet också att utvecklingen den sker inte av sig själv och därför behöver vi en etableringsstrategi och har gjort ett bra tag. Och det är med glädje som vi förhoppningsvis kommer att fatta beslut om denna kväll. Det handlar i grunden inte om politik eller konflikt, det handlar om att skapa en gemensam riktning. För oavsett partitillhörighet så tror jag att vi vill samma sak. Nämligen fler jobb i Trelleborg, ett starkare näringsliv och en ekonomi som håller över tid. Frågan är då bara hur vi kommer dit. Idag finns en risk att vi ibland arbetar för splittrat, att vi hanterar etableringar från fall till fall utan att alltid ta tillvara Trelleborgs långsiktiga intresse. Det är inte konstigt, men det är någonting som jag tror att vi kan göra mycket bättre tillsammans. För varje etablering är inte bara en affär utan det är faktiskt ett vägval för kommunen. En etableringsstrategi som denna ger oss en gemensam riktning och kommer att bli ett extremt viktigt verktyg i vårt arbete med att göra Trelleborgs kommun till en näringslivskommun i absolut toppklass. Vi kan bli tydligare i vilka etableringar vi vill ha. Och lika viktigt vilka vi inte ska prioritera. Inte för att stänga dörrar utan för att öppna rätt dörrar. Vi har mycket att bygga vidare på. Vårt läge, kusten, vår hamn, våra stora stadsutvecklingsprojekt. Det här är styrkor som många kommuner skulle vilja ha. Men vi vet också att våra utvecklingsområden och utmaningar. Jobbtillväxten kan bli starkare. Kompetensförsörjningen som vi pratar väldigt ofta om, den måste förbättras. Tillgången till mark, som vi nyss hade uppe, och energi. Det måste också stärkas. Det är inget misslyckande, men det är ett uppdrag vi har. Det här strategin gör skillnad. Den hjälper oss att arbeta mer samlat mellan politik, förvaltningar och bolag. Och det privata näringslivet givetvis. Den tydligar hur vi kan vara snabbare och mer samordnade i beslut. Ge företagen tydlig och professionell kontakt. Säkerställa att vi har mark och förutsättningar redo. Vi har ett exempel att vi investerar i BCT nu, precis det vi tycker. Och använder våra resurser där de gör mest nytta. Trelleborg har ett starkt erbjudande, men vi är inte ensamma. Det finns en skarp konkurrens där ute. Det betyder att vi behöver vara tydliga, samordnade och aktiva tillsammans. En viktig del i strategin är just samverkan med vårt eget näringsliv. Med regionen och vad vi åstadkommer tillsammans. Den här strategin är inte ett slutmål. Den är och kommer att bli ett viktigt verktyg som vi har skapat. Ett verktyg för att samla oss kring en gemensam riktning. För att fatta mer genomtänkta beslut. Och för steg bygga ett starkare och mer attraktivt Trelleborg. Inte för bara några av oss, utan för hela kommunen. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christer Dahlberg i vårt Söderslätt.
2: Tack för det här ordförande, presidium, ledamöter. Jag kan bara instämma med Bert. Vi i vårt Söderslätt anser att detta kan karakteriseras som ett av de mest värdefulla besluten som har fattats under många år i kommunen. För handel och för hela näringslivet. Jag har själv haft möjligheten att delta på ett antal resor tillsammans med näringslivsenheten. I andra städer och i andra kommuner. Jag har varit i Helsingborg, vi har varit i Halmstad, Södertälje har vi besökt. Och vi har även lyssnat på väldigt många föredrag till Härnösand, Timrå och Jönköping. Kommuner som har varit framgångsrika i arbetet med etableringar och etableringsstrategi, destinationer, bolag och så vidare. Och gemensamt har varit det samförståndet som finns mellan kommunen, näringsidkarna, fastighetsägarna, destinationsbolagen, kring hur viktigt det är att såväl involvera det befintliga näringslivet och se deras potential som att skapa attraktivitet för nya etableringar. Tanken växte snabbt fram i våra diskussioner att någonting som... Någonting sånt måste vi också göra i Trelleborgs kommun, där när man beskrev hur man hade lagt fast en etableringsstrategi. Man hade till och med skapat bolag för att driva etableringsarbetet och destinationsarbetet. Frågan lyftes i näringslivsutskottet. Måste skryta med det, var när jag själv hörde i klubben den dagen. Så fick vi upp det, en bra parentes. Men det hade naturligtvis gjort ändå. Sen har då näringslivsenheten jobbat på i snabbtakt. Och vi ser resultatet här nu idag. Nu föreligger en etableringsstrategi. Det föreligger en första handlingsplan för 2026-2027. Vi ser prioriteringar som till exempel får fram en sammanställning över all etableringsbar mark. Vi har mark i våra industriområden, men vi ska inte glömma till exempel framtida sjöstaden för tjänsteproducerande företag. Vi ska inte heller glömma landsbygden med en enorm potential när det gäller livsmedel, livsmedelsteknik, cirkulär produktion och så vidare. Det ska, som Bert nämnde, det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Är en värld in, där har vår parti tjatat om i 10-15 år. Kompetensutvecklingen kommer alltid att vara en fokusfråga. Det här med att öppna rätt dörrar, att vi håller dörren stängd för oseriösa företag. Vi har lärt oss när vi, i de besök vi har gjort, att oseriösa företag flyttar runt. Går det inte i den ena kommunen så kanske det går i nästa. Och det här gäller att ha en bra kommunikation kommunerna sinsemellan. Involveringen av fastighetsägarna är superviktig när man pratar om att det som skapar olika kluster. Kluster av verksamheter som hör samman. De kan höra samman tekniskt, de kan höra samman kulturellt eller på annat sätt. Och när det gäller en levande stadskärna så måste fokus vara trygghet, kulturutbud, upplevelse. Och då kan man ju få ju mer utbud det finns av restauranger och aktiviteter med mera som drar folk under många av dygnets timmar. Jag tycker att allting i de här... Och vi tycker att allting i de här skrivelserna är bra. Det finns en enda sak som vi har reagerat mot och gjorde vi även i kommunstyrelsen. Vi tror inte på att investeringsvolymen på 300 miljoner kronor per år är rimlig. Men framtiden får jag utvisa. Det är svårt att säga om hur mycket man lyckas attrahera. Ja, man kan prata i det ändliga om detta område. Vi håller här och vår Söderslätt yrkar ett bifall till liggande förslag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Kristina Hall från Moderaterna.
3: Tack för ordet och vi yrkar bifall till liggande förslag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Veronica Larsson, Socialdemokraterna.
4: Tack för det. Fullmäktige, presidie, åhörare. Precis som alla föregående talare här har sagt så tycker såklart vi också att det är på tiden och väldigt bra att vi får till en etableringsstrategi. Jag tror också det kommer att vara till gagn med tanke på att vi står inför en väldigt spännande tid framöver och det är en kommun i ständig utveckling. Och förhoppningsvis så ger det väl också avtryck så att vi ser det när nästa års rankingmätningar kommer. Tack!
1: Tack så mycket för det. Det är nu tomt på talarlistan och det finns ett förslag till beslut, nämligen det som är presenterat från kommunstyrelsen. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 14 som är riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret vid anställning. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Först på talarlistan har vi Silla Dahl Andersson, Socialdemokraterna.
5: Så, åhörare, ledamöter och presidie. När man jobbar med människor så behöver man säkerställa tryggheten för de man jobbar med. Såklart är det inte en 100% garanti och det finns mängder med parametrar att ta hänsyn till. Mer än ett registerutdrag vid anställning. Men... det finns ett utarbetat system på polisen och självklart ska Trelleborgs kommun som arbetsgivare använda detta. Så långt är allt i sin ordning. Idag, ganska nyligen, så kom det ut ett nytt beslut. Och det innebär att ska jag jobba med människor i vård och skola, omsorg och där finns några flikar till, så behöver jag begära ett registerutdrag för att få anställning. Och det är bra, och det är det systemet som finns, och det ska vi använda. Därför är det ganska märkligt att läsa styrets förslag. För att de föreslår faktiskt att vi eventuellt ska bryta mot lagen. Och då tänker jag på 2.1, om ni vill bläddra fram det. Så i tjänsteskrivelsen som handlar om informell registerkontroll. För det första finns det ju inte något som heter precis det. Men vi förstår ju vad man menar, och då står det så här. Det finns inget formellt förbud med att använda detta, men rättsläget är osäkert. Alltså innebär det att om vi i Trelleborgs kommun använder blanketten för eget, den här blanketten för egen kontroll, så är rättsläget osäkert. Och det vill vi ju inte göra. Det står till och med på polisens hemsida. Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret. Det är ju det som styret kallar informell registerkontroll. Och det utdraget står du till och med på polisens hemsida är inte tänkt att använda som ett intyg. Så vi bara ifrågasätter detta starkt. Vi vill inte att Trelleborgs kommun hamnar liksom i rättsliga processer, utan det finns vägar som är säkerställda och som är beslutade om, och de kan vi väl använda, för att vi tycker också att det är viktigt att man kontrolleras. Därför yrkar vi i första hand återremiss och i andra hand avslag. Gör om, gör rätt. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin, Vänsterpartiet.

0: Tack för det, ordförande. Förslaget till beslut är att anta föreläggande förslag till riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret vid anställning. Förslaget till beslut baseras bland annat på den proposition som riksdagen beslutade om den 27 maj angående utökade registerkontroller i skolväsendet. Av tjänsteskrivelsen framgår följande. Kommunfullmäktige förväntas beslut om riktlinjen på sammanträde den 8 juni 2026 och kommer inför sammanträdet att informeras om riksdagen har beslutat om lagändringarna enligt förslag. Jag kan inte säga att vi har fått den informationen. Nu går det såklart att själv söka sådan information, men om det var så att det var tänkt att ärendet skulle kompletteras på något sätt så är det, vad jag kan säga, inget som har skett. Det är väl frågan i så fall om ärendet är komplett. Kanske var tanken att ärendet inte bara skulle kompletteras med en redovisning av utfallet i riksdagen, utan också en kort analys av detta besluts eventuella påverkan på beslutet här i Trelleborg. Om man då tittar i tjänsteskrivelsen så finns där i avsnitt 2.1 regler angående informell registerkontroll. Informell registerkontroll är när en arbetsgivare ber en arbetssökande att begära ut och visa upp sitt eget utdrag ur belastningsregistret. Så sker när det inte finns lagstöd för kontroll men arbetsgivaren ändå vill genomföra en bakgrundskontroll. Arbetsgivaren kan inte själv få ut dessa uppgifter och kan inte tvinga den arbetssökande att visa upp detta. Men med tanke på den situation som den arbetssökande befinner sig i så är det såklart svårt för denne att säga nej i den situationen. Så här står det i avsnitt 2.1. Det finns inget formellt förbud mot informella registerkontroller men rättsläget är osäkert och ett sådant förfarande kan prövas rättsligt både mot regeringsformens bestämmelser om skydd för den personliga integriteten och mot dataskyddsförordningens bestämmelser. Med anledning av det osäkra rättsläget bör informell registerkontroll tillämpas sparsamt efter noga överväganden gällande intrång i den enskildes personliga integritet. Precis som tidigare talare så tycker jag att den formuleringen väcker en del frågor. Och om nu rättsläget är osäkert så kanske man skulle vara försiktig istället. För att spetsa till det som står så kan man ju uppfatta formuleringen som att vi är osäkra på om det vi gör följer lagstiftningen, men vi provar ändå. Man kan också fundera över vilka kriterier det är som ska avgöra när en informell registerkontroll av misstankeregistret ska tillämpas. Det ska vara sparsamt och efter noga överväganden. Men vad är det som ska avgöra att det ska tillämpas vid ett tillfälle, men inte vid ett annat? Utifrån detta yrkar jag på återremiss för att ärendet ska kompletteras med för det första information om riksdagens beslut angående utökade registerkontroller i skolväsendet. Och för det andra en beskrivning av vad som avses med och vilka kriterier som gäller avseende att informell registerkontroll ska tillämpas sparsamt och efter noga överväganden gällande intrång i den enskildes personliga integritet. Och jag skickar in mitt yrkande till presidiet.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flisborn från Socialdemokraterna.

0: Tack ordförande. Ja, både Silla och Mats har ju tagit mycket av det man skulle sagt, men jag kör på ändå. Ordförande, vi ska ha trygga verksamheter för våra barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är vi nog allihopa överens om som sitter i den här församlingen. Det är ett självklart ansvar för kommunen att skydda de mest utsatta. Men när vi nu ska fatta beslut om nya riktlinjer för hantering av utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret så måste det ske på ett rättssäkert sätt. Och det är här det här förslaget haltar. I riktlinjen konstateras att den så kallade informella registerkontrollen sker i ett rättsligt osäkert läge. Informella registerkontroller används när en arbetsgivare saknar lagstöd. Det skulle kunna till exempel vara att begära registerkontroll av en person som ska anställas för att klippa stadens gräsmattor. Ett sådant förfarande skulle kunna provas mot både regeringsformen och dataskyddsförordningen. När det kommer till bedömningsgruppens sammansättning så säger riktlinjen att varje förvaltning själv bestämmer gruppens sammansättning. Samtidigt betonar man vikten av att människor ska behandlas rättvist och likvärdigt. Men hur säkerställs den likvärdigheten om bedömningsgruppen ser olika ut mellan olika förvaltningar? Hur kan vi vara säkra på att en person som söker arbete i en förvaltning bedöms på samma sätt som en person i en annan förvaltning? Vi kan inte införa en rutin som är godtycklig eller som inte har stöd i lag. Och jag yrkar bifall på Socialdemokraternas återremissyrkande. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Mattias Flisborn, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet, ordförande. Mattias Flisborn, ledamot Socialdemokraterna. När det kommer till belastningsregisterutdrag, oavsett om de är formella eller informella, så verkar Socialdemokraterna vara emot det. Jag vet när vi skulle införa förra mandatperioden belastningsutdrag från registret, så var ni emot det också. Jag förstår inte varför Socialdemokraterna hela tiden vill ta de här ställningstagandena där vi inte kan göra allt vad vi kan för att garantera säkerhet för våra barn, för våra brukare, för våra medmänniskor som träffar den kommunala verksamheten. Jag förstår inte Socialdemokraternas ställningstagande i den frågan, men faktum kvarstår. Ni yrkade avslag på införande av belastningsregisterutdrag inom socialtjänsten redan förra mandatperioden. Och detta är bara en fortsättning på ert ställningstagande. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Flis från Socialdemokraterna begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
0: Tack ordförande. När jag sitter i denna församling försöker jag ändå vara uppmärksam på vad man säger här utifrån från talarstolen. Jag var rätt så tydlig i mitt anförande att vi ska ha trygga arbetsplatser för i skolan, i äldreomsorgen eller där funktionsnedsatta finns. Där finns ett lagstöd för att begära ut registerkontroll i de verksamheterna. Då har vi aldrig sagt någonting emot. Då säger vi inte någonting emot nu heller. Men det är inte det denna diskussionen handlar om. Utan detta handlar om man anställer en person för att klippa stadens gräsmattor, så anser inte vi att det behövs göras registerkontroll. Speciellt inte när det inte ens finns lag eller stöd i lagen för det. Det är det vi opponerar oss mot. Tack.
1: Tack så mycket för det. Patrik Holmberg, Centerpartiet, har väckt en ordningsfråga som vi ska hantera.
3: Ordförande, om vi nu ska hålla på till 9 och jag ser att det här blir en lång diskussion, kan vi inte pröva återremissen innan vi låter hela debatten fara vidare, för att det är ändå en del frågor i slutet. Ja, om det ändå är rimligt att det blir en återremiss så behöver vi inte föra debatten vidare nu, utan då kan vi i så fall möjligen spara det till nästa gång av respekt för vad så fall vad tiden blir. Det är ju andra viktiga frågor på dagordningen också.
1: Tack så mycket för det. Det skulle vi mycket väl kunna göra, men det handlar också om att folk har ställt upp sig på talarlistan, och i så fall för de som är på talarlistan just nu fundera kring om de vill fortsätta diskussionen eller om vi ska prova om det ska återremitteras eller inte. Men vi har ju också att Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, hade en replik på Mattias Flisborn som han ska få hantera.
2: Ja, tack så mycket, ordförande. Jättebra förslag, Patrik. Jag bara säger att yrkar på avgörandet idag och bifall till liggande förslag. Tack.
1: Så har vi Wenzel Rosqvist, Moderaternas. Som avstår. Så har vi Anna Nordstrand, Socialdemokraterna.
4: Jag avstår inte, för det jag ska säga tycker jag är ganska viktigt för er också, att ni har med er i den fortsatta beredningen. Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas återremissyrkande. Jag tänker prata lite utifrån den nämnden som jag faktiskt sitter i, som är arbetsmarknad. Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar varje dag med människor som står långt från arbetsmarknaden, många med försörjningsstöd. Förvaltningens uppdrag är att stärka deras möjlighet till egen försörjning. Och om vi nu fattar beslut och inför informell registerkontroll, så riskerar vi faktiskt att göra tvärtom. Vi skapar nya hinder för just de personer som behöver en chans att komma tillbaka. Och det här riskerar att leda till längre tider i försörjningsstöd, som i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen och en dubbelbestraffning av människor som redan befinner sig i en utsatt situation. Det är inte förenligt med socialtjänstens intentioner, och det är inte förenligt med våra värderingar om att arbete ska inkludera. Det ska inte exkludera. Dessutom så saknas tydligt lagstöd för att använda misstankeregistret i rekrytering. Det innebär att kommunen riskerar att bryta mot GDPR och behandla känsliga personuppgifter utan rättslig grund. Det är inte ansvarsfullt att fatta beslut som kan utsätta kommunen för geokritik, tillsyn eller skadestånd. Bifall till Socialdemokraternas yrkande. Tack.
1: Tack så mycket för det. Vi har inte fått in något konkret yrkande på från Socialdemokraterna, så vi behöver få in det för tydlighet. Det finns ett tydligt yrkande från Vänsterpartiet, men ingenting från Socialdemokraterna. Så har Kristoffer Larsson, Lindstri, Liberalerna, begärt replik på Anna Nordstrands, Socialdemokraterna.
5: Stort tack för ordet. Jag tänkte bara kommentera lite av det som Anna sa. Jag tycker det är väldigt olyckligt att man sätter ett lika med tecken mellan folk som går på försörjningsstöd och personer som är olämpliga i vår verksamhet. De här typerna utav registerkoller gör vi för att se till att personer till exempel som inte är lämpliga att anställa i vår verksamhet heller inte kommer in i verksamheten. Till stor del skulle jag säga att det absolut inte är att sätta ett lika med tecken mellan de personer som är på försörjningsstöd, för de absolut största där är absolut inte olämpliga för att komma in i kommunal verksamhet, utan har stora möjligheter att komma ut i arbete återigen. Tack för det.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Axel Bengtsson, vårt Söderslätt.
6: Tack, ordförande. Ska vi se snabbt vi kan göra detta. Alla vill ju ha trygga verksamheter, det handlar inte om det. Så. Men det handlar ju också om, när vi kan ju inte trycka fram en skrivelse som utsätter oss för ekonomiska risker i form av rättegångskostnader. Alltså det här är helt galet. Ta det på återremiss, få allting på pränt så att vi inte gör något galet i en sån situation. Det är en liten kostnad i jämförelse med att ta fram ett bra underlag. Eller, ja, tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Wenzel Rosqvist, Moderaterna.

0: Jag hade ju tänkt avstå som ni såg. Men det vill så att vi kom vidare. Men det vill ju inte Socialdemokraterna. Bara kort. Sen flera år tillbaka så finns det en rutin beslutad i socialnämnden om utdrag ur polisregistret. För att säkerställa så gott det nu går att den personal som tar hand om våra vårdtagare inte är kriminell. En rutin som är beslutad i socialnämnden trots Socialdemokraternas motstånd. Precis som kommunstyrelsens ordförande sa. Diskussionen här i fullmäktige handlar bara om vad som är bra för den anställde. Ingen pratar om vad som är bra för vårdtagaren. Så vi måste bestämma oss någonstans. Vem är vi egentligen till för? Våra anställda eller vårdtagare? Ja, det vet vi ju egentligen hur det ser ut. Oppositionen värnar alltid om vårdtagaren. Eller, förlåt, styret värnar alltid om vårdtagarna. Och oppositionen värnar alltid om arbetstagarna. Och där skiljer vi oss åt.
1: Tack så mycket för det. Det har kommit in två olika yrkanden när det gäller återremiss. Det har varit väldigt bra om ni kan samordna det så vi slipper behöva ta ställning till om vi ska återremittera av en eller annan anledning, för de går att kombinera, säger jag när jag läser dem. Det är väckt en ordningsfråga av Mats Schelin.
2: Ja, ordförande, jag är inte helt säker på att det är en ordningsfråga, men jag kan jämka mig med och ansluta mig till Socialdemokraternas yrkande då. Därmed så kvarstår min första punkt i återremissyrkandet, att information om riksdagens beslut ska finnas med. Men i den andra kan jag jämka mig.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flisborn, Socialdemokraterna, som har begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
3: Tack ordförande. Ordförande i socialnämnden. Vi värnar också om brukarna eller vårdtagarna. Det är inte det detta handlar om. Vi pratar om den informella belastningsregistret. Det är det vi pratar om. Vi värnar också om brukarna och vårdtagarna. Tack.
1: Tack så mycket för det. Jag vill påminna om att det finns ett yrkande om återremiss som vi kanske snart skulle kunna ta ställning till. Men vi har Cilla Dahl Andersson, Socialdemokraterna, som begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
4: Ja, och jag tänker att jag ska förtydliga vad vi yrkar, det förslaget som Mats jämkar sig till. Men jag vill börja med att säga till Socialnämndens ordförande Wenzel Rosqvist att om du lyssnar ordentligt så var det första jag sa i mitt anförande i andra meningen att det här är självklart för klienterna, brukarnas och vårdtagarnas skull. Men vårt förslag är, vi socialdemokrater yrkar på återremiss av förslaget för att jobba om riktlinjerna och få bort den rättsosäkerheten och godtyckligheten som finns i det nuvarande föreliggande förslaget. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Katarina Winge Alflod från Våtsad och Slätt.
5: Tack för ordet, ordförande. Jag bara tyckte att det blev helt fel fokus här från socialnämndens ordförande. Alla värnar vi ju om brukarnas väl och ve, utan detta handlar om vad har vi rätt att göra och vad har vi inte rätt att göra. Och vi ska inte göra medvetet fel, det är ju helt vansinnigt. Ja. Alltså det kan ju strida mot dataskyddsreglerna och reglerna om behandling av känsliga personuppgifter. Och där vi riskerar kritik från tillsynsmyndigheter, EMI, och det kan uppfattas som otillbörligt intrång i den personliga integriteten, och den sökande kan känna sig pressad att lämna uppgifter som arbetsgivaren egentligen inte har rätt att efterfråga, och kommunen kan få kritik från JO, och ytterst kan det faktiskt bli så att vi får betala en farlig massa pengar för detta, och det känns ju väldigt onödigt. Vårt Söderslätt yrkar på återremiss. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Katarina Winge Alflod från Våtsad och Slätt.
0: Det var inte många ord till Värn för vårdtagaren där inte.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Det finns ett yrkande på återremiss och sen så finns det, om det inte skulle bli återremitterat idag, ett avslagsyrkande och det ställs mot kommunstyrelsens bifallsyrkande. Det är tomt på talarlistan när fullmäktige är redo att gå till beslut. Finner vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag? Att det ska återremitteras? Jag finner att ärendet ska avgöras idag. Voteringen begärde kommer genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla att ärendet avgörs idag röstar ja, ni som önskar återremittera ärendet röstar nej och ni som önskar avstå ni gör så.

Då har vi fått ett resultat. Vi har 32 ja-röster, 29 nej-röster. Ingen som avstått. Därmed har ärendet återremitterats på minoriteten. Så är vi på punkt 15 som är delårsrapport 1 2026 för Trelleborgs kommun. Ärendet har varit utskickat. Det finns förslag till beslut. Först på talarlistan har vi Lennart Höckert, Socialdemokraterna.

0: Tack för ordet, ordförande. Jag vill börja med att anmäla en protokollsanteckning från Socialdemokraterna. Jag noterar att ljudet i skällan är annorlunda nu än i april när fullmäktige hanterade årsbokslutet för 2025. Då lät allting väldigt bra. Den delårsrapport som vi ser nu visar någonting helt annat. Den visar i första hand inte problem med enskilda nämnder. Den visar problem i den samlade politiska styrningen av kommunen. När vi läser rapporten ser vi att kommunen nu prognoserar ett underskott på nästan 36 miljoner kronor. Det är en försämring med över 135 miljoner jämfört med budgeterat belopp. Samtidigt ökar investeringen kraftigt. Prognosen ligger nästan 188 miljoner över budget och låneskulden väntas öka med nästan 1 miljard kronor under året. Och det här är inte något som uppstått i april eller maj månad. Det är resultatet av det politiska beslut, prioritering av bristande ekonomisk framförhållning som jag vill adressera till styret. Det som oroar mig mest då är att styret nu svarar på situationen genom att uppmana nämnderna att hålla sina budgetar och pausa investeringar. Men om det inte är nämnderna som är ensamma som har skapat den här situationen, vad är det då som har skapat det? I delårsrapporten kan vi se, för den pekar på flera orsaker till den dystra prognosen. Det nämns ökade pensionskostnader, ökade räntekostnader, fördyrade investeringar, saneringskostnader, bortfall av intäkter, men kanske främst en försämrad skatteprognos. Det handlar om kommunens samlade ekonomi, om hur kommunen leds. För när fem nämnder samtidigt drev sig vidare underskott måste man ju ställa sig frågan om problemet verkligen är de fem olika nämnderna. Eller om problemet ligger högre upp i styrkedjan. Jag tycker att svaret är ganska tydligt. Vi ser dessutom återkommande exempel där verksamheten får bära konsekvenser av beslut som fattas centralt. Vi ser verksamhetsförändringar där ekonomiska konsekvenser inte har varit fullt genomlysta. Vi ser investeringar där driftskostnaderna kommer efteråt. Vi ser verksamheter som får ökade krav men inte alltid motsvarande resurser. Det är inte en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning handlar inte bara om att kräva besparingar när ekonomin försämras. Det handlar om att fatta hållbara beslut redan från början. Finns det något ljus i mörkret? Ja, det kan ju faktiskt vara det att de investeringar som ska tas nu framöver, att det också ställs krav på att det ska finnas en tydlig driftsbudget, alltså kostnaden för den investeringen som sen man också ska betala driften för. För oss socialdemokrater är det viktigt att ekonomin är i balans, men det är lika viktigt att det finns ett politiskt ansvar när ekonomin inte utvecklas som planerat. Och jag ser fram emot att höra också vad kommunstyrelsens ordförande har för synpunkter på mitt inlägg. Vi menar att delårsrapporten måste ses som en varningssignal till styret. Kommunen behöver tydligare prioriteringar. Kommunen behöver bättre kontroll över investeringsutvecklingen. Kommunen behöver bättre konsekvensanalyser innan stora beslut fattas. Den här mandatperioden, ordförande, om jag hamnar lite utanför, ser jag flera sådana här saker som kanske inte har varit full koll på i alla ärenden. Det har gått fort och fel ibland. Och nu sitter vi här med en delårsrapport som ger oss alla en hicka och manar till försiktighet. Och kommunen behöver ett ledarskap som tar ansvar för helheten, inte bara skicka problemet till nämnden och säga att nu får ni lösa det här. Och vi kommer att fortsätta granska utvecklingen noggrant och återkomma i budgetdebatten med våra förslag för en mer långsiktig, hållbar ekonomi. Tack!
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Lennart Höck och Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Jag tycker egentligen inte om att recensera andra politikers anförande på det sättet. Men jag ska bolla lite med siffror. Och jag tänker hålla mig till de budgetarna som detta ligger till grund för. Och sen vill jag även hålla med om att ja, det är ett spänt läge just nu. det ser inte så jättebra ut. Den delar jag. 69,4 miljoner överskott, styrets budget. Socialdemokraterna 30,9 miljoner kronor som ett finansiellt mål för året. Då hade det inte varit ändrade skattesats i våra respektive budgetar, utan vi har gått och antagit våra budgetar på exakt samma underlag som Socialdemokraterna. Så skulle ju innebära att, som DR1 visar, att den mindre smickrande siffran plus 5,6 miljoner kronor, om det som det ser ut att bli i denna DR1-an, mot Socialdemokraterna som då hade legat på minus 32,9 miljoner, så kan man ju då diskutera vad som är god ekonomisk hushållning. Så att, men jag delar att det är ett spänt läge. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Hökert, Socialdemokraterna, begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
0: Medan kommunstyrelsens ordförande väljer att använda hypotetiska resonemang kring ekonomin, om socialdemokratisk budget hade gått igenom, hade det varit så här. Jag väljer att titta på hur det ser ut just nu och ser framåt också vad som måste göras. Och med min backspegel så kan jag konstatera det, att styrets förmåga att leverera inte ens lever upp till den budget som de själva trodde på.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Lennart Hökert, Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket, ordförande. Nej, det gör inte Socialdemokraterna heller med sin budget. Man kan göra lite historiebackning också. Förra året då hade ni ett överskottsmål på 1,3 miljoner och vi hade ju 51, någonting tror jag. Där nådde vi inte heller upp till de resultaten. Men jag vill bara göra det väldigt tydligt att det inte ens Socialdemokraterna kan stå och lova någonting till medborgarna här om god ekonomisk hushållning när man i själva verket har lagt en budget som är så pass långt under så att det är röda siffror. Vi må ha låga, men i alla fall är siffrorna svarta. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ullsson, Centerpartiet, begärt ordet.
3: Tack för ordet, ordförande. Trelleborgs kommun står inför en mycket oroande ekonomisk utveckling. Delårsrapporten visar att ekonomin utvecklats betydligt sämre än planerat, samtidigt som kommunens låneskuld fortsätter att öka. Under flera år har nuvarande styre beskrivit den ekonomiska politik som ansvarsfull, men verkligheten och siffrorna har visat något helt annat. För Centerpartiet är en sund ekonomi inte ett självändamål. Det är en förutsättning för att kunna leverera en bra skola, en värdig äldreomsorg, trygga miljöer och god service till kommuninvånarna. När skulderna växer snabbare än kommunens intäkter skjuts notan över på framtida skattebetalare. Vi ser det under motsvarande styre i regionen och vi ser det nu även här i kommunen. Det är inte rätt och så ska det inte få lov att fortsätta. Låt oss få till ett annat styre efter valet den 13 september. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande. Kommunens låneskuld har ökat kraftigt under mandatperioden, samtidigt som delårsrapporten visar att ekonomin inte utvecklats enligt plan. Anser kommunstyrelsens ordförande att det nuvarande styret har tagit tillräckligt ansvar för kommunens ekonomi? Och hur motiverar du att trelleborgarna nu möts av både ökad skuldsättning, försämrad ekonomiska resultat och sämre skattebas än budgeterat? Fråga två. När skatteintäkterna utvecklas svagare än beräknat borde varje ansvarsfull kommunledning prioritera hårdare och fokusera på kommunens kärnuppdrag. Vilka konkreta prestigeprojekt och politiska satsningar kommunstyrelsens ordförande är beredd att ompröva för att skydda välfärden och minska behovet av fortsatt upplåning? Och nummer tre. Centerpartiet menar att varje lånad krona måste kunna motiveras inför nästa generations trelleborgare. Hur stor låneskuld anser kommunstyrelsens ordförande att kommunen långsiktigt kan bära innan den ekonomiska handlingsfriheten riskerar att urholkas? Och var går styrets gräns för ytterligare skuldsättning? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Ola Ullsson, Centerpartiet.
2: Tack så mycket ordförande och tack så mycket Ola. När det kommer till låneskulden så har vi ju liksom dessutom börjat trycka ner den. Om du följer och läser budgeten som vann jag har i fullmäktige. Det är ganska tydligt med de här 10% haircut som man pratar om. Så att visst jobbar vi aktivt med att trycka ner låneskulden och minska den för varje budget som tas. Och jag är beredd att göra ännu hårdare inbromsningar där. För att nämna något vad du kallar för prestigeprojekt. Jag är beredd att gå rätt så långt med att stoppa x antal investeringsprojekt för trelleborgarnas skull, även om det kan komma dem till gagn i detta läget. Ni har väl alla följt den här ska man säga spännande debatten angående badhusfrågan till exempel. Det är ju en sån fråga vi kommer att dra i handbromsen på till exempel. Just på grund av det ekonomiska läget. För att nämna något annat så har vi ju faktiskt vissa investeringar som till exempel en gång en cykelväg mellan Alsö och Östra Grevie försökte vi, men den var vi tvungna att genomföra ändå. Så en rad mängd olika förslag på att faktiskt stoppa skuldutvecklingen för trelleborgarna. Och sen din sista fråga så skulle jag väl säga 120% är väl max taket man kan gå innan det påverkar låning. Eller kommunens... Tack. Så jag hoppas att jag har svar på dina frågor.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ulsson, Centerpartiet, begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Tack för ordförande och tack för svar Mattias. Budget är en sak, utfall är ett annat. Och ni som styre ska ju ta ansvar både för budget och utfall. Och jag hoppas att ni också tar ansvar för er tid vid styre. Så att vi som ska ta ansvar efter den 13 september ska kunna få göra det. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Ola Olsson, Centerpartiet.
2: Tack så mycket ordförande och tack Ola. Ja, det är klart vi tar ansvar för de här åren som har gått och vi kommer fortsätta ta ansvar när vi vinner valet i september. Men med det sagt så Centerpartiet, ni hade ju ett högre överskottsmål i er budget så att till skillnad från Socialdemokraterna så kan jag faktiskt ta lite av den kritiken från er håll då ni hade landat på ett bättre resultat. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ulsson, Centerpartiet, begärt replik med Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Tack för det Mattias och tack för ordförande och tack Mattias för jag tar det ändå som en komplimang. Men budget är ju en sak.

0: Trelleborgs kommun. I höstas tog vi en budget som exklusive exploateringsverksamheten landade på 69,4 miljoner. Och nu landar motsvarande prognos istället på 5,6 miljoner. En förväntad resultatförsämring med 64 miljoner, ett resultat som är nöd och näppe hamnar på den positiva sidan. Och kommunstyrelsen beslöt på senaste mötet att uppmana samtliga nämnder att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sig inom tilldelad driftbudget. Och att uppmana samtliga nämnder att pausa och avvakta med att påbörja nya investeringar där det är möjligt. Vad jag kan säga så är det fem nämnder som prognostiserar ett budgetunderskott för räkenskapsåret 2026. Kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, tekniska servicenämnden och valnämnden. Och där är väl egentligen bara en av dessa nämnder som så här långt har tagit fram en åtgärdsplan. En budget är inte bara ett anslag eller ett löfte om en summa pengar. Det är också en planering för och en förväntan om en viss verksamhet. När nu en av de åtgärder som kommunstyrelsen beslutar om är att uppmana samtliga nämnder att vidta åtgärder för att hålla sig inom tilldelad driftbudget, så riskerar detta att leda till att angelägna delar av verksamheten prioriteras bort. Det är såklart viktigt att så inte sker. Verksamhetens behov måste också vägas in. Vad gäller uppmaningen att pausa och avvakta med att påbörja nya investeringar, så har vi ju chansen här i fullmäktige att värdera detta. Vi hade den innan idag också. Ja, för de investeringar och investeringsbeslut som då kommer hit, men det är ju långt ifrån samtliga. Utifrån den information som är redovisad känner man inte helt trygg i att styra och ta kontroll på ekonomin. Delårsbeslutet pekar snarare på motsatsen. Vi har ett kraftigt försämrat resultat jämfört med budget, men det känns mer som ett konstaterande, inte så mycket något som föranleder åtgärder. Ordförande, jag har inget yrkande under den här punkten, men jag utgår från att frågan kommer att återkomma här i fullmäktige vid fler tillfällen. Kanske att vi kommer att se ett samlat förslag från styret gällande förslag till åtgärder. Eller så blir det en fråga för det kommande styret. Vi får väl se. Och inkomma med en protokollsanteckning.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Flis från Socialdemokraterna begärt ordet.

0: Tack ordförande. Ja, när man läser delårsrapport 1 så blir man ju orolig. Delårsrapporten visar att kommunen står inför en ansträngd ekonomisk situation. När man läser analysen och förslaget till åtgärder med anledning av kommunens delårsrapport som kommunledningsförvaltningen har skrivit står där bland annat följande. Det krävs en medvetenhet i kommunkoncernens samtliga delar kring den ekonomiska situationen och behovet att förbättra resultatet och hålla tillbaka investeringarna. Det krävs en restriktiv hållning till beslut om investeringar där endast absolut nödvändiga investeringar bör genomföras under året för att säkra att kassaflödet inte försämras, för att undvika ökad skuldsättning och att undersöka om det går att pausa eller senarelägga redan beslutade investeringar. Slutcitat. Av just denna anledningen så har också Socialdemokraterna idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att omedelbart avbryta upphandlingen av ett nytt badhus. Och jag visste ju inte, eller vi visste inte när vi lämnade in denna motionen idag, att vi skulle få ett sånt snabbt bifall i princip av kommunstyrelsens ordförande. För det var ju i princip det han sa precis i talarstolen. Men vi behöver vända på varenda sten eller krona om vi så vill. Och då i detta läget fortsätter den processen som att är inte att ta ansvar för kommunens ekonomi. För det går ju att konstatera att trots pengakranen dras åt hjälper det föga när det samtidigt rinner ut pengar ur andra hållet. Tack ordförande.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Mattias Flisborn, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Ni kan som på allra högsta höjd få ett besvarat. Ni kommer inte få ett bifall på den motionen. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Patrik Holmberg, Centerpartiet.

0: Ett begärt ordet.
1: Ja, tack så mycket, ordförande. Ja, på det här andet, idag här ska vi inte bara besluta att vi ska liksom godkänna delårsrapporten. Men kopplat till det har ju kommunstyrelsen tagit fram två punkter som några andra hänvisat till. Och det ena är ju att man ska uppmana nämnderna att vidta åtgärder för att hålla sig inom sin tilldelad driftbudget och uppmana nämnderna att pausa med investeringar. Avseende det så tänker jag, där är ett ärende lite längre fram här som handlar om att en investering i en aktivitetspark, ärende 23. Så jag vill fråga Fredrik Schlyter som är ordförande tekniska servicenämnden, hur kommer ni tolka det beslutet som kommer härifrån om kommunfullmäktige beslutar att vi ska sätta igång ett investeringsprojekt och samtidigt så säger kommunstyrelsen som inom mån eller så blir allt väsentligt underställt fullmäktige. Hur kommer ni kunna sortera med den här dubbelkommandot som ändå sker? För att ni vill köra fram ärendet här och vi ska besluta under detta året och samtidigt så har kommunstyrelsen sagt att ni ska kika på vilket som är verkligen är nödvändigt. Då ska den investeringen, om jag förstår det hela, ställas mot alla andra eventuella investeringar som kan vara jättenödvändiga också. Vi är ju intresserade av att det här händer i Anderslöv, men jag skulle också vilja att du redovisar hur ni ska kunna tolka detta. Ska det tas upp på något sätt? Och sen så vet jag inte egentligen jag skulle ställa det, men man får så fräcka svar och vänsel så jag vet inte riktigt om jag vill, men man ska ändå hålla igen och ni i socialnämnden, ni har ju då bara 5,3 miljoner, det är ju bara 0,5. Det är ju därför man skriver 0,5 för att man inte tycker det är så mycket i den stora budgeten. Men ändå är det ett belopp som ändå är rätt så betydande och du brukar ändå tycka att moderat politik det ska vara ordningsamt och reda och så där. Det är andra partier på någon annan sida en stolpe som egentligen inte tycker det, har jag hört det vid något tillfälle. Och då undrar jag, nu sätter man igång någonting som heter med fotvård. Och om man nu ska spara till exempel 5,3 miljoner, är det någonting som ni tycker är bland det viktigaste så det måste sättas igång? Är det ett sånt här prestigeprojekt som måste genomföras? Eller hur ska ni kunna hitta de 5,3? Är att inte göra fotvård till exempel en sådan? Det är en fråga från mig.
0: Tack så mycket för det. Då har Fredrik Schlyter, Moderaterna, begärt replik på Patrik Holmberg i Centerpartiet.
2: Ordförande, presidium och ledamöter. Jag vet inte riktigt om jag ska svara på detta här under den här punkten. Det är inte bättre att vi tar den dialogen under längre fram. Men jag är ordförande i nämnd och jag driver de ärenden där. Sen kan alla ärenden stoppas i KS och KF, absolut. Och då får vi hantera det därefter. Men jag tycker att den här parken ska byggas i Anderslöv.
0: Tack så mycket för det. Då har Patrik Holmberg, Centerpartiet, begärt replik på Fredrik Schlyter, Moderaterna.
1: Ja, man kunde alltså tolka det som att om det var så att ni skulle tolka det som kommunstyrelsen och säger så kan man tycka det var meningslöst att ta upp ärendet på fullmäktige idag. Då hade man kunnat återhålla sig med tiden här. Därför är det ändå rätt så bra att man vet hur man tänker. Men det är det som är lite problemet med styret. Man kan inte riktigt svara på den typen av ganska konkreta frågor det här. Om man vill ändå jobbat med en tid hur man ska förhålla sig till de här två artsatserna som kommunstyrelsen själv har tagit fram. Och det måste väl vara ledningen för kommunstyrelsen som har gjort det i samklang med flera av er som framförallt är ordförande, hur det ska bli för er.
0: Tack så mycket för det. Då har Fredrik Schlyter, Moderaterna, begärt replik på Patrik Holmberg, Centerpartiet.
2: Ordförande, jag sitter inte i KSAU. Jag sitter som ordförande i tekniska servicenämnden. Jag sitter inte i KS. Jag kan inte hantera de ärendena där. Det överlättar jag till andra inom Moderaterna och vårt styret.
0: Tack så mycket för det. Då har Patrik Holmberg, Centerpartiet, begärt replik på Fredrik Schlyter, Moderaterna.
1: Ja, men då tänker jag att jag gör som Ola Olsson. Jag rekommenderar kanske att rösta på något annat parti den 13 så man får styrning så man vet vad det håller ihop. I tanke, ord och gärning uppifrån och ner så måste man ändå förstå vad det handlar om. Passa på att rösta på Centerpartiet så får du kanske lite mer stringens.
0: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Patrik Holmberg, Centerpartiet.
3: Alltså att jag tog det lugnt och så helt plötsligt fick jag en fråga från Patrik. Du säger att du får så fräcka svar från Wenzel. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men vi gnetar på i nämnden. Vi har full kontroll på verksamheten och jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det här gnetandet i vardagen leder till att vi har ett noll när året till slut. När det sen gäller fotvården så är det ju en väldigt populär åtgärd, har jag förstått, av alla de samtal som jag får från kommuninvånarna. Så jag kan lugna alla som är 80 plus och vill ha fri fotvård. Det kommer ni att få. Men röstar ni på Centern verkar det inte så.
0: Tack så mycket för det. Då har vi Patrik Holmberg, Centerpartiet, som begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
1: Men man kan väl ändå begära, Wenzel, att du lämnar en prognos som kommer till fullmäktige. Att den är med sanningen överensstämmande. Är det så att prognosen är 5,3 eller är den på 0 eller är det gissning?
0: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Patrik Holmberg, Centerpartiet.
3: Prognosen är då 5,3 var det va? Eller var det 5,5? Då blir jag lite osäker. Men det är en prognos som finns, stämmer, idag. Men den kan mycket väl se annorlunda ut om 2-3 månader. Därför att saker och ting förändras.
0: Tack så mycket för det. Då har Lena Eva Höckert, Socialdemokraterna, begärt ordet.

0: Ja, presidieledamöter. Jag delar den oro som flera av mina partikamrater har varit här framme och vittnat om. Kommunens ekonomi är ju inte alls så som vi har önskat den. Jag sitter ju då i en av de nämnderna som har ett prognostiserat underskott som liksom ska gå med minus. Och då är det så att styret har gjort en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Och jag tänkte faktiskt ställa en fråga till styret då, om man tänker att man ska gå i mål med den här planen och verkligen genomföra den. För enligt plan så ska man bland annat utreda möjligheten att minska personalstyrkan, alltså säga upp personal, och utreda möjligheten att minska antalet anläggningar, alltså att stänga anläggningar. Det här var ju liksom inte alls det som pratades om när budgeten lades. Då var det några helt andra vackra ord som pratades. Så tänker man fullfölja, är det här planen, eller har man någon annan lösning att förflytta pengar någonstans? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Magnus Isgren, Sverigedemokraterna, begärt replik på Eva Höckert, Socialdemokraterna.
2: Tack ordförande. Vi identifierar att det är prognostiserat underskott på 1,5 miljon. Och då lägger man fram en åtgärd. Vi lägger fram flera olika åtgärder. Det är inte 100% bestämt vilka åtgärder som kommer att gå i effekt. Men vi lägger fram flera olika. Och då räknar du upp två av dem. Men så är det inte. Vi siktar på ett nollresultat. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Eva Höckert, Socialdemokraterna, begärt replik på Magnus Isgren, Sverigedemokraterna.
0: Ja, jag kan ju rabbla upp fler, men en av de sakerna som också stod var en åtgärd som redan har vidtagits är att alla projekt i form av större förbättringsåtgärder har strukits helt från planeringen. Till exempel dränering av planer, underhåll av staket och belysning och teknisk utrustning, till exempel högtalaranläggningar. Och då blir jag orolig utifrån att om underhållet liksom sätts åt sidan, då flyttar man ju bara kostnaderna framåt. Och då brukar kostnaderna bli större. Så hur tänker ni göra? Tänker ni gå igång med att börja säga upp folk, eller kommer ni att stänga anläggningar, eller vad tänker ni göra?
1: Tack så mycket för det. Då har Magnus Isgren, Sverigedemokraterna, begärt replik på Eva Höckert, Socialdemokraterna.
2: Ja, vi har en förvaltning som arbetar väldigt aktivt med det hela. Och just nu så det ligger många olika grejer på bordet. Vi får ju välja bland flera olika dåliga alternativ när ekonomin ser ut som den gör. Alla får ju dra in livremmen lite. Och när man gör det, då räknar du upp med underhåll och så är det, ligger det på tekniska och sen hamnar det på en driftkostnad på oss. Så att det är ju så det ser ut. Det ser ju likadant ut för alla som har anläggningar. Nu är det mesta anläggningarna hamnar ju på oss i kulturfritid. Det är så det ser ut. Det är inte bestämt riktigt exakt vad som ska göras, men det kommer ju att komma åtgärder så att vi kan nå ett nollresultat. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Axel Bengtsson från Vårt Söderslätt.
3: Medan sen stiger här ordförande så anmäler jag protokollsanteckningen, så är vi tidseffektiva. Tack ordförande. Ja, det här var någon som sa det här, en klar varningssignal, och det är det verkligen. Men vetligen så är KS också en nämnd. Och då ska den nämnden också dra i handbromsen. Han nickar där nere, det var ju fint. För vi har ju haft de ärendena på bordet också idag. När vi köper upp fastigheter och så vidare. Men så blir lite personligt här. För vi ser ju de här också, det sker ju inom de andra verksamheterna också. Jag har 5 barn som många vet. Och på Västeråkra så är det faktiskt personal nu som går. Där det stängs avdelningar på resurs. med resursklasserna. Och behovet är skriande högt. Fruktansvärt högt. Så att det är prioriteringarna som här inne får en följd på golvet. Det ska vi inte glömma. Och det är våra medborgare. Och därför går vårt Söderslätt också till val på att en politik som, vad ska man säga, för nu tappar jag orden. En politik för invånarna som bor här idag. Vi måste börja prioritera dem på ett annat sätt. Och skjuta alla dessa investeringarna. Vi kan tycka vad vi vill om vissa projekt, men de måste högre ut för att få ihop detta. Det är inte ansvarsfullt framgent. Och jag säger inte det bara för att vi ska ta över den 1 januari nästa år kliva in, utan det här är liksom, här måste alla hjälpa till och dra i handbromsen, även KS. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Axel Bengtsson, vårt Söderslätt.
4: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Och där kom det. Vårt Söderslätt erkänner. De kommer till styra med vänsterpolitik. Hoppas Trellebanan lyssnar på detta. Men det du säger om personal inom skolan som måste gå på grund av det ekonomiska läget. Det är ju inte sant. Jag har precis varit där borta och kollat. Det är ju definitivt inte sant. Så om de slutar så är det kanske av andra anledningar. Man måste vara lite försiktig med personliga anekdoter.
1: Tack så mycket för det. Då har Axel Bengtsson, vårt Söderslätt, begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Tack ordförande och tack Mattias för ditt... Men om du kommer dit som förälder så kanske du får höra en annan historia. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, begärt replik på Axel Bengtsson, vårt Söderslätt.
4: Tack så mycket ordförande. Snabb fråga. Vad sa du, Västervångsskolan? Nej, för jag har också barn inom skolan, så jag är visst en förälder till dem. Så att komma dit som förälder, ja, det gör jag i högsta grad. Och jag har precis varit och kollat det du sa stämmer inte. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Bert Westerberg, Moderaterna, begärt ordet.

0: Tack för ordet. Ja, vi verkar ju alla vara överens om en sak i det här rummet. Det är att senaste månaderna så har siffrorna och världsläget spelat oss ett spratt, eller två. Vi har ju på en saneringskostnad som är kraftig. Och vi har ett skatteunderlag som inte motsvarar förväntningarna. Och det är ju sånt som vi hade drabbats av allihopa, oavsett vem som hade suttit i styret. Men vi i styret då tar givetvis ansvar för även när det blåser emot. Vi har fortfarande ett prognostiserat överskott, även om det är betydligt mindre än vad vi utgick med. Vi har ju många avgörande, stora avgörande investeringar på gång i kommunen som vi måste genomföra. Vi har mycket på VA-sidan. Vi ska bygga ett avloppsreningsverk, vi håller på med ett vattenverk och så vidare. Sen ska vi inte glömma heller att vi har ju faktiskt redan eliminerat rätt mycket investeringar och skjutit på framtiden i vår investeringsplan sedan tidigare. Det gäller förskolor, det gäller parkeringshus på övre, det är lite pirarmar, en andra rugbyarena och så vidare som har legat i planen. Och vad vi gör nu det är att vi gör en rejäl genomlysning på det som vi kan åstadkomma för att om möjligt rädda eller rädda så mycket som kan av det budgeterade överskottet. Vi kommer att titta på igen och kraftfullt var någonstans i både nämnder och generellt som vi kan hitta saker och ting som vi kan vrida ut kranen för. Vi har redan sedan ett tag klargjort att vi kommer att föreslå att vi pausar bådes upphandlingen. Och det är inte bara för att det i detta läget vore lite våghalset att genomföra ett sådant åtagande, utan det är givetvis också för att med det följer vissa infrastrukturinvesteringar på kanske 100-200 miljoner kronor. Så det tycker vi är ganska klokt, och det har vi liksom lagt på bordet sedan länge i styret. Vi kommer att föreslå. Prioriteringen kommer ju att ligga på att vi inom de närmaste åren genomför till exempel våra VA-projekt. Att vi kan sätta igång vårt ringvägsbygge. Och den stadsutveckling som vi har planerat för under många år som blir en följd av detta. Så vi kommer ytterligare frågasätta andra investeringar i stort och smått. Och därmed minimera driftskostnader och kapitalkostnader. Vi kommer göra vad som står i vår makt för att hantera även denna ganska så besvärliga situation. Och med det sagt så tar vi i styret ett rejält tag i en bekymmersfull situation för att klara ekonomin för både Trelleborg och för våra invånare givetvis. Sen kan jag inte annat än att förvåna mig över eller häpna över hur många som ser fram emot september och så efter september. Jag bara tänker det att i en situation som inte har vänt, som är tuff och det kanske håller i sig, så tror jag att det finns få verktyg i verktygslådan med att höja skatten för att lösa de här problemen. Och det tycker jag att ni ska vara upp väldigt tydliga med era väljare i valkampen, Socialdemokraterna. Tack för det.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, begärt replik på Bert Westerberg, Moderaterna.
2: Tack ordförande. Jag hörde det magiska ordet badhusfrågan. Ja, jag vet inte hur många gånger vi från oppositionen gett styret en möjlighet att backa i frågan och backa sig ur det utifrån det beslut som har tagits tidigare. Och då kan jag bara påminna om att medan ni själva internt pratar om det här med att stoppa badhusfrågan, ja, men visa då konkret handling på det. Det finns en styrgrupp som är tillsatt, det finns en projektledning som kostar pengar och tickar på utöver de pengarna som det redan har kostat med att göra massa studier kring det här. Det är ju den här bristen som vi ser i er som styrande idag. Så att, men det är trevligt ordförande att vi snabbt får en motion och inte bara blir besvarad utan den verkligen är ja nu känns som.
1: Tack så mycket för det. Då har Axel Bengtsson, vårt sådslätt, begärt replik på Bert Westerberg, Moderaterna.
3: tack ordförande. Men Berthe, den här, jag kan inte låta bli. Det här badhuset, det var ju orealistiskt när ni plockade fram det från början. Vi viftade redan då. Det var orealistiskt. Det är kul att ni ser det nu. Kan bara gratulera, men det var ju faktiskt orealistiskt redan då. Och att vi behöver höja skatten, säger du så här. Ja, det är ju faktiskt inte... Det är ju ert fel. Är det mitt fel, säger Mattias? Nej, det är det inte. Det är ni som har styrt, eller Moderaterna har styrt i 2 år och i 2 mandatperioder. Med eller utan SD i den första. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mark Heusman från Kristdemokraterna på talarlistan.
4: Ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Ja, visst är det allvarligt när man så tidigt på året ligger så mycket back. Det har jag inte upplevt så många gånger i mitt 35-åriga politiska liv. Samtidigt så ser jag ju att våra 3 stora partier här, de är väl medvetna om problemet. Så varför inte samarbeta som ni har gjort med arvoderna? Lös det. Jag tror att det går. Och det finns till exempel, det vet många av er, det är många faser i en investering. Först ska det planeras, sen ska det ritas, sen ska det handlas upp, sen ska det byggas. Sen är man framme vid driftskostnader. Så om man bromsar lite så kanske vi kan börja lite långsamt. Och så småningom när vi är i kapp så kommer man vidare. Det tror jag är fullt möjligt. Och jag ska inte ta det här med Anders Lööf i förväg. Men jag känner väl till det. Och det har redan legat i 5 år och 6 år väntat. Så att det går säkert att få det bra. Och det är klart det ska komma till stånd så småningom. Men det finns möjligheter och där är jag lite optimistisk faktiskt, att genom att bromsa in lite och kanske inte köra hårt och få det färdigt snabbt och komma till drift, så kan vi nog sänka det här underskottet, det tror jag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Christer Dahlberg från Vårt Söderslätt.
5: Tack för det, herr ordförande. Lite utanför ärendet, men jag kan inte låta Mattias stå oemotsagd. Vår Söderslätt är inget vänsterparti. Vi är ett parti som för en politik baserad på sunt förnuft. Tack.
1: Tack så mycket för det. Och så har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, som har begärt replik på Christer Dahlberg, Vårt Söderslätt.
6: Tack för det, ordförande. Jo, det är ni. Kolla voteringarna. Ni röstar identiskt. Förutom i ringverksfrågan. Och det är inget fel med det. Alltså, men ägde, Christer, ni är vänsterkanten. Ni tillhör vänstersidan och det är inget fel med det. Är man vänster så tror jag man kan äga det och vara stolt över det. Så du borde krama om det nya partiets nya riktning där ni är tydliga till väljarna att ni kommer att driva er vänsterut och, som Axel själv sa, kanske vara på den sidan som höjer skatten. Tack.
1: Tack så mycket för det. Jag vill bara påminna er alla om att vi är inne på punkten 15 som är delårsrapport 1 för 2026 Trelleborgs kommun. Jag har för avsikt att köra hela detta mötet hela vägen fram till klockan 22 när det auktioneras automatiskt. Så kanske är det på tiden att ni börjar välja era inlägg. Men nu är det Christer Dahlberg, Vårt Söderslätt, som har begärt replik på Mattias Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Jag kan bara säga, Mattias, du har så fel. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Flis från Socialdemokraterna.
7: Tack, ordförande. Jag kände att jag var tvungen att gå upp här. Jag blev lite orolig när första vice ordförande i kommunstyrelsen var uppe. Så jag har en riktad fråga till ordförande i socialnämnden. Vilken verksamhet ska socialnämnden ta ner på? Vi hörde alla precis vad första vice ordförande i kommunstyrelsen sa. Att alla nämnder måste bidra. Så vad ska socialnämnden ta ner på? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi först Bert Westerberg, Moderaterna, som begärt replik på Mattias Flisborn, Socialdemokraterna.
0: Tack för det. Jag blev så exalterad när jag såg du tryckte in dig, Mattias, så att jag tänkte nu ska jag väl upp och prata motioner igen. Så nu blev jag lite ställd. Men nej, det är inte för att du har motionerat den bådhuset. Vi har haft det på bordet längre. Så fick jag sagt det jag tänkte säga. Men för förekomma, risk för förekomma svaret som nu socialnämnden fick, så är mitt korta svar att alla kommer behöva dra sitt strå till stacken. Men vi är inte ute efter att riskera kärnverksamheterna. Tack på det.
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Mattias Flisborn, Socialdemokraterna.
8: Jag kan börja med att försäkra alla som är intresserade av den avgiftsfria fotvården när man är 8 år gammal. Ni kommer inte att bli av med den. Vi kommer att fortsätta gneta på i vardagen och det finns alltid kronor att hitta, en här och en där. Och vi kommer att göra vårt bästa för att underskottet ska bli mindre. Vi kommer inte att göra några speciella neddragningar. Men vi tar naturligtvis tacksamt emot förslag på sådana från Socialdemokraterna.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ullsson, Centerpartiet, begärt ordet.
9: Tack för det, ordförande. Ja, man kan mycket väl ha fotvård i bra tider, Wenzel. Absolut kan man det. Men Bert, är det verkligen kärnverksamhet? Om du ska gå till pudelns kärna, verkligen kommunens innersta kärna, är det kärnverksamhet? Mark säger att vi ska spara lite och så. Budget är ingen gissningslek. Ska ekonomin vända så krävs tydligt politiskt ledarskap. Ni gick fram med ett helt orimligt badhus, något att driva emot. Ni gick fram med en enorm vångavall med hotell och grejer från början. Vem ska bo på hotell uppe vid Östervångs eller Knäckekär? Ni gick fram med en självkörande buss som vi var emot. Ni gick fram med enormt höjda arvoder som vi var emot. Då får man sån här ekonomi ju. Politiska beslut genomfördes och då får man detta resultatet. De som styr efter den 13 september får ta över ett råttebo. Inte ett mattebo. Det krävs tydligt politiskt ledarskap för att vända detta och det är någonting vi står för. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Bert Westerberg, Moderaterna, som begärt replik på Ola Ullsson, Centerpartiet.
0: Tack för ordet. Är det något som kan störa mig faktiskt i sådana här diskussioner, speciellt när klockan börjar bli mycket, det är när man påstår sig har hört någonting som faktiskt vederbörande inte har sagt. Ola Ullsson, jag har inte påstått att fotvården tillhör kärnverksamheten. Jag tror du förstår vad jag menar när jag säger det. Och det vi inte ska på något sätt äventyra, men där tillhör inte fotvården i mina ögon. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ullsson, Centerpartiet, begärt replik på Bert Westerberg, Moderaterna.
9: Tack, ordförande. Bert, jag menar inte att du hade sagt det. Jag menar att du sa att vi ska prioritera absolut kärnverksamhet. Och jag menar att Wenzel pratade om fotvård, inte du. Men frågan till dig var, är fotvård verkligen extrem kärnverksamhet?
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Ola Ullsson, Centerpartiet.
8: Som alla hör så riskerar vi att Centerpartiet är med och styr nästa mandatperiod, så ryker fotvården.
1: Tack så mycket för det. Då har Ola Ullsson, Centerpartiet, begärt replik på Wenzel Rosqvist, Moderaterna.
9: Tack för det, ordförande. Jag vet inte om detta just handlar om fotvård. Men det handlar om ekonomi som är tuff. Då krävs politiskt ledarskap. Jag sa, Wenzel, tidigare att vid god ekonomi så kan man mycket väl ha sånt som fotvård och andra. Vad var det er förra KSO sa? Vissa grejer är good to have och andra är need to have. Jag vet inte var du lägger fotvård, men...
1: Tack så mycket för det. Då har Wenzel Rosqvist, Moderaterna, begärt replik på Ola Ullsson, Centerpartiet.
8: Jag tror inte någon i församlingen har kunnat missa att styret värnar fotvården av det här laget. Det är en fråga som är viktig för de som behöver den. Och det tillhör kanske inte kärnverksamheterna, men det tillhör den guldkant på vardagen som styret gärna erbjuder våra kommuninvånare.
1: Tack så mycket för det. Nu är det tomt på talarlistan. Det finns ett förslag till beslut, nämligen det som kommer från kommunstyrelsen. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Finner bifall? Då är vi på punkten 16 som är årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktiva åtgärder 2025, nämnderna. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner gå till beslut? Är det fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall? Så har vi punkten 17 som är revidering av arbetsmiljöpolicy. Ärendet har utskickat. Det finns förslag till beslut och vi har Mats Schelin, Vänsterpartiet, på talarlistan.

0: Ordförande, förslaget till beslut är alltså att anta en arbetsmiljöpolicy för Trelleborgs kommun. För att följa upp detta föreslås att bland annat följande arbetsmiljömål ska användas. Att senast år 2032 minska den totala sjukfrånvaron i kommunen till 5,5% genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar fysisk, organisatorisk och social hälsa, förebygger ohälsa och skapar balans mellan krav, resurser och stöd. Under i varje fall de senaste 5 åren har sjukfrånvaron successivt sjunkit. 2020 var sjukfrånvaron 8,5%, året efter var det ner på 7,8%. 2023 kom det under 7% och nu 2025 var det 6,3%. I genomsnitt har det alltså sjunkit med nästan en halv procentenhet varje år. Målet framöver med 5,5% sjukfrånvaro år 2032 innebär att den här positiva trenden nu ska bromsa in. Självklart är det svårare att göra förbättringar när utgångsläget är bättre, när sjukfrånvaron redan har minskat, men jag tycker ändå att målet är väl defensivt. Jag tycker också att avstämningsåret ligger för långt bort. Först om 7 år ska vi alltså se om det arbete som bedrivs kring att få ner sjukfrånvaron, om det arbetet har burit frukt. Av underlaget framgår att kommunen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar fysisk, organisatorisk och social hälsa, förebygger ohälsa och skapar balans mellan krav, resurser och stöd. Och det är väl utmärkt. Vidare att samtliga chefer och skyddsombud senast år 2028 ska ha genomgått arbetsmiljöutbildning som omfattar fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö samt aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter. I syfte att stärka ledarskapet, förebygga ohälsa och bidra till att målet om 5,5% sjukfrånvaro nås till år 2032. Det är också bra, men jag har lite svårt att förstå varför effekterna av den utbildningssatsningen skulle bli synliga först 4 år senare. Jag yrkar därför på att en att-sats läggs till i beslutet, nämligen att kommunfullmäktige beslutar att det föreslagna målet om att minska den totala sjukfrånvaron i kommunen till 5,5% ska avse senast år 2029 och inte 2032.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Höckert från Socialdemokraterna.
2: Tack ordförande. Vi yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.
1: Tack så mycket för det. Det är tomt på talarlistan. Är då fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut. Jag kommer att ställa kommunstyrelsens förslag till beslut mot det som yrkades på från Vänsterpartiet. Eftersom det är en liten justering. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Att bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut? Finner bifall kommunstyrelsens förslag till beslut? Voteringar begärt kommer att genomföras på så sätt att ni som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, ni som önskar bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut röstar nej, ni som önskar avstå, ni gör så.

0: Då har omröstningen utfallit som så att vi har fått 32 ja-röster, 29 nej-röster, ingen som avstått. Därmed har kommunfullmäktige valt att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Reservation anmäld från Vänsterpartiet. Och en muntlig från Socialdemokraterna. Och från Centerpartiet. Vi är då på punkten 18 som är rapport över det brottsförebyggande arbetet 2024-2025. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tom på talarlistan när fullmäktige är redo att gå till beslut. Finner vi kan gå till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så har vi punkten 19 som är styrmodell för Trelleborgs kommun. Ett ärende som har varit utskickat med förslag till beslut. Och först på talarlistan har vi Veronica Larsson, Socialdemokraterna.
1: Tack för ordet, ordförande. Jag ska ärligt säga att första gången jag fick detta ärende presenterat så väckte det faktiskt en del frågetecken hos mig. Jag tyckte inte det var helt självklart. Men efter att det nu varit ute på remissrunda hos samtliga nämnder, förvaltningar och bolag och också ett stort tack till tjänstepersoner som erbjöd sig att faktiskt komma ut och möta alla partigrupper och faktiskt kunna förtydliga vad förslaget innebär. Så nu tror jag faktiskt att den här nya styrmodellen kommer att leda till lite smidigare hantering framöver. Jag är också väldigt tacksam över att det kommer att ske en återrapportering 2028 så att man faktiskt ser om det har lett till något bättre eller om det kanske behöver ändras på igen. Så därför så yrkar vi socialdemokrater bifall till liggande förslag. Tack!
0: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Olsson från Centerpartiet.
2: Tack för ordförande. Från Centerpartiets sida kan vi också se fördelar med styrmodellen. Men vi saknar en analys av befintlig styrmodell samt vad man tänker ska då bli bättre med den nya kontra den befintliga. Vi anser också att styrmodellen blandar mål och medel. Denna styrmodell är också anpassad efter stora kommuner långt över Trelleborgs storlek, vad vi anser, och det tycker vi är lite olyckligt. Därför yrkar vi på återremiss för att förvaltningen ska ta fram en analys av befintlig modell samt en utvärdering av förbättringar som är tänkta med den föreslagna modellen. I andra hand yrkar vi avslag på styrmodellen. Tack!
0: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Är då fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Då har vi ju först att ta ställning till om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Är det fullmäktiges mening att ärendet ska avgöras idag?
3: Ja.
0: Att det ska återremitteras?
3: Ja.
0: Finner att det ska avgöras idag? Då finns alltså kommunstyrelsens förslag till beslut samt ett avslagsyrkande ifrån Centerpartiet. Är det kommunfullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut?
3: Ja.
0: Att avslå detsamma? Finner bifall. En muntlig reservation ifrån Centerpartiet. Då kommer vi till punkten 20 som är riktlinje för kommunens annonsering i medier. Ärendet har varit utskickat och det finns ett förslag till beslut. Det är tom på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Vi har nu kommit till punkten 21 som är revidering av kretsloppsplan. Ärendet har varit utskickat med förslag till beslut. Det är tom på talarlistan när fullmäktige redo att gå till beslut. Finner att vi går till beslut. Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Punkten 22 är handlingsplan för bostadsförsörjning. Ett ärende som varit utskickat med förslag till beslut. Och här har vi Lennart Hökert, Socialdemokraterna, på talarlistan.

0: Tack ordförande, en sen timma men något så viktigt för kommunen, viktigt område. Så jag vill börja med att berätta att våra tilläggsyrkande som vi kommer att föreslå är detsamma som de vi också la i kommunstyrelsen. Så för den påläste kommunfullmäktigeledamöten så är det idag inga nyheter. Och vi socialdemokrater välkomnar den handlingsplan som nu ligger till beslut här. Och det är ett gediget arbete som beskriver både kommunens utveckling och de utmaningar vi står inför. Vi delar bilden av att Trelleborg ska växa och att fler bostäder behövs och att bostadsförsörjningen är en avgörande fråga för kommunens framtid. Men bostadspolitik handlar inte bara om hur många bostäder som byggs. Det handlar också om vilka bostäder som byggs, om vem som har råd att bo i dem och om människor kan hitta ett hem som passar just deras livssituation. I handlingsplanen kan vi läsa om unga som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, om en växande grupp äldre, om behovet av att motverka segregation och om ökade problem med hemlöshet. Det är verkliga utmaningar som kräver mer än goda ambitioner. Därför lägger vi också ett antal tilläggsförslag. Vi vill att en betydande andel av de nya bostäderna ska vara hyresrätter med rimliga boendekostnader. För många unga, ensamstående och en del äldre är hyresrätten den enda realistiska vägen in på bostadsmarknaden. Vi vill också ge Trelleborgshem ett tydligt uppdrag att bidra till att prisvärda hyresrätter och trygghetsbostäder. Allmännyttan har historiskt spelat en avgörande roll för att skapa bostäder för vanliga människor och kan fortsätta göra det även framöver. Vi föreslår att kommunen följer upp trångboddhet, ungas möjlighet att få sin första bostad och hur segregationen utvecklas. Det som är viktigt måste också följas upp. Annars vet vi inte om kommunens insatser ger resultat. Vi vill se en strategi för att trygga tillgängliga bostäder. Vi vet att antalet äldre ökar kraftigt de kommande åren. Då måste planeringen ske god tid innan, inte först när det är ett faktum. Vi vill också att arbetet mot hemlöshet och vräkningar stärks. Ingen barnfamilj ska behöva förlora sitt hem och varje vräkning som kan förebyggas är en mänsklig vinst. Vi vill se att bostadsplaneringen tydligare kopplas till kollektivtrafik, arbete, service samt att kommunstyrelsen varje år redovisar hur utvecklingen faktiskt ser ut. Och så här låter då våra yrkanden idag, ordförande. Vi socialdemokrater yrkar bifall till att anta handlingsplan för bostadsförsörjning. Vi yrkar bifall till att uppdra åt kommunstyrelsen att samordna det strategiska arbetet och ansvara för övergripande årlig uppföljning enligt reglementet. Vi yrkar bifall till att uppdra åt kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och arbetsmarknadsnämnden samt Trelleborgshem att planera och genomföra åtgärder enligt handlingsplanen inom sina respektive ansvarsområden. Därutöver, ordförande, har vi då följande tilläggsatser. Att komplettera handlingsplanen med mål om att en betydande andel av nya bostäder ska vara hyresrätter med rimliga boendekostnader, särskilt för unga, äldre och hushåll med låga inkomster. Att ge Trelleborgshem ett uttalat och strategiskt uppdrag att bidra till fler prisvärda hyresrätter och trygghetsbostäder. Att kommunen årligen följer upp trångboddhet, ungas vuxnas etablering på bostadsmarknaden och tillgång till första bostad. Att åtgärder för blandade upplåtsformer och socialt blandade bostadsområden ska följas upp med konkreta nyckeltal. Att kommunen tar fram strategi för trygga bostäder och tillgänglighetsanpassning. Att kommunen inför handlingsplan mot hemlöshet med en årlig rapportering till kommunstyrelsen samt förstärka vräkningsförebyggande insatser. Att bostadsplanering ska prioriteras i lägen med god kollektivtrafik och särskilt till arbete och service. Att kommunstyrelsen årligen redovisar hur bostadsbyggandet utvecklas utifrån mål om hyresrätter, segregation, äldreboenden och social hållbarhet. Ordförande, En bra bostad är inte bara tak över huvudet, det är också grunden för trygghet, arbete, studier, hälsa och framtidstro. Och våra tillägg förändrar inte handlingsplanens inriktning, det stärker den. Den ger mer konkret, mer uppföljningsbar och inriktad på att alla Trelleborgsbor ska kunna hitta en bostad som passar deras behov. Tack för ordet.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Ola Ullsson, Centerpartiet.
2: Tack för ordet, ordförande. Från Centerpartiets sida så står vi bakom samtliga yrkande från Socialdemokraterna, förutom den näst sista, den som heter att bostadsplanering ska prioriteras i läge med god kollektivtrafik och närhet till arbete och service. Vi anser att den omöjliggör för byggnation på till exempel lucktomter eller förtätning av små byar såsom Önnarp, Lyckebo eller Klörup. Och vi vill inte att det ska prioriteras bort i det stora hela. Så därför yrkar vi bifall till samtliga satser utom den näst sista. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mats Schelin, Vänsterpartiet.
3: Tack för det, ordförande. Jag tyckte det var utmärkta tilläggsförslag som Lennart Höckert presenterade. Vi yrkar bifall till samtliga.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Axel Bengtsson från Vårt Söderslätt.
4: Tack, ordförande. Vårt Söderslätt, det är ett parti som jobbar med erfarenhet, beprövad erfarenhet och sunt förnuft. Mattias, nu ska du föra en släng av sleven. Vårt Söderslätt delar uppfattningen att Trelleborg behöver en fungerande bostadsmarknad där människor i olika livssituationer kan hitta en bostad. Däremot är vi tveksamma till att använda bostadsförsörjningsplanen för att detaljstyra vilka upplåtelseformer som ska byggas eller ge kommunala bolag nya politiska uppdrag. Flera av Socialdemokraternas förslag handlar om uppföljningsstatistik och sociala frågor som redan hanteras inom kommunens ordinarie verksamhet eller som i första hand ligger inom socialnämndens ansvarsområde. Vårt Söderslätt anser att kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggarna, värna jordbruksmark och säkerställa en långsiktig hållbar utveckling. Däremot bör kommunen vara försiktiga med att styra marknaden mot vissa boendeformer eller formulera mål som riskerar att bli svåra att genomföra och följa upp. Mot denna bakgrund yrkar Vårt Söderslätt avslag på Socialdemokraternas tilläggsyrkande och bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Mattias Andersson, Sverigedemokraterna, som begärt replik på Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt.
5: Även en blind hörna. Jättebra. Tack, herr ordförande, för ordet. Och jättebra, Axel. Gillar ditt ställningstagande där. Ändrar inte det jag sa innan däremot. Men jag passar på att yrka bifall till liggande förslag och jag ska göra det så snabbt som möjligt och avslag till Socialdemokraterna. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Höckert, Socialdemokraterna, som begärt replik på Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt.
0: Tack för ordet. Ja, men någonstans handlar ju, det här är precis det politiken handlar om. Att också se till att vi bygger ett Trelleborg för trelleborgarna. Går vi på handlingsplanen som den ligger, så innebär det också maktförskjutning till marknaden att också anpassas efter marknaden. Vår signal från Socialdemokraterna är att vi måste lägga en tydlig plan på där politiken faktiskt också talar om att de här spelreglerna gäller Trelleborgs kommun. Vi vill att många ska etablera sig här och bygga och göra så. Men vi vill se till att det också byggs för trelleborgarna. Om vi går på den liggande förslaget fullt ut och inte lägger till våra tilläggsatser, ja, då ser vi att vi också får en försämring i den här politiska signalen som vi tycker är viktigt som socialdemokrater att lägga. Notera att vi inte är emot det grundförslaget som ligger, men vi ser att det kan bli mycket bättre om vi också lägger de här tilläggsatserna. Det är därför vi också som parti lägger de yrkandena som vi har lagt idag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Axel Bengtsson från Vårt Söderslätt som begärt replik på Lennart Höckert, Socialdemokraterna.
4: Tack ordförande. Nej, men yrkandena ni kommer med, de är begärtansvärda alla gånger. Men när vi har diskuterat dem så, till exempel så har ju Trelleborgshem redan idag ett uppdrag att bygga hyresrätter. Och de jobbar hela tiden med att bygga hyresrätter. Så att det liksom, och när vi tittar på lokaltrafiken och de bitarna där, när de, så ligger där i de här, nu är det ju sent på kvällen här höll jag på sig. Jag hade somnat redan med Gunnar. Men så arbetar man ju med det redan i planeringen om nya bostadsområden. Har jag fel? Nej. De styr att nicka på huvudet. Så att de är begärtansvärda, men de är ju liksom inte... Vi fick känslan av att de finns där redan. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Lennart Höckert, Socialdemokraterna, begärt replik på Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt.
0: Ja, det kanske är sen timma. Vad är det då jag inte förstår? Om de nu är behjärtansvärda så vore det självklart att ta in dem i handlingsplanen. Alltså den övergripande handlingsplanen. För den är också det som styr upp de olika delarna i kommunen. Oavsett om det är enskilda delar någonstans. Ponera att det sker något annat parti kommer fram och säljer delar av Trelleborgshem, då har man redan slagit undan förutsättningarna för det. Men har vi kvar det också i den här handlingsplanen som politiken nästan är överens om, då blir det också en skarpare, tydligare signal. För att nå era behjärtansvärda skäl, så hade jag varit er så hade jag röstat bifall till Socialdemokraterna.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Och det finns ett par förslag till beslut. Dels så har vi ju kommunstyrelsens förslag till beslut i vilket alla har instämt. Sen så finns det då ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna i vilket Vänsterpartiet har instämt, och vi har ett tilläggsyrkande ifrån Centerpartiet. Och på dessa har det då yrkats avslag. Så att jag tänker först att vi tar ställning till kommunstyrelsens förslag och sen om vi ska ha tillägg eller ej och vilket tillägg i så fall det blir. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är detta då fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut? Finner bifall. Då är ju frågan, är det fullmäktiges mening att vi ska ha ett tillägg i enlighet med Socialdemokraterna?
6: Ja.
1: Att vi ska ha tillägg i enlighet med Centerpartiet?
6: Ja.
1: Att vi inte ska ha något tillägg alls?
6: Ja.
1: Finner att vi inte ska ha något tillägg alls? Votering är begärd och kommer genomförs på så sätt att ni som önskar bifalla Socialdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, ni som önskar bifalla Centerpartiets tilläggsyrkande röstar nej, och ni som vill avstå, ni avstår.

Vi har fått en omröstning som har sagt att det är 17 ja-röster och 3 nej-röster. Därmed så vill fullmäktige i första hand att vi ska testa om vi ska ha Socialdemokraternas tillägg eller ingenting alls. Så ni som inte önskar göra något tillägg, ni röstar ja. Ni som önskar göra tillägg i enlighet med Socialdemokraterna röstar nej. Och ni som önskar avstå, ni avstår.

0: Ordförande, för att det inte ska bli någon tveksamhet av någonting annat framöver, bara för att vi har lyft detta som ett exempel under dagen, så vill vi yrka bifall till liggande förslag så att det inte kan användas emot oss. Vi tycker dessutom att det är ett bra förslag som har tagit en farlig lång tid.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Axel Bengtsson ifrån Vårt Söderslätt.
2: Med tanke på när man bor och kommer att använda detta mycket, så är man kanske jävig, men det struntar jag i nu. Och yrka bifall till liggande förslag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Fredrik Schlüter ifrån Moderaterna.
3: Ordförande, presidie och ledamöter. Även jag, Moderaterna, yrkar bifall till det här förslaget. Ja, det har tagit lång tid, men det har varit lite utmaningar med markinlösen och markköp och annat som har ställt till det. Bifall till liggande förslag.
1: Tack så mycket för det. Då har vi Lennart Höckert från Socialdemokraterna.
4: Socialdemokraterna yrkar bifall.
1: Tack så mycket för det. Då är det tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner vi gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Punkten 24 är rapportering av ej-verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 24 2025. Ärendet har varit utskickat och det finns förslag till beslut. Det är tomt på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Finner gå till beslut? Är det då fullmäktiges mening att bifalla förslag till beslut? Finner bifall. Så kommer vi till punkten 25 som är interpellationer, och där har det ställts en interpellation ifrån Veronica Larsson till Socialdemokraterna till Ann Lundström, Kristdemokraterna, bildningsnämndens ordförande. Och då ska jag bara påminna om den talarordning vi har, att vi inleder med att interpellanten har 2 minuter på sig att förklara sin interpellation. Därefter har den svarande 4 minuter på sig till just att svara. Därefter har interpellanten 2 minuter, den svarande 2 minuter, interpellanten 2 minuter, svarande 2 minuter. Och därefter har övriga ledamöter möjlighet att ge sig in i debatten. Så först så välkomnar vi Veronica Larsson, Socialdemokraterna, till talarstolen.
5: Tack för det, denna sena timme. Nyligen så uppmärksammades i media en utveckling som alla borde oroa sig över om man bryr sig om ungdomars hälsa. 2 erfarna idrottslärare på Söderslättsgymnasiet beskriver hur elevernas fysiska och psykiska hälsa försämrats under de senaste 20 åren. Och de vittnar om elever som har svårt att jogga i 20 minuter och som lätt ger upp. Och fysisk aktivitet är nära kopplad till både skolresultat och psykisk hälsa och framtida folkhälsa. Och om allt fler unga rör sig mindre så riskerar vi ökade kostnader för sjukvård, sämre välmående och sämre förutsättningar för att klara utbildning och arbetsliv. Mot denna bakgrund är det särskilt anmärkningsvärt att elever som väljer yrkesprogram på Söderslättsgymnasiet idag inte längre har möjlighet att söka till lokal idrottsutbildning, LIU, på samma villkor som elever på studieförberedande program. Jag hinner inte läsa hela, så jag ställer mina frågor. Delar bildningsnämndens ordförande den oro som Söderslättsgymnasiets idrottslärare uttrycker kring den försämrade fysiska hälsan bland gymnasieelever? Varför har möjligheten att kombinera yrkesprogram med lokal idrottsutbildning begränsat eller försvunnit för elever på Söderslättsgymnasiet? Och anser bildningsnämndens ordförande att det är rimligt att elever som väljer ett praktiskt yrkesprogram får sämre möjligheter att kombinera studier och idrott än elever på studieförberedande program? Tack.
1: Tack så mycket för det. Då hälsar vi Ann Lundström, Kristdemokraterna, och bildningsnämndens ordförande. Välkommen.
6: Tack så mycket. Jag tänker att jag läser upp frågorna så att ni ska veta vad det jag svarar på. Fråga nummer 1. Delar bildningsnämndens ordförande den oro som Söderslättsgymnasiets idrottslärare uttrycker kring den försämrade fysiska hälsan bland elever? Ja, det gör jag. Men inte bara bland elever på gymnasiet. Det gäller barn och unga överlag. Precis som Josefin säger i artikeln i tidningen så är den ökade skärmtiden en stor del av roten till det onda. Och både vuxna och föräldrar sitter för mycket med sina telefoner. Det är föräldrarnas ansvar att barn och unga har mindre skärmtid till förmån för annat, till exempel rörelse, inte idrottslärarna eller lärarna. Andra orsaker är att barn och unga slutar tidigare med sina idrotter och de som inte tränar något är väldigt otränade. Eleverna säger själva att de byter inte ens om till idrottslektionerna och vill inte bli svettiga då det är skoldag. De tar inte i så mycket som när de tränar på fritiden. De vill inte duscha efteråt för att de redan har duschat och

0: annat håret på morgonen. Fråga nummer två. Varför har möjligheten att kombinera yrkesprogram med lokal idrottsutbildning, LIU, begränsat eller försvunnet för elever på Söderslättsgymnasiet? Det stämmer inte. Det finns både på barn och fritid och försäljning och service. Och för ett par år sedan fanns det även på bygg och anläggning och el och energi. Men det gick inte att kombinera med deras APL. Fråga nummer tre. Anser bildningsnämndens ordförande att det är rimligt att elever som väljer ett praktiskt yrkesprogram får sämre möjligheter att kombinera studie och idrott än elever på studieförberedande program? Jag anser absolut inte att de får sämre möjligheter att kombinera studie och idrott. Skolan är inte den enda arenan till idrott. Det finns en tid utanför skolan också där man kan idrotta. Och alla har inte idrott som sitt intresse och vill inte spela fotboll, hockey, rugby, bordtennis eller simma, vilket är det som erbjuds på LIU. Man vill kanske träna på gym, löpträna eller något annat. Av cirka 1100 elever på SSG går cirka 60 elever på LIU. Och de som går på LIU tillhör redan en förening, vilket innebär att de redan idrottar. Och det är inte de eleverna som lärarna uttrycker sin oro för i artikeln.
1: Tack så mycket för det. Då har Veronica Larsson, Socialdemokraterna, 2 minuter på sig.
2: Vill den inte? Jo, så. Och tack Ann för att du svarar på interpellationen. Du har ju suttit här i lokalen ett antal timmar och väntat på denna debatten. Jag tror att både du och jag är överens om vikten av att våra barn och unga faktiskt rör på sig. Och självklart är det ju inte bara skolans ansvar att se till att de gör det. Men i de rollerna som vi har som förtroendevalda så är det ju faktiskt här som vi har möjlighet att kunna påverka den möjligheten. Och det är glädjande att man kan välja LIU på 2 av våra yrkesförberedande program. Men det hade ju varit önskvärt att möjligheten hade funnits även på de andra. För enligt ledare inom några av de föreningar som är verksamma via LIU så har de fått neka elever plats då de inte har kunnat erbjuda det via deras program. Men jag tänker att det är väl en fråga vi får driva i bildningsnämnden. För visst hade väl du också önskat att man hade kunnat ha möjligheten till LIU på de andra yrkesförberedande programmen också. Tack.
0: Ja, absolut.
1: Tack så mycket för det. Nu så är det Ann Lundström, Kristdemokraterna, som har sina 2 minuter.
0: Jo, absolut. Det är bra så många som möjligt rör på sig. Men också som de har sagt, när det gäller både bygg och energi, det funkar inte att de spelar hockey mellan 8 och 10 och sen ska duscha. De får inte ha sina APL-platser då, för då ska de vara på plats 7. Så att det måste kunna gå och faktiskt kombinera tillsammans med programmet. Sen har jag bara en enkel fråga. Vuxna ska föregå med gott exempel. Hur många här inne kan jogga 20 minuter utan problem? Bra!
1: Tack så mycket för det. Då har vi Veronica Larsson, Socialdemokraterna, som har sina avslutande 2 minuter.
2: Ja, huruvida jag kan jogga 20 minuter eller inte, det vet jag inte, för det var väldigt länge sedan jag testade. Men jag tänker att även om det nu inte går att kombinera så som APL-perioderna ser ut just nu, så tänker jag att det finns alltid möjligheter till förbättring och alltid möjligheter att skruva på det. Så i framtiden kanske vi har lyckats med målet att faktiskt få fler barn och unga att röra på sig. För jag tänker att det där med att vuxna också har mycket skärmtid, det kan vi själva här ikväll intyga, för vi alla har suttit framför en skärm nu sen 5 idag. Tack.
1: Tack så mycket för det. Då har Ann Lundström, Kristdemokraterna, sina avslutande 2 minuter.
0: Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga med. Det är vi vuxna som ska föregå med gott exempel. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för att barnen har mindre skärmtid och mer rörelse. Det ligger inte på skolan.
1: Tack så mycket för det. Då är det replikskiftet avklarat. Är det nu någon annan som önskar ställa frågor till den interpellerade? Det verkar inte så. Nej, för ni är rädda för att få något fystest. Så att... Tack så jättemycket. Och vi nådde vägs ände trots allt. Och jag kan lova er att det blir inte något extra fullmäktigemöte i juni, och vår arbetsordning förbjuder att vi har möte i juli och augusti, vilket gör att nästa gång vi träffas är i september. Och då kommer vi ut ur en vild valrörelse, så då kanske vi har haft andra rörelser på gång. Så med det så vill jag tacka så mycket för idag och för denna vår. Och vi närmar oss nu tillfället när jag höjer klubban och önskar alla... Ja, vi har en Mattias Flinsbom på talarlistan. Han hörde att jag sa att vi skulle hålla på till klockan 22, så nu tar vi en debatt igen.
3: Tack ordförande. Ja, än ska vi inte gå hem. Jag har skrivit en liten dikt och var ungefär 10 minuter. Nej, jag skojar bara. Vi ska alldeles snart gå. Jag vill bara passa på ifrån oppositionens sida. Jag tror vi kan tala för oss allihopa. Jag vill passa på att önska hela fullmäktige en trevlig sommar. Vi tackar presidiet för ett bra utfört arbete. Vi är inte helt lätta att hålla reda på ibland, men ni hjälper oss med bravur. Så med det så vill vi från oppositionen önska en trevlig sommar och vara rädda om er. Så ses vi i valrörelsen. Jag hoppas på en bra och saklig debatt i valrörelsen. Tack!
1: Tack så mycket för det. Och då står där en annan Mattias. En Mattias Andersson från Sverigedemokraterna som begär ordet.
4: Ja, tack så mycket. Min iPad är död så att jag kunde trycka in mig formellt. Från styrets sida. Glad midsommar. Tack för den terminen som har varit. Och ser fram emot en riktigt hård valrörelse som är väldigt ideologiskt laddad, där vi stöter och blöter och skäller på varandra, och dessutom så ser vi väl till att försöka vinna valet till våra egna favörer, tänker jag. Men än en gång, glad sommar, tack för den terminen, och ser fram emot fler nya spänstiga debatter i denna församlingen, även om vissa kommer till ha andra befattningar. Tack!
1: Tack så mycket för det. Ta det nu försiktigt, krama varandra i trafiken och ha en riktigt skön och härlig sommar. Så ses vi i september. Mötet är avslutat.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle start

0: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Är det en visa som mer eller mindre kommer till på begäran? Jag har sjungit den tidigare här i parken. Den handlar om ett litet djur som klättrar i träd. Men man ska alltså inte förväxla det med de här förtjusande människorna som sitter här uppe. Utan det är nog de som håller sig på marken och som klättrar på stegar från 2 till 3 och sådär. Klättergrodan heter den här visan. Och den är skriven utav Fellin. Så här låter det. Du klättergroda, klättergroda, klättergroda lilla. Enträget genom årens lopp. Från gren till gren du klättrat upp. Nu sitter du vid buskens topp. Men du luktar lika illa. Ja.
2: Ska de här knäppa? Tycker de kan ha någon annanstans? När folk vill ha dem kvar så tycker de att de får ha det också.